Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.
5: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Let's get back, let me get back to the hits. FM 957.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
2: Nei.
1: Ég get alveg svara því strax. Verður sengt alltaf það?
3: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
3: Rossalega varst þú eitthvað svartýrn á þetta strax.
1: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur eitthvað aksjóni á honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.

0: Morgunsmíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Innkaupa kerra? Talum.
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð?
3: Örugglega bara
2: hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
3: Nei

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: ég samt þakka
1: að kjallaði fyrir að tala með ég sé að hrista með sveinsum að dag
2: það er kannski kannski þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
1: nei þá er ég gaming
2: þegar ekki básur það
1: hvað meinur þú? Þú spila Call of Duty alltaf að fróa mig þetta er ekki að þetta er 9.5 blö í samstarfi

stóra spurningar heilin minn spyr. Hjartum mitt er ekki með svar. Ég slek úr símanum mínum, bara svo að þú vitir það.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa gera?
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 5-7 Top tónlist afstöði FM 9-5-7. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Bílsson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson Klettálsi.
3: Við erum konir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
3: Komiði sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.

0: og DIGGAR Vakna með þér, alla virka mótna Þetta er brennslan á FM 957
1: Góðan daginn og velkomin á Fætur Það er föstudagur, föstudagurinn 24. júli er það í dag Og hér situm við eitt blóter og Aron Mola
2: Já, verið hjartalega velkomin að hlustenda tækjunum ykkar Elsku vinir, þeir sem eru nývöknuð, þeir sem eru búin að sakna mín
1: Já, það er fólk búin að sakna
2: Það er fólk
1: sko.
2: Búin að sakna mín
1: Já, og ég náði loksins samningum við Molan En það er náttúrulega kannski eina ástæðan fyrir því, svona helsta ástæðan fyrir því að Molin líka er mættur loksins Eru þetta það að hann er loksins á landinu?
2: Já
1: Því að þú ert ekkert búin að vera hér á Íslandi í svolítið tíma
2: Góða punktur, ég er ekki búin að vera á Íslandi, ég er búin að vera erlendis
1: Bara í, hvað er að tala, mánuða?
2: Þrjárvíkur
1: Já, þetta voru bara þrjárvíkur
2: Ég bara
1: Já, mér fannst það samt eitthvað líðið, mér fannst þetta eins og þetta væri lengra
2: Fyrir mér leið þetta svo vika
1: Já, það?
2: Já, þetta leið mjög hratt, sko
1: Já
2: Nei, en ég var í Luxemburg Skjóta bíómynd
1: Skemmtilegt, bara Já. Var þetta ekki svolítið skemmtilegt?
2: Jú, það var mjög skemmtilegt Það var alveg það skemmtilegt sem ég hef bara gert í mörg ár
1: Já, þetta er alveg þannig Bara topp eitt verkefni sem þú farið í
2: Já, bara vera að vera leikari í útlöndum á hóteli Bara að láta sækja sig á mótnana og
1: Já.
2: Fara í make-up stólinn og fara í smink og kemur ykkur með kaffi
1: Já, þetta er alveg bara svona, þú ert alveg stjarna bara
2: Ég er náttúrulega lítið stjarna
1: Ég veit þú ert það sko
2: Já, já
1: Ná, Ég veit alltaf
2: Nei, þetta var ógislega gaman Hún náttúrulega bara frábært krú og frábært handrit Frábæra leikarar
1: Og er rap, þú veist, er þetta búið núna
2: Við erum gott sem búið Það eru fjóri dagar í vetur Við þurfum að fá svona út í snjó Eða snjó úti, basically
1: Já
2: Þannig við þurfum að taka, það eru fjóri tökudagar í svona, já,
1: oktober
2: Já. Þannig að þegar það er búið þá er það endanlega búið
1: En segðu mér, hérna, mátti segja ykkur eitthvað eða? Þú veist hvaða mynd er þetta og hvernig er á hún að koma út og hérna
2: Þetta er ný mynd eftir Grím Hákonar Kemur út á næsta ári
1: Ok
2: Einhvern tímann Og
1: Hvað mátti segja ykkur?
2: Ég, Hera Hilmars Og Krummi Kaldal
1: Einmitt, Krummi Kaldal er náttúrulega ásinn eða ekki í handritinu Já
2: Það er eins, við erum að leika bræður
1: Já, þið eru bræður Það er náttúrulega svolítið þannig sem að hérna, Við vinnum þetta við seltirningarnir
2: Já
1: Við erum áttast nummer eitt
2: Já, sel, já, þú komum því inn núna, já
1: Já, við náttúrulega erum fellow seltirningar
2: já, þú varst hvað? Tvisturinn í fullu vasar?
1: Var ég ekki Nei, þú varst tvisturinn
2: Var ég ekki tvisturinn?
1: Ég var þristurinn
2: Já, þú varst tvistur Já, eins og fórsvöðurinn Ég er aftur tvistur
1: Já, þú varst aftur tvistur
2: Ég er aftur tvistur
1: Heimi, já
2: Það er rétt
1: Hjamminn var ásinn
2: Það er enda gaman að Ég hef verið í tveimur bíómyndum þá Ég hef verið tvisar tvistur
1: Já, þú verður að Við verðum að útskýra þetta Hvernig að því að fullt af fólki í kvikmyndagerðum sem skilur ekkit hvað þetta þýr Það er gerð svona call sheet
2: Já,
1: Og kólsít er skilur hvenær fólk á að mæta á sett og hvað er framundan og hvernig er veðrið og eitthvað svona alls konar allt skrifar niður í hverju ykkur skjali Og það er leikurum raðað upp eftir númerum
2: Já, það er bara nöfnin eru, þú veist, það er bara þeir sem eru, allir sem komum fram í þessu handriti
1: Já
2: Eru raðaðir upp eftir númerum og ásinn er það við yfirlega það sem er með flesta línur
1: Já
2: Svo næst flestar, svo þriðu flestar
1: Einmitt
2: En ég sko, ég hef heyrt, Þetta, þannig er það ekki mikið En ég hef heyrt samt líka Það var eitthvað sem sagði mig um daginn sem sagði, er þetta ekki eftir því í hvaða röð þú kemur í handritinu Þannig að þú veist, fyrstur til að tala eða fyrstur til að vera í mynd er ásinn, númer tvö í mynd eða tala er tvisturinn og þess að þar Ég hef heyrið það líka einhvers þar
1: Það
2: meðist það mega minna sensið þú veist bara óksa lítið í myndinni
1: Að vera númer eitt Er nei, eftir þessu, eftir þessu
2: Já, það var ég ekki að spoila hann innu
1: Nei, ekki segja neitt
2: Travis Scott er henni
1: Já, já
2: Hann er að fyrsta sem hún sér í myndinni
1: Já, ok
2: Enginn lofa er ég, hann var ekki ásinn
1: Nei, enga þeim
2: Nei
1: Þannig segir við K.J. verið ásinn líka við okkur í fullu vissum
2: Það er rétt
1: Með að pælir í þannig
2: K.J.
1: Kjartu þess
2: Já
1: Hann byrjaði þessum frétta bara
2: Já, alveg rétt
1: Er ekki rétt?
2: Jú, það er rétt. Þá væri hann ásinn.
1: Já.
2: Nei, þannig að þetta meikir eitthvað sens.
1: En þú fórst á, sko, þú fórst á Odyssey í IMAX.
2: Jó, ekki as Nolan intended IMAX.
1: Er það 70mm IMAX?
2: Já, það er 70mm IMAX.
1: Ok, nú ert þú bíonörd.
2: Já, ég get farið með þig, sko, alveg, hvert langar að fara?
1: Ég vil bara útskýra þetta fyrir mér, þetta IMAX stuff, hvar kemstu næst í á Íslandi, hver er munurinn á IMAXinu sem þú fórst í og 70mm IMAXi og af hverju er hann að gera þetta svona? Af hverju gera hann þetta ekki bara svo aðri þannig að allir getur notið myndarinnar
2: sko,
1: eins?
2: Það eru, ok, IMAX-vélar eru búin að vera til í ykkur tíma. Mm-hmm. Og IMAX-projektorar.
1: Sem að sérst að...
2: Projekta IMAX-filmunni sem að er sem 70mm filma.
1: Já.
2: 70mm filma er í raun að vera sko, ef þú tekur 35mm filmu, þú veist... Þá er svona, þú veist, þá er þetta svona strip sem já. Er svona niður.
1: Já, bara eins og gamla góða, bara filmur strip.
2: Bara filmur,
1: já.
2: Og þá sérðu að það eru, þú veist, vilt að litla römmum. Mm-hmm. Ef þú snýri þenni við og tekur tvo þannig ramma, þá er þetta komið 70.
1: Já.
2: Skilur.
1: Okay. Já, ok. Veist,
2: ef þú tekur tvo lárétta,
1: já.
2: 35mm ramma,
1: snýri þenni við.
2: Nei, lóðurétta fyrir ekki, og snýri þeim lárétt,
1: já.
2: Þá er það, þá eru tveir þannig rammar, á hlið,
1: já.
2: 170mm rammi sem er, þú veist, miklu stærra basically. Það sem þetta gerir er að filman lýgur ekki, sko hún, þú, þegar þú tekur upp á filmu þá færðu þú svo ógeðslega mikla háskerpu, þú getur keift meiri segja, sko, print úr filmunni, alvöru, þú veist, þú getur ekki alvöru, kannski, filmunni sem var tekin upp í kamerunni innkamera filmu,
1: mm-hmm.
2: en þú getur keift print af sem sagt bara römmum úr bæði Interstellar, Odyssey,
1: Dark svona, Knight og...
2: Já, svona, hann hefur verið að gera hann, þú getur keift svona þú lótið ramma þetta inn, þá ertu bara með einn ramma skilur, 70mm ramma
1: já.
2: Ef þú myndir taka hann undir bara smásjás bækka, þú veist, bara eins nálótt þú getur séð háræðar, eða þú veist, þú getur séð sko litlar æðar í augunum á fólki. Mm. Í rammanum.
1: En af hverju sést þetta svona vel þarna? Ég skil ekki, fatt ekki pælingu.
2: Það er bara því að filman er besta formati, er rauninni, þú veist, bara mesta háskerpan sem getur fengið og þess sérstaklega í svona stóru formati. Þetta er eins og venjuleg filma sem þú bara, þú veist, hvað er þetta? Þú veist, það er til 8mm filmur, 16mm filmur, svo eru til aðna, ef voru til 20 og eitthvað, ekkert í maður held ég, en svo er þetta 35mm filmur. Og svo er það 70. Ok, þá erum við komið með það á hreint. Þannig að þetta er filma, basically.
1: Já.
2: Á rosastóri vél.
1: Mm-hmm.
2: Og hver og ein filma í vélina, í hvert skipt sem hún lótar hann inn í vélina, þá hefur þú 2.5 mínútu til þess að taka upp. Þá er filman búin. Þá þarf þetta að skipta. 2.5 mínútu.
1: Þannig að max taka í þessari mynd er 2.5 mínútu.
2: Já.
1: Það þarf að kötta.
2: Já, það þarf bara að kötta, það bara að gera aftur. Bara að lóta nýri filmu.
1: Já.
2: Getur þú ímyndað þér hvað hún er löng filman í lokin?
1: Öll filman þeir eru búið að samsetja alla myndina.
2: Já.
1: Nei.
2: 18 kilometrar.
1: Já.
2: Getur þú ímyndað þér hvað er búið að fara í gegnum marga filmur?
1: En myndi, já, við vorum til að leggja hana bara í eina línu, það er bara 18 kilometrar.
2: Já.
1: Sérka. Það er aðdilsvert.
2: En svo hugsa maður með sér af hverju er ekki 70mm IMAX hérna á Íslandi og af hverju er ekki fleiri.
1: Já.
2: Út af því að það voru gerð á sínum tíma þegar þetta var, það voru ekkit, þú veist, það var engin það voru ekkit allir að gera þetta, þetta var alveg mjög nýs. Mm-hmm. Þetta var 70mm, þú veist, hefur verið til í eitthvað tíma, en formatið hefur aldrei verið eitthvað svona, þú veist, þetta hefur verið notað fyrir eitthvað svona ákveði, skilur, að taka upp.
1: Mm-hmm.
2: Dýralífi eða whatever, að prófa þarna að taka upp, þú veist, setja þetta smáin í bíó. Þetta hefur alltaf verið í mynd, hefur verið mjög oft í myndunum hans, Nolans, bara síðan í Dark Knight. Þá hafa þær, og aðeins fyrr meira þess að, þá hafa þær prófað þetta format. Ef þú horfir á gamlar myndir með Nolan og þú ert að horfa og þú sér hérna klassíska svörtu línurnar fyrir ofan, þú veist, bara
1: eins og eru alla myndir
2: 16:9 formati, þú veist að horfa á þetta, þú veist, bara í sjórfinninu, endrum og eins kom eitthvað klikk og skot og þá sérðu allt í einu hverfarslínur og þú veist bara með allan skjáin, það er IMAX.
1: Já, gerist það í,
2: já, meina, formati er bara svo stórt að þau vilja að þú sjáir, svo kannski, en svo kompensetaðu og fóru bara tóku upp á venjulega filmu.
1: Já.
2: Þú veist, þau tóku ekki upp alla myndina á IMAX.
1: Nei.
2: En þau tóku upp ákveðin skot. Öll myndin er tekin upp á filmu, en ekki á þessu stóra formati.
1: Ekki á 70mm formatinu.
2: Ekki 70mm formatinu, nema núna. Nema þessi, þetta er fyrsta myndin sem er
1: tekin einungis upp frá öll myndin 70mm.
2: En þegar að þessi, ég var sko að sjá þetta í gær, þegar að einhver hérna segjum að ég og þú ætlum að við ætlum að byrja svona bíó en á Íslandi, 70mm bíó
1: Já.
2: Þá þurfum við nummer eitt svona projektor ok, til þess að finna hann þá er ekki verið að framlega þá lengur þannig að einu svona gaurandi sem eru til eru kannski einhverir til inn á lager einhver staðar í, þú veist, að safna ríki skilur, kannski einhverir það er kannski eitt bíó að hætta þannig að eitt fer á sölu eða eitthvað og fólk situr, við erum að tala stóru bara, þú veist, fólk út í heimi
1: Já.
2: Þá erum að tala milljónumæringar þú veist, þú getur keft eitt svona projekti kannski á milljón dólar en af því að það er ekki verið að framleiða lengur
1: en af hverju ekki?
2: Þess vegna, er, ég veit ekki, það er bara
1: en af hverju er það ekki einhver að vinna í því bara núna að byrja að framleiða þetta aftur, skilur?
2: Já, því þetta er ógæslega flókin tækni
1: okay.
2: og þetta er ógæslega uppskriftin er bara ekki til það var í stóði vídeoinu ég sjöldi ekki dýrann að geta
1: nei, okay,
2: það var bara einhver algjör nörd að útskýra bara þetta er ekki,
1: can, bara ekki
2: they can't make it anymore það er bara uppskriftin er búin bara fólki þú veist þetta er bara hætt
1: okay.
2: búin
1: okay.
2: ég, ok ljósapenna líka sem hún þarft til þess að illuminata þessu
1: til að varpa þessu á skjáin
2: já þú veist venjuleg ljósapenna er kannski 60 600 wattapera eitthvað, þetta er 600.000 wattapera þannig að þú veist og hún þarf að, hún er með svona innbyggðum kælivöku að þú spara peran kostar fucking mikið sko inn í projektorinn, þannig að við þurfum að finna svona projektor, við ætlum að opna svona bíó fyrst þurfum að finna projektor sem er hægt að framlega og eru flest allir í notkun á þetta moment núna, bara í núna eru flest allir í notkun
1: hvað er mörg bíóhús í heiminum sem eru með þetta?
2: 48
1: 48 bíóhús
2: 40 til 48, ég man ekki að
1: í öllum heiminum sem
2: er í öllum heiminum
1: já, ok
2: flest í Bandaríkjunum þannig að þú veist, það eru þrjú í Evrópu
1: já, það eru þrjú í Evrópu
2: held að, þrjú eða fjör
1: hvað var í styrsta leiðin fyrir okkur að
2: London.
1: Fara? Já, þetta er í London
2: London BMI og til þess að, já en núna til dæmis er þessi mynd til dæmis, eins og í London BMI því að þetta er eini staðurinn í Evrópu London er með 173 uppseldar sýningar fram í tíman Rísalmiðin er að fara á 1000 pund
1: Já, ok, við erum í þessari geðviki þannig að við erum ekki
2: að fara langar, Þú getur farið á morgun, flogið kannski, til London og þú getur keftið rísalmiða í bíó á 1000 dollara
1: Já, það er náttúrulega bara rugl
2: Það er rugl, en það skapar þessa vönduna því það er ekki til annars svona bíó, þú veist, það er þetta að þú getur farið í bíóhús yfir hliðina og keft með á 20 dollara skilur, eða veist,
1: 20
2: pund en bara á 7 myndina
1: en þá ferð hana bara ekki í þessum 70mm
2: fólk sem segist það að farið á 70mm það segir bara, það er ekkit annað þú veist, það er eins og sért inn í myndinni hún er í svo mikilli háskirpu ofan á það, svo erum við að leita hérna herri, við erum að leita húsnæði fyrir hérna alvöru 70
1: já,
2: þú þarft 5 hæða blokk á stærð skjárin þarf að vera 30 metrar sinni 20 metrar skjárin
1: Já, ok, maður næri ekkert að átta sér á þessu þá öllum eins og vídjón sem maður er að sé eitthvað á TikTok og eitthvað, þú næri ekkert
2: 30 metra skjár
1: Já, ok
2: Er vitleysa
1: Já, já
2: En getur við ímyndað að fara í bíó á eitthvað sem er í það mikill í háskerpu á 30-20 metrum þú veist,
1: já,
2: það er ekki til svona skjár, það er bara
1: Ég en ég myndi ekki borga 160 og 170 í miðan sko.
2: Nei, ekki rísel
1: Hvað eru þeir að selja þetta? Bara þessi venjulegu bíó sem eru með þetta Þau eru væntalega að þetta er ekki sama miðaverð og venjulegu bíó sem
2: Nei, ég er að segja bara, þetta er bara ég og þú Þetta er bara við erum að rísel þetta
1: Já, ég er að segja, skilu Ef ég myndi bara, hefði verið bara geðvett sniður bara fyrir tveim ára síðan þegar forsalan byrjaði eitthvað 70mm á hérna, London Hvað hefði ég fengið miðan á? Veistu það?
2: Meðan, bara venjulegu
1: verð Bara venjulegu verð
2: Já, bara ef hún nærði í forsölu og okkur svona
1: Það hefði bara fengið hann á venjulegu bíóverði
2: Já, þetta er bara eins og við værum bara, þú veist Þetta er bara eins og
1: Þessi hús sem eru
2: Bara svo sambíó og síðan væri bara að krassa núna, skilur
1: Já, það sem ég er að velta verið mér Þessi bíóhús sem eru 42-8 í heiminum
2: já,
1: Sem geta gert þetta
2: Já
1: Eru þau ekki að nýta þessa tækni það mikið að geta hækkað meðan á þessar sýningar
3: Supply and demand, my friend.
2: Veit það ekki, sko. Veit það ekki. Það var í ljótt samt.
3: En væri það samt ekki bara eðlilegt?
2: Nei, af því að þú ferð frekar fáðu bara, þú veist, frekar fáðu fjöldan heldur en eitthvað að vera útiloka og exclude, þú veist, Nolan intended you to see it this way skilur, þannig að hann vill að sjá þetta þannig, hann vill mest að sjá þetta svona, þannig að hann myndi aldrei vera eitthvað svona, ég vill mest að sjá þetta svona en það kostar mjög mikinn penning þannig að þú veist, þetta er bara venjulegt bíóhús skilur,
3: á bara geta, já
2: en, oftast er þetta bara salur inn í nú þegar til bíóhúsi með 5-6 öðrum sölum. Ég meina, ég fór í þetta bíó í Luxemburg sem er með IMAX sal.
3: Já. Hver er munur hana? IMAX og 70 munur?
2: Við erum með IMAX hérna, sko. En það er verið bara með IMAX Digital. Digital IMAX.
3: Ok. Hvar er það til mér? Það er sambjór meir satt?
2: Það var, já, eða smára bíó, hvort það hefur í smára bíó.
3: Ok.
2: Allan, við vorum með að bekkinni, þú veist, við erum með eitthvað svona, þá var það digital projection, eitthvað svona, þú veist, þá var þetta svona IMAX laser, skilur, IMAX. Okay. Og IMAX er bara, þú veist, konceptið IMAX er ekki bara 70 mm, þú veist, það er IMAX 70 mm, skilur. Já, ég er ekki með netið, það byrjum að sjá, sín gestir. Nei, en hérna... Þess vegna er þetta the way Nolan intended, sko, og ég mun, nú er Dune að fara að vera sýnd í desember og ég mikill, þú veist hvað ég er mikill Dune maður.
3: Já, svakalegu Dunari, sko.
2: Ég ætla, eða sko, ef við klárum bara hérna, ég fór í bíó.
3: Smára bíó, sko, segir hérna, sko, samkvæmt gervigreindinni, þá er smára bíó með smára bíó Max salurinn, en með 4K laser sýninga vél, Dolby Atmos ljóð, stærsti og teknilega fullkomnasti salurinn á Íslandi stendur, besti kosturinn fyrir stórmyndir er svo The Odyssey.
2: Já.
3: Sambjón Eilsöll, Salur 1 er þarna líka.
2: Hver á með IMAX?
3: Og svo lögur á spíó frægt fyrir kraftmikið hljóð og nostalgíu bíóstöðumungum sem finnst hljóðið. Já, þetta er svona eitthvað.
2: Hljóðið á að vera fett, sko, besti salurinn á landinu, sko, IMO er lögur á spíó, af því að það er besta hljóðið.
3: Já, klikka hljóðið lögur á spíó.
2: Já, það er klikkað.
3: Það er alveg bara svona stundum óþægilegt. Það verður svo hátt, sko.
2: Já, þú veist, ef þú vilt fá sem að Nolan intended líka, skilur.
3: Já. Ok, þetta er alveg svona dæmi sem að þú ert búin að stúdera þetta og þú fórst að IMAX-salurinn var.
2: Já, þú veist, þetta var í iðnaðakörfinu, bara eitthvað stöðar í Luxemburg. Mm-hmm. Þú veist, húsið sem ég labbaði inn í, ég labbaði upp alveg mjög marga tröppur, skilur, til að komast bara að bíóinu, bara það sem að salinn, þú gengur inn í salinn.
3: Mm-hmm.
2: Þetta var huge, það var ekki 30 metrar.
3: Nei,
2: en þetta var huge. Þetta var stæðsti salur by far á landinu hér, sko.
3: Já.
2: Það var huge tjald.
3: En ég man að þú settir ekkit inn, sko, svona, þú settir ekkit inn þetta, að þú hefur verið, þú settir bara að þú verir að fara.
2: Ég setti inn í útkominu, ég setti vídeo af skjánum, sko.
3: Ó.
2: Já, okay. Ég lappa inn þessi með krumma. Og ég er bara dún þrjú trailerinn í gangi. Aldrei vekja mig, maður.
3: Ok.
2: Það er geðvægt.
3: En er þetta svona góð mynd? Nú hef ég heyrt alveg bara margir, sko, það er alveg einhverja gagnrýnsrættir, sko, sem eru svona...
2: Það er mjög mikið gagnrýnsrættir.
3: Sem eru svona ekkert alveg eitthvað...
2: Ég skal segja
3: það. Fílaði í bótt.
2: Ég skal segja það reitt. Bara svo, þú veist...
3: Bara... Fáðum svo, þú mátt ekki spólinir.
2: Nei. Ódysseifskviða eftir Homer.
3: Þrjúustara gömul.
2: Já.
3: Saga.
2: Það er verið að taka hana og það er verið að choppa hana upp og gefa hana á silfurfati. Svona í sagan með smá Nolan twist.
3: Einmitt.
2: Nolan twisti er basically bara það sem að, þú veist, hann tekur boðskapin, sko. Hvað er hann þekktastu fyrir að nota? Þú veist, hvað er hans tema í gegnum alla myndinir hans? Smá quiz.
3: Hvað er hans tema?
2: Já, hvað er hans tema í gegnum allar hans bíómyndir? Sem er hægt að finna, það er svona ákveðið tema.
3: Ó.
2: Tíminn.
3: Tíminn, já.
2: Það er hægt að finna, það er hægt að finna í öllu myndinir hans. Hvernig að nota tíman? Og þú veist, þarna er hann að nota tíman... hann er að stökkva stikla á stóru. Sagan er svona stóru og hann er búin að ná
3: þjáttan að verður að gera það
2: basically. Já, verður að gera það en hann, það er samt svona, þú veist, hann er samt ekkert að klippa, þú veist, alveg einhverju hluti sem hann klippir, hann klippir alveg einhverju hluti út úr sögunni, sko.
3: Mm-hmm.
2: En hann gefur samt, þú veist, bóðskapu sögunar as intended, sko. Veist, mm-hmm. eins og næ, á að vera,
3: mm-hmm.
2: það er ákveðin bóðskapur, það er bóðskapur í sér sögu, sko. Uh-huh. Og mér finnst það ná henni, honum alveg upp á tíu, sko.
3: Þú veist ánægð með þetta bara?
2: Já, mér finnst það bara góð mynd, sko. Mér finnst það bara geggjumynd.
3: Ok, næs. Það vil ekki herra meira, ég hlakka til að fara á þessu mynd, sko. Ég, hérna,
2: þú elskar þetta pop og kók, sko.
3: Já, þetta er, þú veist, auðvitað, skilur.
2: Ég meina, hann, þú veist,
3: ég fer svo sjaldan í bíó, einhvern veginn.
2: Tenet var ekkit góð, þú var skrítið mynd.
3: Já.
2: Svo góð afþreying.
3: Ég ekki sé hana.
2: Þú er ekki sé Tenet?
3: Nei.
2: Þú er ekki sé Tenet?
3: Nei, ég sá hann aldrei, sko.
2: Fuck, ok.
3: Já, hann inni.
2: Já,

0: bara að hann var að fara að leika Akilis greinlega út frá trailerum og eitthvað svona
1: dóti. Þannig
2: að Jájá, við hérna búum og steik, við lifum og steiktum tím.
0: Já, en ég svo, já, ég segi, þú veist, ég ætla ekki að fara of mikið sko, en ég hefði vilja sjá. Það er ekkit allir sem að hefðu átt, sem að eiga heima í þessari mynd, finnst mér.
2: Nei, ég skil.
0: Eftir að sérna, ég hefði svona, það er alveg, það hefði verið hægt að kasta betra kast, sko.
2: Ok. Ok, ok, ok. Herði, við erum runnir undan tíma, Aron, fyrir löngu síðan. Já. Við erum með hellingsfestast þátt framöndan. Sko, staðan er þannig að Gummi Ben er að mæta hérna eftir um það bil 40 mínútur. Og slæginu átta ætla Gummi að mæta hérna, því að það er náttúrulega bara HM búið núna. Það er búið að vera sumarleikur sýnar í gangi. Og við erum að fara að ringi sigurvera.
0: Aldrei
2: vekja mig! Já, það er staðan. Vá. Að gera til þess að vera í sko sumarleik sínar var bara að vera með bestapakkan og það varstu bara sjálfkrafa í hérna
0: Bittu, fyrir ekki, Gummi Ben er að koma að hérna
2: Já
0: Háum við búið
2: Já
0: Og við erum að fara að ringi í gutta eða guttinu
2: Já Það er verið að við erum búin að fá hérna að það er búið að draga út nokkur númer af viðskiptavinnum sem eru með bestapakkan hjá sín
0: Besti pakkin hjá sín
2: Þú þurfti bara að vera með bestapakkan og þú varst þá komin í potta eiga möguleika að vinna Ferð fyrir tvo og leik í enska boltanum og inni færlega fluggisting og meður og leik og við erum fyrir að draga út appin, sigurvera, hér í beinni og sem þau eftir og ringja í þann aðeila sem er að fara á fluggistingu og meða á leik á enska boltan. Þau eitthvað smá tjátt með gumma og enska boltan og eitthvað svona, nú er bara enski að fara að byrja, bara mánuður í það, sko, ekki einu sinni það.
0: Er eftir með lista ef þessi einstaklingu svarar ekki?
2: Ég með þrjá.
0: Í alvöru?
2: Ég með þrjá.
0: Nei,
2: ég með þrjú
0: núna. Új, bætti að vera með miskom.
2: Já, en það er bara, þú veist, það er það sem við erum með.
0: Új.
2: Það voru þrír sem að geta unnið þetta. Við randomæsum því bara einhvern veginn, hver fær fyrstu hringinguna.
0: Já.
2: Og þá bara, þú veist, ef þú svarar ekki, þá bara því miður, skilur við, þá var það bara þannig, sko.
0: Shit. Herru.
2: En við finnum alltaf leið ef einhver sem að, þú veist, við hringjum í, það er alltaf eitthvað, skilur við. Það mun verða einhver vinningur fyrir þá eða næri ekki inn, sko En þú verður að svara
0: Já
2: Til að fá þetta, sko
0: Chicken song, chicken song, chicken song
2: Það er svakalt Herri, svo koma blöðmennið eftir Blöðmenn mæta þetta eftir þegar þetta gefa út lag á miðnætti í gær
0: Trollogino
2: Já, miðnætti Já, þeir voru að gefa út lagið City of Joy
0: Er það komið út?
2: Já Þetta kom út á Spotify núna bara á miðnætti
0: Já.
2: Þannig að við ætlum að spjalla við það Það hér á eftir og meira til Það er allan hellingu framöndan
0: Varstu búin að heyra það áður?
2: Já
0: Já, ég reynda líka
2: Já, svaglegt
0: Já, svaglegt
2: Skemmtilega öðruvísi
0: Skemmtilega öðruvísi Og sko Það sem ég sagði strax Við Ödda blöði sagði Við höfum ekki heyrt þennan Ödda þér
2: Einmitt
0: Þetta er nýr Öddi
2: Þetta er nýr Öddi, sko Það er rétt Þetta er svona
0: Það þurft að fljúa honum allalegi norður til þess að hann myndi breyta sig,
2: já,
0: sko.
2: Já. Það er svolítið staðan. Förum betur við þetta eftir, herðu, við þurfum bara að taka held í eitt lag og svo er það fyrsti hlustandi dagsins en það verið tilbúið við 12.5.11.09.57 það er sem sögulega.
0: Trollogino.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Jæja, komið þessu. Fyrsti hlustandi dagsins 511-0957
2: 511-0957.
1: Og við erum með þetta eitthvað glæðan ekki bóði fyrir þann sem nær hér fyrst inn.
3: Já.
1: Heyri eitthvað í mólanum, þú getur spurt þetta er svona eskumóli dæmi í gangi núna.
2: Halló.
1: Þú getur spurt mólana hverju sem er.
2: Ég er með eitt, þú mátt spurðu með fjóra spurningar og ég má víta á eina.
1: Já, ég heldur síðan líka búin að klára sko, við getum ekki kannski verið að spurja meira IMAX og 70mm.
2: Nei.
1: Við tókum 20 mínútur í það.
2: Já.
1: Það verður að hafa það.
2: Heldur betur.
1: En vonandi að einhver bara lærir að því, skilur
2: við. Ég er að posta svo góðum myndum að þér í stóri líka núna.
1: Já, það.
2: Já. Hérna, gefur hann góðan?
1: Ég mitt, ég mani því þessar myndi.
2: Sétt, þetta er alveg, ég er að gefa gefur mjög góða ölsing. þetta er mjög góða ölsing fyrir gefur. Ef ég missi hárið, þá er ég en fyrstur á lista, grilla. Það er bara,
1: já, það verður að vera. Það er bara svo ótrúlega langt í þú að gera það, sko. Þú ert bara komin með krullur og eitthvað, þetta er mjög furðulegt. Sko.
2: Fældið, þú fegst hár, ég fekk krullur.
1: Hvað gerðist bara allt í henni komin með krullur? Herri, góðan daginn.
2: Halló.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hver er hér?
4: Það er Þormóður.
1: Þormóður, hver son er Þormóður?
4: Sigþórsson.
1: Þormóður Sigþórsson. Já, já, já, hvað er þetta að hringja?
2: Ég þekki ekki marga Þormóði, ekki er þetta Þormóð, hinn eini sanni Þormóður?
4: Nei, ég er ekki svo frægur.
2: Já, var ég gaman.
4: Það er viss samt.
1: Fyrir mörgum ert þú hinn eini sanni Þormóður,
2: sko. Já, fyrir okkur ert þú það í dag. Þú getur alveg tekið titilinn á öllum þessum lögum sem hann hefur gert.
1: Já, já, já.
4: Já, minni stila.
1: Herri, hvað, hérna, Þormóður, hvað er þetta að hringja? Hvað ertu landinu?
4: Það er helviti gott þess að alltaf.
2: Er sól?
4: Að sjálfsögðu.
2: Sét, það er grátt hérna sko.
4: Það er ekki, eins
1: og annarlega. Já, þetta er nefnilega alveg smá daggar sko, það er búið að spá einhverju sumarveðri í dag sko.
2: Herru, klukkan er bara rétt gengin yfir hálf sjö sko.
1: Já, en ég get bara sagt þér það og ég er eitthvað bara á stíkun á veðurpunktum svo þetta er bara sama veður og hefur verið undarfæri sko.
2: Byrju, það stóð sól?
1: Já, það hún er ekki lengur í kortunum.
2: Þurfum við ekki að hringja á þess að fréttastu eða viðustu eftir og segja bara
1: furðuleg.
2: Segja bara hætti þessu.
1: Já.
2: Hætti að ljúma.
1: En við eigum að fá alvöru sumar á morgun.
2: Já.
1: Bara 16 gráður og hérna.
2: Eru fyrirgjöf, þetta er ekki um okkur hérna. Þetta er um Þormóður.
1: Sorry, Þormóður, hérna, viltu ekki spurja Aron einhverju spurningu? Jú. Máttu spurja hana hverju sem er.
2: Spurja mig hverju sem er.
4: Hvað er að skemmtilegast
2: sem ég geri?
4: Nei, gamli, þetta er alltaf
2: undan skilin
1: Já, já
4: Þú veit, hún er að vera nógu mörgum undan, þá þurfst að vita það.
1: Já, það vill enginn heyra þetta.
2: Nei, ok, en fyrir utan börnin mín, þessi þá ekki að gera eitthvað skemmtilegt með konunni og vinum?
4: Er það ekki fjölskylda?
1: Já,
2: fyrir utan fjölskyldu bara.
1: Já, bara fyrir utan fjölskyldu vini.
2: Já, það er bara að gera það sem ég geri, það er bara vinnan mín.
1: Já.
2: Það er bara að leika, það er að skemmtilegt sem ég geri.
1: Já.
2: Að fá að
4: vera... Það er skemmtilegt sem ég leiki í.
1: Já, skemmtilegt.
4: Það er uppbóðs efnið.
2: Skemmtilegt sem ég leiki í, sko. Það sem ég var að leiki í núna er alveg mjög upp þér, sko. Bíó eða leikhús, hvort veistu?
4: Alveg sama.
2: Það var eitthvað magic sem að gerðist sko með ást ógæsla gaman að líka í afturöldingu, með ást ógæsla gaman. Ég held að sko bubbasýningin, bara ferlið og allt, ég held að það var bara það var konstant skemmtun bara allt ferlið sko og,
1: Bubbi nummer eitt.
2: Já, ég held að Bubbi sé númer eitt að því, svo náttúrulega bara er sýningin líka, þú veist, ég er að tala burt sér frá sýningunni, það er að tala bara ferlið að því, bara æfingaferlið, var bara svo ógæslega skemmtilegt.
1: Svo veit ég líka bara að Aron er viðbragðsfíkill og hann fekk rosa mikla athygli út á þetta hlutverk og allir voru að senda á hann eitthvað þegar voru nýbúin að sjá hann hvað hann væri flottur, þannig ég veit að hann fílaði það sko.
2: Já, já, en það tekist þess ekki neitt.
1: Nei.
2: Nei, hvað menur?
1: Nei.
2: Hvað menur?
1: Nei,
2: það er ekki læg með.
1: Það tekist þess ekki neitt.
2: Nei, bara eins og fólk er að hringi þér núna og segja hvort með flott hár.
1: Já, en ekki að hringja, það er svona gangi núna, já, fólk er eitthvað, wow, hárið. Það er gaman, sko.
2: Núna, já, það er gaman.
1: Það er alveg gaman,
2: já.
1: Já, það er rétt.
2: Er það ástæðan að hverju fekst þetta hárið? Þú vildir að fólk myndir rosa þér meira hárið? Góða punktur, fólk, hvað er góð spurning? Stjóð þetta, góð spurning? Þormóður, bakkaðu mig.
4: Já, ekki ljúga.
2: Ekki ljúga?
1: Nei. Já, ég meina sko
4: eina svari, já.
1: Já, af því að þú hugsi út í það, skilur, af hverju var ég að gera þetta? Af því að mér langaði flottara hár, skilur.
2: Þú lítur ekkit, þú lítur sko þú varst orðin gamall kall með þetta hárið þetta,
1: já.
2: Sko Þú lítur út fyrir það yngri en ég núna sem þú ert.
1: Ég er það
2: Þú hefur alltaf verið yngri en ég.
1: Já, já.
2: En þú hefur alltaf lúka fyrir að
1: vera eldri en ég. Þú veist, þannig að þetta er Þetta er auðvitað bara rétt, þú veist, já, er auðvitað bara svarið við þessari spurningu.
2: Já, þetta er shit, maður.
1: Þú veist, þetta er bara, já, ég var mist gaman að fá hrós fyrir árið núna. Ég er líka búin að leggja inn vinnuna, sko. Ég fór að lið, sko, gata hausina með 4200 sinnum, sko.
2: Já, það er 4200 sinnum.
1: Já, það er 4200 sekir, svo settir í, sko.
4: Þannig að þá er þessi næsta spurning, sko, þú ert stoltur með afræksturinn.
2: Já.
4: En, sko, þær eru aftur, við veit að þetta allt því að veist í dag, þær eru aftur.
1: Ég?
4: Já, strángkæðilegt mat, ekkert eitthvað spónuskjátt aðeins.
1: Nei, bara 100%.
4: Þið er ánægði með þig.
1: Af því ég hef alltaf sagt, sko, ég hef alltaf sagt þetta bara, ef allir spurja, og það er, ekki, það er bara ég að segja bara 100% satt.
2: Já.
1: Að þetta var bara miklu minna mál en ég gerir ráð fyrir.
2: Já,
4: það er svona umræðin í vinahópnum sko áður að fyrir að þinnast að fara bara frekar í þykkingu sko ekki fara þetta orðið vandamál
1: já, já,
4: fara
1: já.
4: Bara fyrirbyggja vandamáli
1: einmitt, bara negla sér bara já, já, einmitt, það er endur alveg það er punktur sko það er alveg fyrirbyggja þetta
2: já, bara, já, en þá ertu
4: kannski meina, hættur sérðu þið fyrir þeir stórstjörnuna ára móla sköllóttan eða
1: Nei, það er líka það er ekkert að fara að gerast
2: það er
1: bara að horfa á hári á núna
2: já, það er ótrúlegt
1: það er bara svaka
2: ég fatta það núna, þegar maður á þessum aldrei þá fatta ég hvað ég er
1: ég er bara heppin með hári
2: ég er bara mjög heppin
1: Æ, máli, sko.
2: Ég bara, en þú veist, afi er áttræður á sundaginn
1: já.
2: Og hérna hann er með sko hann er með dökkt hár
1: já.
2: Ennþá
1: já. Bara ennþá, ekki orðin grár
2: Já, það er grátt í því, en hann er ennþá með dökkt hár.
1: Já, það er enda svakalegt, sko. Herri Þormar, við verðum lokaði, sko, við erum komin í, Aron er búin að tala svo mikið í dag. Þannig að við verðum að segja þetta gott, hérna, ég ætla að henda á því veisluplatta á söpvega því er í gýr.
4: Geðvögt.
1: Þannig að ég sendi þetta á norðutíni, þú mátt henda mig skilabóðum og hérna, og ég sendi þér, sem sagt, bara beint þín, þannig að ég þarf að heimilisfangja þér.
4: Endilega,
1: senda, takk meistari Gægjaður, thank you, bye-bye Herri, við höldum á fram það að þeir eru auðlýsingar sem við skuldum fyrir löngu síðan og svo förum við í glemtinn ekki grafið Aron Móla er með lagið
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
5: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglu

0: hækkandi. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
0: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
3: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Ef skalti á að skipta máli, sign. Sign.is
7: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

0: Það er komið að þessu mólin var hérna á eldi á milli laga.
1: Já, ég get
0: var minn okkur.
1: Mál er, ég veit hvernig hlustendurnir mínir eru.
0: Ok.
1: Þú veist, allir þarna úti eins og Þormaður og svona,
0: City of Joy people og
1: ég er með fólk í öllum landsóknum hérna.
0: Ok.
1: Og það eru menn að keyra núna, það eru konur að opna bakarí eða þú veist. Það er kannski ekki bakarí, nei, þú gerir það fyrir 60 síðan. Það er fólk bara núna að byrja daginn sinn. Og ég hugsaði með mér, ok, hvernig það er föstu dagur, þetta er helgin fyrir Vestló.
0: Yep.
1: Þú veist, fólk eru auðvitað að fara að fá sér aðeins í tanna í kvöld.
0: Já, kannski einhverir.
1: Sko. Einhverir?
0: Já.
1: Þannig ég hugsaði, ok, leifum teknúinu mínu, þetta er smá.
0: Þetta er smá.
1: Þetta er partí.
0: Já.
1: En ég hugsa að ég ætla ekki að fara í eitthvað techno og vera eitthvað hérna.
0: Ætla ekki harðastöfis.
1: Nei, ég ætla ekki að reyna að finna út úr í, þú veist, ég verðum ekki að finna upp hjólið þetta.
0: Nei, nei, nei.
1: Þannig ég fann lag sem er ekki búið að spila síðan hvenær.
0: Herra, þetta var hvað, 2023?
1: Og þetta er á Q-listanum, sagði þú.
0: Já, þetta er í þessum Q sem er svona það sem heitir Hold Category. Við erum að halda þessu, sko.
1: Fyrir að halda þessu.
0: Þetta var að spila síðast 27. júlí. What?
1: Ha?
0: Ok, já, það er 24. reyndar í dag.
1: Oi! En
0: 27. júlí 2023.
1: Nei! Jú. Halló! Halló! Litla dæmið, maður!
0: Já, það eru nánast bara akkurat 3 ár síðan.
1: Þetta var spila. Bara eru 3 ár
0: síðan. Já. Þú mátt kynna lagið.
1: Herru, þetta er lagið Lady. Let's go guys, þið viti hvað er að gerast, hækkið í þessu.
0: Nú, þetta er
1: heldis
0: föstu dagur.
1: Sér það, þetta er bara, þetta, veistu hvað ég kallar það? Axla dill.
0: Já, þetta er axla dill.
1: Axlið að fara stað.
0: Lady með Mojo.
1: Og svo ferðu á axlunum, niður í miða minna.
0: Gleyma þessu ef að grafa þetta upp, það kemur allt sem í ljós.

0: Jæja
1: 5.11 og 9.57.
2: Já, 5.11 og 9.57.
0: Nú þarf að ringja, hvort þetta hefur komið fólkinn í gýrin, hvort við hefum að gleyma þessu bara.
2: Ég stressa þér.
0: Hvort við hefum að grafa þetta upp. Já, þú sko, ég veit ekki hvernig þér hefur gengið þessu hingað til.
2: Mér hefur gengið upp og ofan.
0: Já, því þú hefur stundum farið í
2: og... Ég hef tekið strík, smástu.
0: Já. Mólin hefur átt að til að vera eins og harður í þessu.
2: Já, það eru þrír komnir á línuna hérna.
0: Já, þetta er fljótt að gerast. Góðan daginn!
3: Grafa þetta upp allan daginn,
0: það er glæsilegt.
2: Thank you baby mama!
0: Komið 1-0, góðan daginn!
4: Góðan daginn, gleyma þessu, þetta er of mjúkt í morgunsári.
0: Of mjúkt í morgunsári, skemmtilegt, ok.
2: Ég tek það á kassan.
0: 1-1, góðan dag!
4: Allan daginn!
0: Allan daginn! Hvað segirðu?
4: Þetta er
0: fire! Þetta er
2: fire! Þetta er fire!
0: Það er 2-1, góðan dag!
5: Hæ, Írún!
0: Hæ!
5: Hæ!
2: Hvað segirðu?
5: Hæ! Hvað segirðu?
2: Hæ, hver er þetta?
5: Hringur Arnar! Ég elska Arnar! Ég tekir þetta vestu fælík, en ég elska Arnar!
0: Ég veit hvað er að fara að koma.
2: Hvað er að fara að koma?
5: Hvað segir það? Ég er Rotti!
2: Fire! Hvað meistur er þetta?
0: Það er 3-1, þetta er bara eitthvað geðvægt dæmi. Við þurfum fleiri á línuna, Inga 5, 5-11 og 0-9-7. Það er 3-1, Aron þarf sko tvö atkvæði við búið til að fara í gegn með þetta.
2: Já.
0: Tvö líka í rauninni, af því að sko það er nóg að fá náttúrulega 3-nei, sko. Þú veist það?
2: Já.
0: Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn, þetta er bara grafið.
0: Þetta er bara grafið, þetta er alltaf bara grafið. Jögur eitt að þarf eitt atkvæði við búið til að þú náir í gegn.
2: Shit.
0: Já, ertu spenntur?
2: Já.
0: Já.
2: Ég til í eitt nei líka.
0: Já, gerðu þetta að fá úrslit atkvæðið?
2: Ég til í eitt nei núna, til í eitt svona, nei, þetta er ömulegt.
0: Já.
2: Nú, ah, fuck.
0: Við þurfum að fá ykkur á fleiri inn á línuna.
2: Svo kemur redemption inn, sko.
0: Já. Já, við erum bara, það
2: verðist verið að finna þessu fyrst. Sýni mínir er í Svíþjóð núna, mér langar að þið ringi inn. Strákar, látið mömmu ringja, ef þið eru að hlusta.
0: Við þú voru ekki að vekja þig í morgun?
2: Jú.
0: Já, bara með símtali.
2: Það er tvekkja, þú veist, þá klukka var 8 á þeim, skilur
0: við? Já,
2: já, já. Það verða 8.
0: Góðan daginn.
4: Já, dag.
0: Hvernig var
4: þetta? Litla fólk með nostalgían upp með
0: þetta. Já, já, já, já. Hvernig fannst þér? Góðan dag. Æja. Er þið rétt?
2: Já, það er ekki bra.
0: Fæja! Þú flaust í gegn með þetta, Arminn. Þetta fer það bara beint í spil hérna hjá okkur. Og þetta er eitt af þessum lögum sem álega verið spil og stórla lag.
2: Já.
0: Mista gott lagar, vel valið. Við förum hér í eitt lag. Svo tökum við stutta umræðum af því að svo kemur Gummi Ben hérna á slæðinu 8.

0: Já, það er umræðan og við ætlum að byrja á lögreglufréttum. Langt síðan að þær hafa verið nefn okkur, þannig að það er nú gott. Ekki var á dreng á reiðhjóli í gærkvöldi eða nótt. Reiðhjólið er allt að því ónýtt samkvæmt lögreglu og drengurinn hrublaðurinn hann bar sig þó vel. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, verkefni næturinnar. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir að hafa fallið að rafhlaupahjóli. Verist hann hafa meiðst á fæti. Þá var ökumaður bifhjól sömuleiðis fluttur til aðhlynningar eftir slys. Lögregla segir einnig frá máli þessum að tvær ungar stúlkur töldu sig fastar inn í samkomi mannvirki eftir lokun. Fengu þær leiðbeiningar um það hvernig þær gætu opnað neyðarútgang og komust þá út. Slökkviliðið var svo kallað út þegar eldur kom upp í smáhýsi. Slökkvi starf gekk greiðlega. Ekki menn hafa verið búið í smáhýsinu og engan sakaði. Og þá barst einnig tilkynning um gróðurbruna. En það reyndist að ræða eld sem hafi verið kveiktur í kaminu út í garði. Tveir þjófnaðir í verslunum komu inn á borðu lögreglu og þá var nokkur fjöldi ökumanna stöðvaðir í umferðinni, fjórir kærir fyrir að virða ekki í bann við vinstribeygju og þrír sektaðir í tengslum við bifreiðastöður. Eitt og annað hjá lögreglunni í gær. Aron, þú ert með næsta.
1: Ég er með nokkra, bara fréttamenni og vísi eru having a field day,
0: Já, þeir eru kukkin.
1: Já, þeir eru kukkin. Það er hérna burðardýr Stuarts litla, dæmd í 6 ára fangelsi. Stuart litli, bara litla kaninan litla músin þetta er bara frétt.
0: Ég skil ekki pælinguna.
1: Þarfti ekki að skil hana, þetta er bara eitthvað clickbait hérna.
0: Já, okay.
1: Svo er greinlega, svo er bara óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist.
0: Já.
1: Fuck, þessi tík lítur að vera algjör tík.
0: Já, þetta er hérna
1: í bæn, hún er að bíti kindur.
0: Já, mitt.
1: Hvað er
0: hún er svakalega myndi sem fylgir fréttinni það.
1: Bara, þú veist, börn, þetta er bara bananann 12 ára,
0: Þetta er alveg smá þannig,
1: Já, passið ykkur.
0: Já.
1: En svo erum við með, ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana.
0: Já, þetta eru rosalega fyrirsagnir en á morgunin.
1: Hver er í fyrirsagna gerinu minna, herru? Það er sem sagt, ég vona að landsjóðan hafi samband við Icelandair, eða Íslenska ríkið. Og að tekin verði sameiginlega afstaða með okkur, sameiginlega skilningur og menningun okkar, því að ef við fáum einhver ferðamenn, þá verðum við að skjóta alla hundana.
0: Þetta er náttúrulega rosalega
1: mín að segja. Þetta segir Mike Nikolaisen, eigandi og framkvæmdastjóri Arctic Wonderland Tours, Hotel Angamassalik og Hotel Kúlusúk á Austur-Grænlandi. Hann segir ákvörðun Icelandair að hætta vetraflugi til austur strandarinnar bana bita samfélagsins menningarinnar og tungunar á Austurgrandi. Já, ok. Uh-huh. Og sleðahundana sem eru vinnudýr og er lóað ef ekki finnst verkefni handa þeim við hæfi. Mér finnst geðvægt að bara einhver gæi að strong arma Icelandair.
0: Uh-huh.
1: Og hann er bara að segja, herru, ef þið hætti að fljúga að það er að skjóta hundana.
0: Þetta er rosaleg lína að henda í
1: Þetta er rosaleg lína að henda í að þú veist
0: nú, þeir, er ekkit, þeir eru ekkert bara skotnir.
1: Nú eru einhverju toppar og millistjórnundur hjá Icelandair að fríka út PR-lega.
0: Já, bara hérna,
1: við getum ekki látið að skjóta hunda. We can't make him shoot the dogs.
0: Aftur á stað, við erum að fara aftur á stað til Grænlands. Nei, ég, þú veist, eins og ég segi,
1: Ætli Skúli Mósi að snúa sig við núna í rekjunni.
0: Já, þetta sé leiðið hans inn.
1: Nú kem ég aftur.
0: Já,
1: nú ætla ég að bjarga hundunum.
0: Já, þetta sé stöffi til að hann komi tilbaka.
1: Bark Airlines. Ruff.
0: Þetta er, þetta er alveg rosalega lína. Þetta er miklu lengri frétt,
1: Já, þetta er miklu lengri frétt.
0: Sem hægt er að það er grunna, hérna, það er greinlega eðlilegt þetta sé alveg mikið mál hérna í Grænlandi, auðvitað þurfa þær að fá ferðamenn til sín.
1: Já, já.
0: En ég ætla rétt að vona að hérna, það sé kannski til mannúlegri leið ef eitthvað klikkar.
1: Ætlum að
0: skjóta bara hundana.
1: Það er, við þurfum að drepa á.
0: Þetta er náttúrulega alveg svakir.
1: Það eru Æsland er að hætta að fljúga.
0: Herðu, suðvestan og vestan 5-30 metrur á sekúndu, skýja með köflum lengst.
1: Er þetta upp á sundrun? Fuck,
0: norðlæga á
1: 3-10 undir hátu. Ætli hann skjóti þá?
0: Ég veit ekki, ég veit ekki. Og ég get sagt okkur það bara á stíku nokkuð gömlu góðu veðrið sem átt að koma í dag á höfbrukarsvæðinu, við vorum að fara að séu á hann. Það mun já, kannski aðeins, það kemur í fyrramálið. Það er alvöru laugardagur framundan á höfbrukarsvæðinu, 16 gráðu hiti, heil sól, léttur vindur, og ég geti sagt ykkur það að dagurinn í dag þá verður þetta bara svolítið svona hér á höfbrukarsvæðinu aðeins skýjað og svona fram eftir kvöldi og degi byrjar aðeins að rigna en við fáum hitan okkar á sumarið núna á laugardag, sunnudag og mánudag eftir því hvernig við erum spáin er allavega núna. Herru, við höldum áframins vegar eftir augnablik þá fáum við okkar besta mann Gummi Ben að mæta hér í stúdíu.
1: Hann er komin.
0: Já, það er stóri hluti framöndan.
1: Það er stóri hluti framöndan. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
4: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að komna því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglu.

0: Kristall, það sést.
1: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Spýran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Gluggar og hurðir. Ítex.
7: Við erum örugg með Durex.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Já, brennslan með ykkur á þessum frábara föstudegi 20. og 4. júli og það grátt ennþá í Reykjavíkuborg en það sól fyrir norðan og þið sem ætlaði að skella ykkur eitthvað núna melgina þá held ég að best væri að drulla sér úr bænum.
14: Nei, það bara alveg
13: veðurfræðingarnir eru að ljúga.
14: Ekki segja bara eitthvað rugg.
13: Veðurfræðingarnir ljúga og ljúga og ljúga.
14: Ef einhver ætlar að ferðast þá, veist, það bara höfuðborgarsvæði
13: núna er melgina. Skóla.
14: Ekki.
13: Nei,
14: ég þekki ekki. Ég þekki ekki. Bara háskólanum ekki,
13: þetta
14: ekki
13: bara. Já, það bara veðurfræðabrautin í háskólanum.
14: Já, ég þekki bara.
13: Ég einhver staðar hafa þau lært þetta því að einhver staðar eru þau bara það að vinna, það bara heilt, það verið að hýsa þessu fólki.
14: Já, besta veðrið á landinu helgina er vissulega ennþá þarna einhver staðar fyrir austan.
13: Hva, og svo hérna á norsku síðunni eða?
14: Nei, ég bara loyal veður.is kall.
13: Já.
14: Ég bara þar.
13: Já, ég byrja að, þú veist, þetta að verða, djöðl er þetta erfitt örgulega, að vera að vinna við þetta.
14: Já, stundu segja þau bara eitthvað, held ég.
13: Við verðum að fá frétt út núna, sól, kannski.
14: Gummi Beini mættur, hann á leiðin í golf á eftir og það að því að það veðurspáin sagði hann það, hann ætti að fara í sól og sumar í golf á
15: eftir. Þetta var í fyrsti dagurum bara í tvær vikur sem ég ætti að fara í golf.
14: En hann er að þú færa, þetta er ágætti skólveður svo sem
15: Gummi,
14: þú
15: getur ekki
14: Erri, Gummi mættur, við erum valna núna þá erum við náttúrulega bara að segja ykkur hvað er framöndan það er hellingu framöndan, við erum að hafa blöðamenn hérna eftir á næsta klukktíma líka þeir eru að gefa út lag og svona en núna erum við komin með Gumma og við förum í heila brotið bara svona betur á eftir því við erum aðeins að breyta til
13: já.
14: Að því að Gummi að fara í golf og við segjum alltaf já við öllu sem Gummi ben biðrum og hann baði að fá komendur og nátt að ég sagði bara sjálfsögðu og því að við erum að fara að gera rosalega hluti sko. Fyrst og fremst ætlum við aðeins að rabba við Gumma um enska boltana því að nú háan búið, enski boltin að fara stað auðvitað á sín þetta bara að fara að byrja og það nú þannig að það búir í gangi sumar leikur sínar og til þess að taka þátt í því þá þurftur bara að vera með besta pakkan og þú varst automatist komin í pott til þess að vinna flug, gistingu og miða á leiki enska boltan
15: Það er allt inn í þessu.
14: Það er allt inn í þessu.
13: Jesus Christ.
14: Þetta bara, þú veist, þú þurftir ekki að gera neitt annað en að vera bara
15: vera til.
14: Vera bara til í besta pakkanum með sín. Og við erum búin að fá hér nokkur númer. Það voru dregnir út þrír sigurvegarar, skilurðu. Og við erum að velja eitt af þeim númerum til að hringi. Ég að spá hvort þegar mikið bara byrja á því að hringi eitthvað sigurvegara.
15: Jú, hljóma vel.
14: Og ég get sagt Sigurvegarinn svarar okkur ekki
15: Hann, Sigurvegarinn mun veist, Hann er ekki Sigurvegari En hann svarar ekki
14: Simple as that Það er bara stað
13: Það er svo góð búntur
14: Því að við erum hérna með þrjú númer Við erum að velja eitthvað random númer hérna núna
13: Aldrei vekja mig
14: Og við vonum bara að þessi Sigurvegari sé vakandi
15: Það var eitthvað eðla óþægilegt samt Að vera bara svona í róleitum í umferinni
14: Já
15: og heyra sig að Gummi Ben kemur að slægin átta þá þurfti ég að fara aðeins að
14: þú vorstu að gefa þessi
15: og það var óþægileg tilfinning
14: herru, ok eigum við að láta á þetta reyna
13: já.
14: fyrsti fyrsta númer sem við reynum. Ef hann, eins og ég segi, ef hann svarar ekki.
13: Er þetta hann?
14: Þetta er hann núna. Ef hann svarar ekki, þá fær hann einhvern ágætis vinning frá okkur. En það er ekki, þú veist, aðalvinningurinn. Þannig þá þurfum við bara að ringa í næsta, sko. Ok, er þetta tilbúin?
15: Akkur erum við að gefa honum vinning, þú veist, af því að hann veit ekki dagis, greinlega þá.
14: Hann veit enginn að þessu.
15: Nei, nei, þú veist.
13: Nókvælega.
15: Við erum að eyði í hana óþörfu af því að hann veit ekki af þessu.
13: Ætti að vera með miscall frá 5.11.09.57 og fatta það síðan. Úff.
14: Opp og sí, býttu.
13: Er það fyrir tvo? Er það fyrir tvo?
14: Já, þetta er fyrir tvo.
13: Þetta er fyrir tvo.
14: Já,
13: þetta er pakki fyrir tvo.
14: Já.
13: Ó.
14: Nú er svona. Ó, svona. Kannski.
16: Slökkt er á farsímanum eða hann utan
13: þjónustu. Nei. Bæti þessu.
14: Slökkt er að fá símanum.
15: Haldið að hann er í flugi að leiðin í leik.
14: Heldið, þá förum við í næsta númer. Ok,
13: okay.
14: Það er hún.
13: Það er hún.
14: Það er hún, ok.
15: Það er líka
14: hún betur við. Já, já.
13: En það veit enginn af þessu, þú ert bara komin í random í pakkan. Það er kannski, finn, það var í geðvill náttúrulega ef þessi mannski horfir ekki fótbolta, sko.
14: Það er bara skiptir yngur máli.
13: Nei, er
15: þetta
13: gera
15: ekki.
14: Þetta er upplifun.
13: Já, þetta er Krista Pallas.
14: Á, það er alltaf leikur.
13: Hörru, það ringir.
15: Akkur fyrst með þess að sé ellendis.
14: Koma svo.
13: Nei, þetta er annað númerið.
14: Mhm. Eldi gott ef þessi þrjú myndu
15: ekki. Er þetta ekki ellendis ringing?
14: Er þetta ekki smá þannig?
15: Jó. Sér ekki á landinu.
14: Ef hún er á tenetíma, þá get hún, þú veist, þá er hún kannski bara svoandi, sko.
17: Halló.
15: Sigrún?
17: Já, já, þetta er...
14: Þetta er hjá henni Sigrúnu.
17: Já.
15: Mm-hmm. Hvað tala ég?
17: Gunnar.
15: Gunnar, sæll.
14: Gunnar, hvernig tengist þú Sigrúnu?
17: Já, við erum saman í bakka.
14: Við erum saman í pakka?
15: Saman í pakka. Talandi um pakka.
13: Hefðu.
15: Heyrðu, við erum að ríkja þetta frá FM.
17: Mm-hmm.
15: Er Sigrún sofandi það?
17: Já, hún er annars staðar.
14: Hún er annars staðar.
13: Hvar eru þið, má ég spyrja? Eru þið á Íslandi það?
17: Jó.
14: Mm-hmm.
13: Já.
14: Mm-hmm. Sko, Gummi Ben er að tala við þig.
17: Mm-hmm.
15: Sigrún var nefnilega að vinna, hún var dregin út og var að vinna ferð á leik í enska boltanum fyrir tvo, flug, hótel og miða á leik. Hvernig hjá var það fyrir Sigrúnu? Fylgist þú með fótbolta?
17: Já, hún er mér svona nýlega dottinn í fótboltan.
15: Það er gott að heyra.
14: Er það ekki bara frábært það? Sko, að því þið eru saman í pakka, ert þú þá alltaf að fara með á þetta?
17: Já, það er spurning. Ég held að hún fær að ráða.
14: Já, þú leifir henn að ráða?
17: Já, þetta er á hennar nafni.
13: Vítið, þeir eru saman í pakka, nú er þetta byrjað að vera smá svona, þetta er byrjað að hljóma svolítið svona, hvernig pakki er þetta sem þið eru í eiginlega?
17: Já, þetta er, við erum í fjölskyldu pakka.
13: Já, fjölskyldu pakka, já, já, já, ekki svona pólipakka eða eitthvað.
14: Fyrst og fremst í besta pakkanum.
13: Já, besta pakkin.
14: Já, við vorum í besta pakkanum, einu sem við vorum að gera, við vorum með besta pakkanum sín og þau voru bara dregin út randomlí til þess að fá ferð fyrir tvo.
13: Sæll.
14: Á enska boltan, leik, hótel og flug, allt klárt.
17: Æði.
15: Já, æði.
14: Þetta er það æði, skilur við.
15: Þetta eru tveir frábæri pakkar.
14: Já, þetta eru tveir rosa.
13: Eruð þið með ung börn eða uppkomin?
17: Nei, við erum öll fullorinn.
13: Já, þið eru öll fullorinn, já, já, já. Þannig það gæti verið að hún velji eitthvað að börnunum með það. Nei, er það?
17: Ég krossa fingurna.
13: Þú krossa fingurna, þú tók símtali. Þú getur gert það sem þú vilt núna. Þú getur stýrt þessu. Þú segir bara, ég var að kaupa með það fyrir tvo. Þú ræður hvað þú gerir sko.
14: Við getum sagt það að það verður haft samband við Sigrúnu hérna frá sín og með frekar upplýsingar.
13: Nei, við erum bara samband við hann.
14: Þú nærðu að vekja hana eða gera það sem þú vilt, bara hvar hún er og segja henni fréttirnar. Það verður gaman, þú myndum taka myndbandaði og við myndum fá bara svona smá viðbrögð hjá Sigrúnu líka því að gera hún var vissulega að dregin út, þannig að hérna
13: togaði í stóru tán hennar.
14: Já, gera eitthvað skemmtilegt. Og vonandi færð að fara með á leikinn.
17: Ég vona það.
14: Herru, gott að heyra þér.
15: Innan til hamingju.
14: Til hamingju, bye bye.
17: Takk.
13: Eigum við að hringja í þriðja númerið og segja þeim bara, þú varst ekki að
15: þú varst mjög nálega.
14: Æ,
13: þú varst dregin en Þú fær Subway bakka.
14: Þetta var hálf furðuleg pæling hérna.
13: Þetta var eitthvað.
14: Þú þarf þetta eitthvað
15: pakkapæling.
14: Þetta var eitthvað mega.
13: Þeir eru saman í pakka.
14: Herra, við ætlum að taka eitt lag og svo ætlum við að spjalla bara örstutu gumma því að hann þarf að komast í golf. Ok, samþýtt.
13: Ekkert sérst.

0: Þetta er eitt vinsælasta lagið á Íslandi í dag, Luigi og Maron Birnir Berdreimi af 5957, Gummi Ben, en þá hér hjá okkur. Við viljum nú taka bara svona örstutt spjallum enska boltan. Hvenær, sko Gummi, hvenær byrjar þetta allum?
1: Enski byrjar aðeins einna í ár,
0: já,
1: vegna HM, já, sem er nú bara var að ljúka. Mm-hmm. Þannig að opnunarleikurinn er 21. ágúst, föstaskvöld, Arsenal, meistararnir, mm-hmm, gegn Frank Lampard og félögum nýluðum Coventry.
0: Já, skemmtilegur, skemmtilegur
1: opnulegur. Byrjum á því á föstaskvöldi.
0: Já, sko núna er þetta alveg þannig að það er búið að eiga sér stað mikið að breytingum í deildinni. Stjóra breytingar, kannski sérstaklega.
1: Já.
0: Við erum alltaf ekki með Pep.
1: Hjá stóru liðunum. Pep og Slott, mm-hmm, sömulegis farinn frá Liverpool. Mm-hmm. Þannig að það verður mjög áhört að sjá að bæði City og Liverpool undir stjórn, nýra stjóra og kannski sérstaklega City, það sem að Pep búin að vera lengi og ótrúlegur árangur undanfarin ár.
0: Einmitt.
1: Og inn er að koma eins og Mareska sem að ég var rekin hætti hjá Chelsea í vetur.
0: Rekin að því að hann vildi hætta?
1: Já,
0: var ekki
1: að því að hann vildi, það væri möguleikja nýri ráðin til, já, City í, já, sumar, þá svona vildi hann hætta og þetta, það verið mjög áhugavert að sjá hvernig hann mun virka þar.
0: Þetta verður bara varðilega svolítið steikt scenarió, það verður bara að segja stalvis verð, bara mjög steikt scenarió að Chelsea gáði ykkur að yfirlýsingu þarna, sem er tókan bara lífi.
1: Já, hann eiginlega byrjaði þetta,
0: okay,
1: einhvern veginn með einhverju yfirlýsingu eða einhverju blaðamannfundi að hann væri bara aldrei lent í öðru eins, aldrei fengið svona lítinn einhvern stuðning og ósátt við hitt og þetta.
0: Já,
1: hann baðst einmitt afsökunum á því að hafa hendi í loftið, bara núna daginn baðst hann afsökunum á því þegar hann var að skrifa undir samningin eða tók við City, þá var hann að reyna einhverja brellur til að losna frá Chelsea, mm-hmm, og hérna. En þeir sá einhvern veginn í gegnum það og vissu greinlega því að City hefði áhuga að taka hann.
0: Eru stóru liðin að styrkja sig vel núna?
1: Já, það er ekkert að segja annað því að það er Chelsea, ég veit ekki hvað við erum að kalla Chelsea, þeir eru alltaf, mm-hmm, þeir eru alltaf á markanum,
0: já,
1: og það eru alvöru fjárhæðir, þau voru að taka Morgan Rodgers frá Aston Villa fyrir ekki bara metfé.
0: Já, var þetta ekki 120 miljonir pundar?
1: Já, eitthvað svoleiðis og Angi Andersson, það var að staðfesta það þráttur að það væri eiginlega vitað og að vera vitað í svolítið tíma.
0: Já.
1: Þetta eru ótrúlega fjárhæði sem eru að borga fyrir, sko ég ætla að segja, fyrir enska landslísmenn sem að þú veist, maður er svona velta fyrir sér, hvað eru þessi bestu í heiminum, þú veist, hvað þurftur að borga fyrir Mbappe? 700 miljónum punda, það lítur að vera eitthvað svoleiðis ef þú ætlar að borga 116 eða eitthvað fyrir
0: Andersson. Það er nefnilega málið. Já, það er nefnilega það sem að fólk er líka svolítið að tala í þessu. Þetta er bara eiginlega búið að setja markaðan á hliðina. Hvað er verið að borga, sérstaklega þá fyrir þessa enskulega. Er þetta einhver reglugerð, skilur þú, sem að spila rann inn í?
1: Nei, það er, jú, á vissan hátt, af því að það er, þú veist, þú þarft að fylgja ákveðnum reglum, þú veist, með ákveðið marga englendinga í hóp, já, og eitthvað svona og þannig að það skiptir máli en þetta er samt bíl, hvað er verið að borga fyrir, já, leikmenn sem að ég veit ekki, þú veist, mjög flotti leikmenn, ekki, mm-hmm, miskilega mig, mm-hmm, en ekki leikmenn í úr efstu hillu.
0: Ég meina, af því að við sáum þessar uppæði líki fyrra til þessi hjá Liverpool, Alexander Isak, mm, á þessum met uppæð, Florian Wirtz, skilur Florian Wirtz og kannski frekar Florian Wirtz á þessum tíma var bara talin eitt nefnilegsta leikmaður heims, þannig að það kannski var meiri svona skiljanlegri uppæð.
1: Þegar
0: þú vorst að kaupa framherja sem skorar mikið að mörgum eins og Alexander Isak á að gera, þá er þetta kannski skiljanlegri uppæðir,
1: ekki? Já, jú, og þú veist, Það var líka bara þannig að upphæðin fyrir Alexander Isak, hún endaði í þessu að því að,
0: já,
1: Newcastle bara ætlaði ekki að selja hann.
0: Þeir
1: ætlaði bara að neyta,
0: já,
1: og bara voru fráast við mjög lengi, mm-hmm, og þess vegna einhvern veginn endaði þetta því, ég held að Liverpool hefði engan áhuga að borga þessa upphæð.
0: Nei.
1: Sem þeir endu á að borga og Wirtz var náttúrulega bara kannski, ef að segja vinsælsta,
0: mm-hmm,
1: vinsælsti leikmaðurinn í
0: Evrópu. Það var hann á markaðnum.
1: Já,
0: já.
1: Þeir urðu bara að borga það til að ná í hann.
0: Tveir menn sem þurfa að sanna sig kannski svolítið á þessu tímabili, ekki?
1: Jú, Isak var reyndar, hann var mjög opinn með meiðsli,
0: já,
1: og hérna ég trúa því að við sjáum mjög flottan Isak á þessari leiktíð. Wirtz, verður betri held ég líka því að þú veist, það er ógeðslega erfitt að koma inn í þessa deild, þetta er bara er allt annað líf.
0: Já.
2: Ég á svo erfitt með að hlusta á okkur sko. Ég skil ekki eitt einasta orðina hjá okkur. Ég er svo stjálfstæð.
1: Við erum að reyna að taka þinn í fjölskyldubakka.
0: Þú fórst nú að leiki fyrir það.
2: Ég fór að leiki, sko, strákurinn minn er náttúrulega mikill fótboltastrákur. Mikill, það var maður bara að fylgja því. Og ég gaf honum eina gjöf, ammálsgjöf.
0: Fórstu á Liverpool Crystal Palace?
2: Já, Liverpool Crystal Palace. Uh-huh. Því að það var alltaf grín hjá mér, segja við hann sko, ég haldi, hann heldur mig Liverpool, uh-huh. en við höldum mig Liverpool, en ég var alltaf að djókjörum að segja, ég held mig Crystal Palace. Uh-huh. Svo eru þeir bara ágætir, þau voru þeir bara ágætir.
0: Þeir eru bara frábærir,
1: mjög fínir.
2: Já, bara mjög fínir.
0: Uh-huh.
2: Ég ekkert ósáttur með þetta sko.
0: Ég þannig að þú heldur mig Crystal Palace í dag?
2: Nei, nei, ég held mig Liverpool.
0: Okay.
2: Ég er Liverpool maður, getur treyju og, á Anfield maður og tjöðlar þetta. Þetta var geðveikt sko.
0: Þetta er það sem við höfum
2: verið sko, ógeðislega gaman.
0: Það sem maður hefur alltaf talað það getur, sko, það er bara upplifun að fara á leiki ennsku,
2: þetta er bara leikhús.
0: Skiptir engu máli hvort þú, þú veist, vitir eitthvað fótbolta eða hefur aldrei hort á fótbolta.
1: Það er eitt að tala það einmitt að horfa á einhverja leiki í sjónvarpinu en, þú veist, þú mættur á svæði og ég sé, hvenær var þessi leikur á hvaða degi var þessi leikur?
2: Hann var á, hvort þannig ekki bara verið á lögði
1: bara meðan dag.
2: Já.
1: Já.
2: Bara fullkomið
1: tími. Það er svona, þá ætlum ég að byrði, þá ertu bara búin að upplifa svona eitt fjórða af upplifun að fara á Anfield, sko. Því að þú átt að fara á meistaradeilda kvöld á Anfield, kvöldleikur, það er bara eitthvað allt annað.
2: Vá, ég get rétt ímyndum.
1: Já, það er bara,
0: undir ljósum
1: eins og ég segja.
0: Já, bara þriðið degi, miðvikudegi.
1: Já, það er alveg sturla. Það var fyrsti leikurinn sem ég fór á Anfield var Liverpool Chelsea í meistaradeildinni. Það var bara þegar Eiður var í Chelsea sko. Þetta var sturlu upplifun. Ég opna að fara á leiki á alls konar stöðum en bara að upplifa sig þessa stemmingu sem var þarna tvö ensk lið að mætast bara, mann ég veist að það var í áttalega minnir þetta var í áttalega úrslitum meistaradeildinni. Það var eitthvað annað.
2: Varst þú með mér þegar við fórum hérna, við fórum á Arsenal West Ham?
0: Nei.
2: Nei, þá vorum við úti, fórum á Arsenal völlin og fórum á Arsenal, er ekki Vestam sem er svona, er ekki óvinnur
0: London lið.
1: Já, bæði London lið.
2: Já, bæði London lið, já. Og ég man bara við ég hérna sko, við vorum uppi, en svo voru tveir sem við þekktum voru niðri og sko, floor seats, bara bak við markið og þau sögðu, það er enginn hérna komið bara niður, hlaupið bara niður og við fórum síðan og hlaupum niður til það og stóðum þetta með þeim og það er bara svona pínu lítið grindverk við hliðina mér, svona fjóra metra frá mér og þar eru vestam aðdöðandur og setja þær allir í ykkur einu hotni og við bara, og það er fyrst 1-0 fyrir þeim og þeir bara snúa sér að okkur og bara ég fuck out
0: það er alveg, þannig eru við ennþá með sko.
2: Og ég var bara, mér brá svo mikið, ég held að það eru að koma á okkur sko. Og þú veist, og það er einn örgisvörur og það er bara svona mittis hátt eitthvað grindverk.
0: Þetta er bara menningin.
2: Þetta er menningin. Svo skoruðu við og fórum við bara svo skoruðu við aftur annar marki 2-1 og hálf hljópið að gyrringunni sko. Það var ekki gæð og við varum bara já. Þetta er stemmingin
0: og svo látti að fá mólan í allir veit að gera sig hver verða að skora það skilur við bara er einhver við verðum að fá sko, ótíma bara spáfráður af ennsku meistrunum í ár með hvernig þetta er núna.
1: Já, þetta er mjög ótíðanbjörn.
0: Já, það er bara ansi margt eftir að breytast.
1: Já.
2: Hugsaði nú bara hvernig veðurfræðingunum líður. Komin í sama pakka á þau.
1: Já. Ég ætla að fara í City.
0: City
1: verið meistari.
0: Og ég ætla að minna fólk á að Gummi Ben spáði Spánverjum heimsmeistaratitli fyrir mót. Og það gekk eftir.
1: Jú.
0: Það er svona minna
1: á það. Þetta gangi eftir.
0: Það kemur ljós. Það er þetta rosalegt að þú ert með bæði bara á sama árinu sko.
1: Já.
0: Gummi Ben, takk fyrir komuna. Með enski boltinn hefst þetta á sín 20. og 1. ágúst. Það er opnuleikurinn og við getum ekki beðið. Takk fyrir komuna.

0: Þetta er brennslaðinn og það á föstu degi. Klukkanum hálf nýju styttist og styttist í okkar menn. Ég hef um nýju fimm blöðu.
1: Já, heldur betur.
0: Þeir eru að fara að koma.
1: Þeir eru að fara að koma.
0: Já, ég ætla að taka heila brotið klukkan nýju í topa fáðunum þá. Er ekki skemmtilegt?
1: Já.
0: Þú veist, að því við tökum það vanlega náttúrulega klukkan á það.
1: Getum við, ok, getum við hugsa, hvað spurningu hafa þér aldrei fengið?
0: Blöðmenn?
1: Já.
0: Já, því mér veist það svolítið vera svolítið undir sérkomin núna.
1: Já.
0: Það ekki? Koma með eitthvað svona einhverja fáránlega.
1: Ég meina þeir hafa spurt bæði hvort annan.
0: Já.
1: Og verið spurðir.
0: Já.
1: Veist.
0: Já.
1: Eina bannspurningin sem að ég veit að má ekki spyrja er svona, hvernig byrjaði þetta 70 mínútur og hvernig byrjaði hérna steindi nokkar og...
0: Á hverju má ekki spyrja á því?
1: Þeir eru bara búin að svara þessu oft.
0: Já, já, já, bara það.
1: Já, ég er að segja, þú veist, já. Þeir eru bara þreyttir, þú veist, ég er að hugsa hvaða spurning
0: já.
1: Gætu við spurt á sem þeir verður bara, wow.
0: Höfum ekki fengið þess að þeir?
1: Góð spurning.
0: Já. Viltu hugsa þetta eins og meðan ég tek því smá matarkviss eða?
1: Já.
0: Að því að, mér finnst alltaf skemmtilegt, ég er að taka mína gestastjórnendur í matarkvissið.
1: Matarkviss?
0: Já, þetta er ekki, sko, þetta er ekki þetta típiska, sko.
1: Ó.
0: Við erum að fara svona steiktari.
1: Já, þetta er
0: svona,
1: ekki típiska matarkvissið.
0: Nei, þetta er ekki bara eitthvað, hvað er uppáhalds maturðinn og af hverju, skilur við. Við erum að fara í ykkur svona smá pælingar þarna, sko.
1: Já, hvað heitir pasta sem að lítur út eins og fiðrildi?
0: Einmitt, sem að væri fusilli.
1: Nákvæmlega, vel gert.
0: Takk. En þetta er ekki þannig, þetta er ekki quiz sem komið réttu svari, ég vil bara fá að kynnast þér betur.
1: Okay.
0: Svona erum við að kynnast mólanum okkur betur, því ég vil meina að við erum að spurja út ykkur á matarmenningu af fólki, þú fattar alveg svona...
1: Hvað típa ég er?
0: Já.
1: Hvað er maður?
0: Uppáhalds jurtin þín.
1: Já. Uppáhalds jurtin? Garnis. Eða bara krydd?
0: Nei, neð, bara eitthvað, já, til dæmis, bara eitthvað sem hún notar kannski mest í matagerð, skilur þú kannski þú kaupir, eftir duglar að kaupa ferskar jurtir fyrir hvernig, þú veist, þurrkaðar í kryddum.
1: Já, já,
0: já. Já, hvaða bara... jurt er það sem er svona?
1: Sko, það sem ég, maður kaupir kannski svona oftast.
0: Já.
1: Sko, ég skal segja þetta eitt, og þetta verður controversial.
0: Já, ok.
1: En ég kaupi þessa jurt.
0: Já.
1: Af því að ég geri mín guacamole, sko.
0: Já, það er kóriandrin.
1: Það er kóriandrin.
0: Geðvægt.
1: Ég elska kóriandrin.
0: Arna sagði kóriandrin líka.
1: Er það?
0: Já.
1: Ég meina þetta er samt alveg, þetta er hot topic, sko.
0: Já, þetta er 50-50 topic.
1: Já.
0: Það er fólk að núti sem finnur sápubræða kóriandir. Ég skil það ekki.
1: Nei,
0: aldrei skil það.
1: Skil það ekki heldur.
0: Þannig að hérna, kóriandrin er geggjaður, sko.
1: Já.
0: Besta sem hún setur á samlóku?
1: Ú, besta sem ég setur á samlóku? Bara allt, öll hráðnin.
0: Já. Bara það, þú veist, þú ert að búa bara til móla samlokuna.
1: Já, ok.
0: Hvað hendur á hana?
1: Sko, þá er ég með eitthvað góðan ost. Þú veist, það bara getur verið, eitthvað svona, þú veist, það getur verið góður ostur.
0: Erum við að tala um hvítmiklaost? Eða ertu að tala um...
1: Nei, bara, við erum að tala um, nú er þetta samloka.
0: Já.
1: Þetta bara venjuleg samlokuostur, kannski gáta, þú veist,
0: já,
1: bara eitthvað svona góðan gáta.
0: Ok.
1: Eða góðan bara klassískan, bara, þú veist, sveita ostin, skilur.
0: Já,
1: bara, byrjum þar, bara easy.
0: Bara svona basic ostana.
1: Já, svo eitthvað vel silkiskorin skinka. Helst svona kannski kalkunaskinka. Hunangskorin, eða svona hunangskljáð kalkunaskinka.
0: Mm. En af hverju eru það betri silkiskornar?
1: Það er bara því að það
0: eru... Það eru bara miklu betri.
1: Það er bara svo þunnar og skemmtilega.
0: Já, já, já.
1: Og þú getur sett svo margar og það er ennþá bara svona eins og þessi lítið.
0: Einmitt.
1: Þú veist hvað að tala um?
0: Já.
1: Getur bara tekið allan pakkan, basically.
0: Absolutt.
1: Bara dundra honum á.
0: Já.
1: Svo ertu með, hérna, svo er ég með gula sinnebið.
0: Já.
1: Ég er með gula sinnebið.
0: Bara gula sterka sinnebið.
1: Gula sterka sinnebið.
0: Nice.
1: Svo er ég með mayo og ég er oftast með svona QP mayo, hérna japanska mayoið.
0: Já.
1: Hinum ein. Þetta er sikur, þetta er á sikur sniðinni, sko.
0: Einmitt.
1: Svo er ég með ógeðslega svona fínt skorna tómata.
0: Mm.
1: Ég er með salat.
0: Mm-hmm.
1: Ég er með súra gúrkur.
0: Já.
1: Já. Og... Ég held
0: Jesus, hvað þetta er góð samloka maður.
1: Ég held að þetta sé kom. Ég held að þetta sé við bara
0: já.
1: Komin sko.
0: Þetta er móla samloka.
1: Þetta er móla samloka.
0: Hún er helviti góð.
1: Já, hún er góð. Og líka sko, súru gúrkuna þurfa að vera úr stóru krukkunni.
0: Já, já.
1: Úr Costco.
0: Já, ok, ok.
1: Þú veist, við erum að tala svona stórar. Þetta eru litli titlingar.
0: Já.
1: Þetta eru stór, eða stóri titlingar raun og
0: veru. Já, já.
1: Þú eru sverir, small fuckers.
0: Já. Besta leiðin til að borða egg, Aron?
1: Meskur. Nei. Jók Besta leit sem borða ekki. Það er linsuðið, linsuðið egg.
0: Það er bara linsuðið, bara soðið egg. Þú veist, soðið egg bara betra heldur en bara steikt eða skramblað og bara, bara linsuðið.
1: Það verður að vera bara, það verður að vera sko innihaldið inni, verður að vera dún mjúkt.
0: Já.
1: Það þarf að, þar að skvörta upp í því sko.
0: Já, alveg bara, bara sex mínútur.
1: Já, ég vil að hvíta sé nógu firm en samt ógislega mjúkt, mm-hmm. en inni er bara fucking, bara heit, gul, drulla.
0: Mm-hmm. Þetta er 6 mínútur í suðu.
1: Já, þetta er 6 mínútur, þetta er rétt, þetta er 6, 5-6.
0: Já. Herðu, hvað er svona komfortmaturinn? Þú eru slæman dag, hvað ferðu í?
1: Því á slæman dag?
0: Já.
1: Já, ég meina, þú veist, er það ekki
0: alltaf... Þannig að líða eins betur.
1: Já, er það ekki alltaf eitthvað svona, já, ég sko var að, ég var að koma, ég var að kynnast nýri, hérna, sko... ég mikill mikill ég sko pítsur bara ég ætla að segja pítsu en ég ætla að segja ákveðin stað það er nefnilega fyrsti pítsaofnin á Íslandi var á eldsmiðunni nýr í bæ
0: einmitt.
1: En nú heitir það ekki lengur eldsmiðun það heitir Reykjavík Pizzeria
0: já sem er á sama stað á eldsmiðun var nýr í bæ
1: já og þetta er sami opn
0: ok
1: herru ég fekk mér svona daginn labbaðnin fekk mér svo pítsur
0: sjátt á þarna
1: tekin til baka maður
0: okay.
1: Því maður fór alltaf á eldsmiðuna bekkinni deg og fekk sér eldbakaða pítsur
0: mm-hmm.
1: var ekkert margir að vinna með eldbakaða pítsur þá
0: Nein.
1: Þú fókst þá að þess að fá eldbakaða pítsu pítsa húsins wow, talaði við mig
0: það er annað sko ég seti þetta ekki eins og í sama sömu kategóri að vera í skilur Dominos, pítsunni
1: Nei.
0: Þessar hérna og eldpítsur skilur
1: sko eldopnin
0: eldopnin til þessi fósvoði þetta er bara,
1: Nei, ég, þetta er bara þessi tveir, já, þessi tveir. Þú veist, ég var á eldopninum bara í fyrra dag ég fór á eldopnin sko eldopnin og ég hugsaði með mér að vanta móla pítsuna þannig að ég úr fósvoðinum að vantar eitt móla móla special á eldopnin en ef þau, þau grípað ekki á fer ég í Reykjavík Pizzería
0: Já, þú geti fengið síntalega þér Ég geti trúið því Herru, hvernig ætlir steikina en eldaða?
1: Medium rare
0: Það er bara medium rare, klassikin Besta bræðið á snakki?
1: Borðaði ekki snökk, sko
0: Nei, það ekki
1: Nei
0: Það er ekkert út því
1: Minnsti snakkmaður sem þú finnur
0: En ef þú þyrtir? Var það bara slust?
1: Það væri það bara eitthvað fucking weird, sko
0: Já, ok
1: Það væri bara eitthvað, Ég veit ekki, bara eitthvað svona
0: mm-hmm.
1: Ef ekki sér sér Pringles, svona alls konar brauðum
0: mm-hmm.
1: ég myndi, ef ég var að fara að köpa snakk Einu skipt sem ég myndi köpa snakk Sorry, ég líði því Takis
0: Já, ok
1: Takis
0: Já, í sterka stöfnum
1: Já, sterka
0: Já, já. Ok
1: Ég held ég farið þangað
0: Hver er svona go-to rétturinn? Þú ert að elda heima sjálfur Þinn svona go-to réttur sem þú eldar
1: Pítur
0: Já
1: Já
0: Kjúklinga eða hakk eða
1: Bæði, þú veist, annarkvort Kjúklinga eða hérna hakk sko,
0: Tekurðu Solon Diego á þetta?
1: Ég gera það,
0: já.
1: Hún kendi mér þetta, The way of the Diegos
0: já.
1: The Þa, Diego way er the only way sko.
0: Það er nefnilega alveg klikku pæling Það erum að tala fyrir það sem ekki við
1: það Það blandar öllu,
0: öllu.
1: Það bara blandar öllu, þú veist, þú ekki setja eitt og eitt inn
0: nei. Nei.
1: Þetta er erfiðara með börn Þegar þau borð ekki allt
0: já, já, já.
1: Þannig að ég þarf sem að gera, ef ég geri það þá setji ég í mína skál
0: mm-hmm.
1: og ég bara með blanda fyrir mig og svo er ég með
0: Þú veist talað bara pítusósan fyrir onni þetta líka já, og allt bara blanda öllu saman
1: Allt,
0: já.
1: Allt í einn gröð og já. Þá getur bara skúpað inn í hana
0: Einmitt.
1: Svo fucking nice
0: Pældi í þessu pælingum Þegar hún setti þetta inn, fór alltaf á hliðina
1: auðvitað, Allt auðvitað
0: að maður gerir svona Auðvitað að maður bara gera þetta svona
1: Það var heimskulegist að þetta bara
0: Af hverju myndir maður eitthvað verið að tróða
1: Við erum heimsk
0: Já
1: Að fatti þetta ekki
0: Já
1: Djúlega leðilt að tróði Pítur
0: Já
1: En En hérna
0: þetta var ruggla momentur
1: Það er þetta að taka þess að setningu samvegi Þetta er leðilt að tróði Pítur En gaman að tróði Pík, nei
0: Herðu, besta íslenska nammið, Aron Aron, besta íslenska nammið
1: Herðu, hann er mættur Besta Já. Íslenska nammið, ég Já. Elska súrt
0: Já
1: Þannig að, þú veist, það er ekki mikið til af íslensku súru Það er eitthvað til, sko
0: Já.
1: En íslenska nammið Ég verð þá að segja bara súrir drítlar
0: Já, besta erlendanamið
1: Ég verð að segja eitthvað súrt Ég man það ekki, ég bara er alltaf að kaupa Ég er alltaf að prófa nýtt sko.
0: Engin súkulega kallega
1: Nei, ja, svona jú En ég er bara súrt nami Veit ekki ekkur
0: Eitthvað hráöfni sem þú forðast alltaf saman hvað Eitthvað sem þú bara getur ekki
1: Sko, í eiginlega og þetta getur í kontrúsil það er hérna
0: Truflan
1: Nei, hvað heitir á hverju manni ekki hvað það heitir gúrkan sem er ekki gúrka
0: Zucchini?
1: Já, takk
0: já,
1: Zucchini
0: já, ok
1: Eggaldin
0: Nei, það er tvennt ólíkt sko
1: Nei, ég er ekkert þá er ég að tala eggaldin
0: Tala eggaldin, þú tala fjólublástöð
1: Já, fjólublástöð
0: Já, það er eggaldin
1: Já, fyrir ekki, ég er að tala það
0: Já, ok, hverju, hvað er það, hverju
1: Með þetta bara svo slepjukent Þetta svo bara ég, get, ég hef alveg fengið, þú veist, eða er í ykkur réttum
0: Já.
1: Eða kemur á diski minn
0: Já.
1: Þá smakkaði yðurlega Því að svona Once every blue moon Er það elda rétt að minni Þú veist, er að elda fullkomlega
0: þá, getur, reynsli,
1: já. Já, veist, þá, þá er textur í gott og eitthvað en í 90% tilvika er þetta ekki gott sko, finnst mér
0: síðasta
1: og þetta er bara textur, þetta er ekki bragð
0: nei, þetta er textur en það er jafn mikið mikilvægt og bragð er textur sko.
1: Já, samanlá
0: Herðu, ef þú mætti bara borða eina máltíð sem eftir er ævinar hvaða máltíð væri það?
1: Án þess að hafa ykkur áhrif á mig að
0: Já, segið, ef þú veist bara segið það, já, segið það Já. Nei, það verður eiginlega að vera bara
1: Ok
0: Nei, þetta er bara
1: Ef
0: bara
1: ég þetta velja eina máltíð Sushi
0: Já Þetta breyta því og búið til alls konar og...
1: Já, bara og gott
0: Já.
1: Skilur og holt
0: Já
1: Þú veist þannig
0: Já Gott svar
1: Já
0: Þannig að fengið að kynnast þér að spytur
1: Já, takk
0: Skemmtilegt
1: Já
0: Hér er þröskama Ef hún ég finn blöð
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og World Class
3: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
4: John Johnson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegur 122, Smáralind og epli.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
9: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
10: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
14: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24
15: Langar því göngu ósnorta náttúru, Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd

0: föstu degi og föstu dagar eru FM 95 blöðdagar og þeir eru alveg að detta tilbaka úr sumarfríinu sínu sem er takavanlega. En þeir eru allavega mættir hér eldsnemma á vaktina og þeir eru komnir Auðun Blöndal og Steindi Junior.
1: Yes, yes, yes, yes, yes.
2: Takk fyrir.
3: Já, er ekki fyrsti þátturinn næstu helgi? Það er næsta föstu?
1: Já, já. Vestlumann að helga þáttur.
0: Já, já, kompakt þáttur.
2: Stór hættulegu þættir.
0: Já, þeir eru
1: alltaf.
2: Það er bara mjög stutt í dælur og allt bara stutt í allt.
3: En núna eru þið samt, þið takið hann alltaf upp hvar þá?
1: Við hefum alltaf verið í Eyjum.
3: Já, þið hefum alltaf verið í Eyjum, þið takið hann upp. Þið eru komnir til Eyja.
1: Já, en hann verður live frá Akureyri í þetta skipti.
2: Já, hann verður Zero of Joy núna og hérna
0: aldrei upp, sko aldrei upp tekið, þetta er alltaf live.
3: Já, nei, ég er að segja það, þannig ég er bara, þú veist, ég er hann að sjá tímalínuna því að maður er ofta leiðinni, maður er oftast verið á leiðinni í dallinn þegar maður er að hlusta. Þú veist, maður er að taka, þú veist, örl í bátana og maður er að læra stað.
1: Við munum henda í gott sjátt á okkar leiði í Eyjum, 100% sko.
2: Já,
1: við hlusta í dallum sko.
0: Þar voru þið og hafið verið í, hvað voru það mörg ár röð?
1: Það voru 10 ár í röð.
0: Já, þannig þið er alltaf með tilfinningar í dal.
2: Svo er það ekki bara meira.
1: Já, alltaf. Já, já. Sko, þátturinn er búin að vera heldur 13 ár í röð í beinni, sko.
2: Já, já.
1: 12 eða 13. En við á stórasviðinu 10 ár í röð.
0: Með mitt.
2: Já.
1: Tíu ár
2: Þetta
1: fljóta liða
0: já. Svo haggalegt sko. En núna er það City of Joy.
1: Já,
2: nú er það City of Joy, já, við vorum búin að vera svo rosalega mörg árið það. Ég held að það er bara gaman að prófa nýtt líka og hérna við myndum alveg 100% koma aftur og spila Eyjum.
0: Já, já, þið segir aldrei nei við því.
2: Nei, aldrei, við dyrkum þjóðatíð og Eyjar og heimamannina.
1: Ég held við eigum eitthvað 7 þjóðatíð og það var svo skrítið það er allt við að segja bara núna að við veitum ekki Eyjar, það er aldrei verið okkar.
2: Já,
1: það er einasti vestmann eigum sem er að hlusta að við dyrkum.
0: Já, það sem er líka, já, svo, já, svo, já. Líka svo gott er að þið hafi alltaf tekið sko, það sem er mjög best við ykkar svona Eyja hegðun í gegnum árin er að þið hafi alltaf verið með flug heim eða eitthvað á laugardegi. Þið hefði aldrei tekið
2: það. Fyrir aldrei heima.
1: Ég var rakilega, var þetta ekki fyrir, var ég hitti fyrir það. Það var ég komin í röðun. Steind og Sigurún ákvað að hérna framleikja og þau voru hérna á pizzastanum hérna, hvað heitir hann aftur, hann rétt í hótelinu.
2: Við vorum að fara mánudag.
1: Já, og þrýsta og við bara hefði hætti þess að við bara, nei, við verðum að fara. Svo bara í röðunni, á leiðinni út, við erum búin að segja okkur inn.
2: Það var svo gott veður, sko,
1: já, var alveg hreikur. Við erum að labba brúti í vel, við snúum við, bara rétt áður við erum að vera að labba upp í vel.
3: Hver tók það, þú veist, af hverju, voruðu bara eitthvað, nei, fuck it.
0: Þetta er bara eitthvað pepp,
2: skilur. Þú ert með djún á öxlinni.
1: Já,
2: gott viður og
1: svona. Hann var að senda myndaverinu og bjórnum eitthvað og svo á Ardan, þá veist, eins og í flestum samböndum, að það er bara svolítið konan sér ræður, hún bara eigu að framlengi þetta. Þá var það náttúrulega, veist, ekki var ég bara að segja, nei, fyrir mig heim og sagði þetta. Snúið við og let's go.
2: Já, og svo náttúrulega er líka búið að vera tóg í okkur í mörg ár, þú veist, allir aldrei að koma einhvert annað að spila, við sjáum ykkur aldrei hér og eitthvað svona, það var bara svona.
0: Komið tími til.
2: Já, gaman að breyta til, það er bara mjög skemmtilegt.
0: Einmitt. Og þetta, sko, steytiðing ekki ennþá í sölu, miðaðsalegurinn orðin hans í góðu, ekki?
1: Hún er orðinni maður. Þannig að þetta verður... Já, þó að myndi ekki selja steitt með viðbótt, þá verður þetta styrla.
0: Einmitt.
2: Já, já, það er líka, sko, málega, þetta eru stæðstu tónleika sem við höfum haldið.
0: Já,
1: já, og stæðnir það.
3: Já, og þú meinar, já. Byrju, hvað eru margir sem að komast að inn?
2: Það komast sko
1: 30
2: manns að dinna.
1: Nei, þetta er leikvangur.
2: Já,
1: þetta er steyri.
2: Þetta er steyri. Þannig að þú veist, það er raunni. Þannig séð komast, skilur, kemst endast að fólk.
1: Nei, ég kemst ekki. Ég hugsa að Maxi væri svona 20 manns, 25 manns. Ég held að komast ekki mikið.
2: Já, já, það er, þú veist, akkurat. Þannig að það, hérna, hvað voru margir á Bíbertnum?
0: Það var tveir tónleikar, það var 17 ára, það var 17 ára,
2: line-upið er alveg rosalegt og við erum að eyða svakalega miklu púðri í sjóið. Þannig að þú veist, það er hérna...
1: Já, þeir sem kom í höllina, mjög getum lofað að þau, það er meira að gerast á sviðinu núna, heldur
2: maður. Já, þá verðum að stækka alltaf.
0: Einmitt.
2: Þannig að hérna, Við erum að stækka sjóða alltaf, þannig að þetta verið mjög mikið ídalagt.
0: Það er alltaf vandamáli, sko, þegar maður að gera þessa tólika, sko, þú ert alltaf að vera að bæta þig, sko, það kostar alltaf meira.
2: Hvað er það rámt í þetta? En þetta er bara geggja, og þú veist, og okkur finnst þetta líka bara ógislega gaman, þú veist, og það er ástæðan fyrir því að þegar við erum að henda í svona stór gig sem við gerum mjög sjaldan, það, þú veist, þetta er
1: þriðja svona stóra gigi sem við höldum.
2: Já, þannig að þá er líka bara öllu tiltjálta og við hendum í lög og þú veist, það er sem okkur finnst mjög gaman að gera.
0: Þeir eru komið, það er sko fyrsta lagið bara datt inn núna, bara á miðnætti.
2: Já, og kannski eina, sko
1: sko, plata kemur að þessu ári.
0: Já, ok.
1: Það er staðið það. Já, það er
2: búið að lofa nefnilega plötu. Já, við
1: ætlum að gefa Við erum með snillingar með þessa með okkur sem að eru að semja hér kvimpin og kampin, sko.
0: Já.
1: Úlfur og svo með þessa Múkisson og fleiri, þannig að það er
2: að búa ræsult þetta liði, sko.
0: Múkisson að semja blöla?
1: Hann er bara að taka blöla.
2: Hann er alveg málega það, sko.
0: Það er styrlu
2: bæri. Blölaun eru bara stemning, sko.
0: Já.
2: Og það er stemningsmaður, sko. Rosalegu stemningsmaður.
0: Geðvig.
2: En hún kemur, en hérna... Ég veit ekki alveg hvort við náum öðru fyrir næstu helgi en það við sjáum til bara
0: Þið segjum ekki bara, þið segjum ekki aldrei
1: Nei, sem aldrei
0: Nei. En sko þetta lag þarna fáið ykkar mann, St. Pete með ykkur á laginu Og sko þið eru að fara svo öðru sér leir, þetta er svo skemmtilega öðru sér lag
1: Þetta er svona að klúpa bængar
2: eitthvað Við vorum að hlusta líka mikið á bara eitthvað svona UK rap í stúdíunu og vorum í einhverju svona Málið það, með hérna, þessi lög sem við erum að gera það, Everything goes í þessu, við viljum bara hafa þetta stemningu og svona og ég, þegar ég spurði hvernig lag er þetta nákvæmlega ég veit það ekki sko Donk skilur það, er þetta smá house eða er þetta Þetta er eiginlega, hérna, eiginlega bara You tell me, sko
0: Ég get ekki sem sagt í kategóri Ég vil átta mikið
2: að ráði Þetta er bara hvernig lagar, þetta er stemning, sko
1: Ég meina, þetta er fyrst skitt sem að Þetta er nýr auði líka
0: Já.
1: Þetta er eitthvað svona Þetta er smá horny blöð
2: Þetta er eitthvað svona
1: Þetta er rödd Þetta er hann
2: aftur
1: Þetta kom frá súlunum Þetta er senda messenger
2: Þetta er því horny blöð Jætt á vegi sko
1: Ég sammála
2: Algjörlega Og hérna
1: En sko þegar þetta verður tekið live Þá verður þetta öskrað
0: Já
1: Þá er það bara Allir út á gól
0: Að sjálfsög
1: Það verður öðru þessi Þegar við verum að taka þetta live Heldur en Er hérna á læginu sko
0: Sko, mér langar að ná að spila lægi fyrir nýju Þannig að mér langar að henda það í gang núna Svo komum við þessu afturinn, ef við ekki gera það
1: Jó,
0: Þetta er City of Joy, FM 95 Blöð Bóti
1: í bílum þarf að hækka núna, þegar þetta er stemmingslag
0: Já, nú setjum við allt í botn, það er svona
4: Daddy, where are we going this year for a holiday?
5: We are going to the golden city of joy That never sleeps

Djúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvílum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Það ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Jesus minn
1: alveg. Wow, þá erum við klappið.
0: Já, það hefum við klappið sko.
1: Það er hindi fire. Það er mesti heiðurinn sko.
0: Svo fáum við þetta heita líka sko.
1: Þetta er rosalegt
2: maður. Allir út á golf.
1: Þvílíkur heiður.
2: Það er ekki ekki þetta að opna með þessu lagi.
0: Hvað sér
2: við? Við opnum ekki sennlega þessu
0: lagi. Já, þetta er verið fyrsta lagi. Það er svakalegt sko.
1: Ég held
0: að. Þetta er sko, þetta eins og áður sagði, við vorum að tala með það. Maður veit ekki hver kategóri hann er. Það þarf ekki kategóri.
1: Með ykkur öllum þrem saman, hvað eigið þið langan? Þú veist, hvað gætu lengstu tónleikarnir eitthvað þér, sko, þú veist, bara allt ykkar lög.
3: Þá, sko, lengstu gætu við örgulega rýtsa þetta alveg freka mikið.
2: Verður klukktíma án DJ session sem
3: allir, sko. Svo núna, fyrir, við verðum núna á tónleikunum, þá verður sjóið klukkutími, sko.
1: Það er klukkutími, þannig að þið eru alveg, þið eru að skera ykkur að bita af, væntanlega, þið eru að velja bestu bitinni.
2: Það eru
1: bestu bitinni.
2: Það eru nokkur lög sem er ekki tekin.
3: En þú veist, sem er líka gott skilur, þú veist, það er ekki gott að kannski að rýtsi þetta á mikið. Þú veist, að hafa sjóið þannig að sé bara kraftur í allan tíma.
1: Já, algjörlega, en það er bara svo gott að áttu að segja, þú veist, að því að, ég meina, þú veist, ekki gott dæmi en samt dæmi, bara eins og við Egill, þú veist, katalógurinn okkar er ekki langur, við erum bara með 70 mínútur, 20 mínútur.
0: Já, en við gætum haft hann lengri skilur, við erum bara ekkert að taka þau lög,
1: sko. Nei, emitt, þú veist, það er samt 17
0: mínútur, þeir eru með klukku 0-0 sjó í sjálfanum og þá vorum við með sko 58 mínuna playback.
1: Já, ok, fleiri lög vantarlega, bara fleiri nefndir.
0: Nei, vantala. Bara mín og þín nefnd og hérna.
1: Og einunur. Já,
2: alveg. 12-0 er það í gangi í Vesló.
0: Já.
2: Það er alltaf sama, bara heitir alltaf 12-0.
0: Já,
3: 12-0 sko, þú veist, í gegnum árin hafa verið legendir sketsar sem hafa komið þaðan.
1: Já, víkinn maður.
3: Já, ég meina, ég man eftir þegar við vorum að gera, ég og Pent vorum að gera steindan á okkar, þá þú veist, við rauninni sóttum Áskeir Orra þangað, við bara sáum hann í 12-0 skilur og bara herru, okkur langar aðeins að hitta hann eitthvað í kaffi.
1: Mjög góð búndur.
3: Og hérna, og gerðum við honum lögun alltaf og honum, og Palma og Stop It Go og þú veist, þannig að það er svona, við spottum að við rauninni þarna, sko.
2: Já. Svo er líka stemming, talandi um Akkur er Bent verður náttúrulega norðan, þannig að hann kemur inn í settu okkar í fyrsta sinni, ég veit ekki hvað mörg án.
0: Já, hann hefur ekkert verið með.
2: Nei, helviti langt sinna hann var.
3: Já, og það verður mjög
2: gaman. Settið sko.
3: Það verður gæst.
2: Það verður gömur steindalög líka.
3: Svo máli er að þú veist, City of Joy. Það er bara, ég hef aldrei farið lagur þar og ekki skemmir.
0: Nei, og ég get alveg bakkað
3: það. Það hefur ekki gæst.
0: Nei, í sammála.
3: Bara, hérna, ég held að þetta verði bara geggja. Það er náttúrulega tónleikarnir á laugardeginum eru, þú veist, það er náttúrulega rosa line-up. Svo sunnudeginum er rosa line-up, það er frítt inn þá. Þannig að hérna, það er nóm að vera og svo eru sko, fullt af partíum í bænum. Það eru, ég held að séu örgulega bara, þú veist, ég veit ekki hvað, yfir 5 eða 6.
2: Það eru sjálfaböll og bóin er opið með eitthvað böll.
3: Já, þú veist, þannig að það er basically bara, þú getur verið eiginlega í partí allan tíman, sko.
0: Sko, þetta er náttúrulega DJ Mössu Bói, þetta er Birnir, þetta er Úlur, þetta er Raka Gísla, þetta er St. Pete, þetta er Jóhann Ugur, þetta er Sverri Bergmann, þetta er Bent og Leinigestir og miðin er svo sangjarn hjá okkur. Ég verð bara að segja alveg svo 9.900 krónur fyrir miðan. Það er ekkert verð á.
1: 9.900?
0: Já.
3: Daniel var að koma inn líka.
1: 9.900 fyrir miðan? Það er ekki neitt.
0: Nei.
2: Það er gott fyrir þetta line-up.
3: Þetta er basically fengið 9.900 fyrir alla helgina líka. Þú veist á sunnudeginu með Netan og Aron Kahn og Kristmund Draxel og endalusta liði sko. Páll Óskar, þú veist.
1: Þetta er rosalegt valjú. Ok, ég var henni að hugsa á hann. Ég hugsaði, hvaða spurningu gæti ég spurti ykkur sem þið aldrei fengið?
2: Það er erfitt heldur.
1: Ég veit það, það er ógust erfitt. Þannig að ég er bara svona, ég búin að hugsa. En ég hugsa, ok, kannski hafið fengið þessi spurningu aður. Hann er pottið, en eru þið með game day ritual? Hafið þið fengið þessi spurningu?
2: Já, sko, við höfum alltaf verið með game day ritual á, nei, ekki fengið þessi spurningu.
1: Þetta er spurning, sko. Góð spurning, bakki á maður,
2: sko. Við höfum verið með game day ritual, við náttúrulega þetta er fyrsta sinn sem við erum fyrir norðan. En þegar við höfum verið á þjóðdegjum, þá er alltaf verið eins hjá okkur. Þá erum við Steindi og Egill með þáttina fösti. Svo býðum við, förum upp á herbyggi, hendum í skrúi, blöndum frá að meða.
3: Verðum alltaf
2: bara Steindi segir í læginu.
3: Ég segi í læginu því það er sannsögulega.
2: Smyrri og sest í Gatorade brúsa.
3: Við blöndum okkar skrúi langt fyrir og að meða.
2: Og förum þetta að byrja að dimma og þá förum við í dalinn og förum upp svona reynum að vera svolítið ofalega. Erum oftast hérna 2, 3 og tökum sjóið og skemmtum okkur, förum á hótelið, förum að sofa, þá vaknar alltaf svona smá, og veist, ég er ekki að segja þunnur, það kannski finnir aðeins fyrir því, lítið búin að vera í útarpinu og eitthvað.
0: En þú veist að það tekur bara tímyndur.
2: Já, en það er farið, leið og við alltaf farið í hérna, hvað heitir þetta, ekki safari,
3: heldur,
2: bátsferð svona eyjarnar.
0: Já,
2: færðu vindin og fríska loftið og eitthvað, það hefur við gert bara síðustu 5 eða 6 ár, þannig það hefur verið svona ritjóli. Svo hittustu baksviðs og öskurum í, förum þrýr í ring og öskurum let's give them a fucking show.
3: Þannig getur við tekið eppil þingu golf fyrir norðan, sko.
2: Já, bara í böðin.
0: Já, er þetta fyrst, þið eru allir konir í golfið líka núna, sko. Steindi er búin að búa að koma sín á FM-gólfinu. Það er stórt. Ég er
2: búin að spila gólfi í þremur mismöndu
3: löndum. Ég er búin að spila gólfi í þremur mismöndu löndum. Og ég
0: er búin
3: að fara þrisvar í gólfi. Nei, líka að núna er alltaf bara nýja. Ef ég er eitthvað erlendis, þá bara, herru, er ekki eitthvað gólfundir það? Getur ekki leikt eitthvað sett og eitthvað svona bíl? Það er sem ekki stemning í
0: bíllinn er skemmtilega. Svo þá farið alltaf út í brekku eftirgig.
2: Já, alltaf, og hvítið til þeim.
0: Og hvítið til þeim.
3: Þetta er það sem við erum fara að gera fyrir norðan líka. Minna, við erum að fara, þú veist, við erum að fara að vera fyrir norðan. Þú veist, við förum á fimmtudeginum og komum heim bara á mánudeginu. Þú veist, við erum bara að fara að vera út um allt í alvöru stemningu og hérna, með þetta bara að vera partur af þessu
2: líka. Það þarf að taka inn helgina, það er rétt að gera þetta. Við náum ekki að mæta bara löðu og heim um kvöldi.
3: Við mætum ekki bara á sjóið og förum bara heim, sko. Við erum alla helgina, þannig er át að vera og ég hérna, nei, en þú veist, með svona morgu, þú veist, jú, svo náttúrulega alls konar rútína í þessu líka, skilur. Þú veist, ég hérna, já, gullita júing, sko. Sem ég tek alltaf með mér á giggin.
0: Já, er það, þá þú ert giggskó.
3: Já, giggskó, sko. Og hérna, við ekki mjög vænta og ég kipta á það var nú komið aðeins í meðan það mástu í Atlantic City.
2: Geðu ekki skór.
3: Já, rosaleg skór, sko. Það ég grjótar við Patrik Jóng, maður.
1: Þú ert með svona smá hérna, svona hjátrúafullur, ekki? Þú ert smá hjátrúafullur.
3: Smá, sko, þú veist, hérna, þú veist, eins og þegar ég er að lappa um borð í flugvél eða eitthvað. Þá líðum við stundum eins og ég sé bara í einhverju svona Final Destination mynd, ég er eitthvað svona bítu nú við. Þetta er eitthvað skríti, alltaf að sjá eitthvað svona bítu þetta.
2: Í seinni tíð hef ég verið að lappa um flugvél og skoða velum og hugsa, ok, mikið að börnum minna, það var helviti ljótt í færi. Já. Ég hef ofta alveg hugsað, ef ég væri bara í vél bara með einhverju svona liði sem ég bara herði, ok, ég skásta mannskinn en þessi geti farið maður. Það er ég bara til,
0: ég skoða
1: Ég var í flug núna með Heru Hilmars og kærastanum hennar og ég hugsaði bara, já, það er ekki þessi tímalína.
3: Nei, það er ekki þessi tímalína. Ég lendi í daginn, þú vorum að fljúa og vorum að taka upp einastörnu, við vorum að lendi í Budapest í einhverju milli flugi og ég lendi í fyrsta sinn á ævinni að við erum að lenda, hún er sko, hjólin er að snerta brautina. Þegar hún neglist aftur upp.
0: Já,
3: og það kemur ekkit strax einhvern veginn og maður bara, hvað var þetta maður, djöfullin, akkur er ég að lenda í þessu, skilur. Og þá kemur bara allt í einu, bara herru, hérna, já, bara einhver rödd, skilur, the captain speaking of það, og hann er bara, herru, já, hérna, við þurfum að reyna aftur og það er ekki hægt að lenda og það var eitthvað rok eða eitthvað, ég veit ekki
0: hvað. Það hefur ekki verið gott fyrir
3: tjúm. Nei, og það var heldur að rok, maður blanka loknum til, sko, ég hugsaði bara djöfullin og svo förum við svona, úst, ring í kringum, svona 8 mínúna auka ringur eitthvað. Og þá hugsaði ég reyndar að ég væri ekki með nógu tónlistlega deyja við þessum mann. Ég var ekki hérna að ég var á hérna, ég var bara búin að downloada einhverju svona sinna frekar slöppum plötum fyrir þetta flug fyrir sko fyrir dauða sko, þannig að ég ætla að passa með þessu núna.
0: Það er Pjerdagur hjá Blumunum fyrir að frá næsta stað.
3: Já, við erum
2: vonast að
3: sem við vil breyða
0: Lægi komið hérna á Spotify,
3: City of Joy, FNF Blöð, featuring St. Pete, endilega tjekkja og svo ég blasti þetta og sjáumst á Akureyri um Veslu.
0: Takk fyrir komin.
4: Við spilum topp tónlist
5: FM 957
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
5: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tífólí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlningalandsmóti UMFI og Sögukrókum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Þetta er brennslaðinn og það á föstu degi og Aron Móla með okkur hér í dag. Mólin kominn úr Luxemborgar vinnuferð.
1: Já.
0: Og ég ætla að bara spyrja það út í þetta. Þannig við reddum þetta ekkert almennlega í morgun. Við ætlum kannski að ræða þetta aðeins betur. Við fórum inn á IMAX pælinguna og hvað þetta þýðir allt saman og vorum í smá fræðslu.
1: Já.
0: En að vera í Luxemborg, er þetta ekki dýrt að vera hana? Þetta ekki rám dýrt?
1: Að vera í Lux?
0: Já.
1: Já, það var, svona, það var alveg smá dýrt.
0: Já. En?
1: Já, ég er ekki den, sko, það var alveg bara smá dýrt, já.
0: Já.
1: Það var alveg smá dýrt.
0: Er þetta eitthvað frí, eða var þetta tökur alltaf daga að það?
1: Ég fekk fjara daga frí og... Þá flög ég erlu minni út
0: já.
1: Og hún kom hérna Já, hún kom
0: já.
1: Og vorum, var með mér hérna 50. föstu dag, lögðasundag Fór heim á mándi Og þá voru flestir í fríi Þetta var svona lengsta fríið
0: Já, hún náður svona aðeins að, náður aðeins að skoða þar
1: Borgina?
0: Já.
1: Nei, hún er pínulítil Og frekar léleg sko Þetta er ógsta falleg En þetta er bara, ef þeir eru að fara í frí Þá farið ekki þangað
0: Já, ok, þetta er bara, þetta er pitstop
1: Já, Luxemburg
0: Já, pitstoppælingin
1: Já, þetta er bara að keiri gegn
0: Já, ok
1: Þú veist, ég fattaði það, þú veist, ég var bara Já, þetta er basically það Þetta er bara, þetta er falleg borg Lítur vel út, gamli bærin, gilið Allir pakkin
0: Varstu þannig meiri hitabylgið það?
1: Já, ég, við sko rétt mistum að 40 stíðunum sko, En við, ég kom út í 34-5 gráður Og vorum að taka upp inn í stúdíói
0: Ég ætlaði bara að spurði það
1: Já, og við vorum Og loftræstkerfið, það var ekki loftræstkerfið henni Þannig að fyrsta daginn Þá er maður bara að leika í íbúð sem við búið að búa til
0: Inn í stúdíu, þessi
1: satt Já, búið að búa til tveggja hæða hús Sem tvær íbúður þá, sé ykkur lifiliði Inn í Luxemburgsku stúdíói Í hitabylgju
0: Ljósinkveikt
1: Ljósinkveikt Og við erum að leika Ísland kannski að vetri til
0: Einmitt Þannig að þið eru í
1: Og maður er bara að svitna
0: Þetta er lopanum með það
1: Já, stundum fór maður í hlýföld
0: Einmitt
1: Og það var erfitt Það var mjög erfitt En nei, en þetta er sko En svo daginn eftir Þetta var bara fyrsta daginn sem var svona alveg svona hræðileg upplifun En svo hérna Svo pöntuður inn einhverja risastóra viftur sem voru með bara fram með og svona, það bjargaði öllu
0: Já, næs
1: Já.
0: En þið voru sérst, þetta var sérst, myndin gerist ekki þarna erlendis Þetta var bara þeir að fara þarna
1: Já, þetta var bara
0: þetta Það er bara fyrir þetta stúdíó, basically
1: Já
0: Sem er ekki, það er ekki hægt að fá svona stúdíó hérna heima Þú veist, hvað er þetta hann er í gufunni eins og eitthvað Hefðu ekki verið hægt að
1: Jú, það er alveg, það er svona stúdíó hérna heima
0: Já, okay.
1: En þá er þetta bara, þá er bara búið að sækja þú veist, þá er þetta annarkvægt einhverju framleiðendur, meðframleiðendur á myndinni, sem að eru þá frá Luxemburg og þá er að vera að sækja, þú veist, eins og vera að sækja sjóði að sækja styrki, að sækja peningin einhverstaðar, og þá er þetta yðurlega gert, sko þetta hefur verið, þú veist, þetta er bara mjög oft gert, þú veist oft sérðu erlenda leikara í íslensku efni, og þá er verið að sækja í sjóðin frá því landi
0: Já, þetta virka þannig,
1: já Já, þú veist, oft er en ekki
0: Þannig,
1: hérna, og þá bara einmitt, bara meira fjármagn skilur það því að kvikmyndasjóðurinn er kannski ekki alltaf að bjóða upp á nægilegt fjármagn, þannig að það þarf að sækja annars þar.
0: Er þetta gert fyrir ykkur sérstaka skilur hvernig, þú veist, bara nú vorst að kynna með þessu verið kvikmyndaðinænum, skilur, er þetta gert fyrir ykkur sérstaka hátíð, að er, við, þú veist, er þetta frumsýnd á ykkur sérstakum stað
1: vonandi
0: já, bara þú vonandi. Sækir það líka að komast inn á þessar hátíð
1: já, bara framleiðandi myndarinn að sækja þá bara
0: já,
1: þú veist, bara myndin verið þá tilbúin þú veist, einhvern tímann þú veist, hún alltaf verið að klippa hann alltaf þú veist, ég myndi aldrei halda hún er aldrei tilbúin fyrir einhvern tímann á næsta ári sko, myndi ég halda þú veist,
0: eftir klipp og
1: já, bara alveg tilbúin, en þá er spurningin nefnir, þú veist, ef þú ættir að fara með hann á hátíð þú veist, kvikmyndin eina ef þú gerir bíómynd og þú ætlar að frumsýna eitthvað stara okkur hátíð, þá þarf svo hátíð að fá að sýna hann í fyrsta skipti þá má engin annar vera búin að sjá þessa mynd þannig að ef ég fæ að sjá þessa mynd ekki ef, þegar ég fæ að sjá þessa mynd ég fæ bara að sjá hana þá á þá annarkvort einhverju hátíð en ef hún kemst ekki inn á neina hátíðir þá fæ ég bara að sjá hana á frumsýningu hérna á Íslandi
0: En er einhver mynd sem að þú hefur leikið sem hefur verið á svona hátíði það? Hefur þú farið á kvikmynd hátíð?
1: Ég bara leikið einni mynd að þá með þér
0: Já, það er þannig
1: Ég er bara að leikið í þáttum
0: Annars hefur bara að leikið í þáttum
1: Þetta er fyrsta bíómyndin
0: Eftir fulla vasa
1: En ég get þetta Ég er farið á hátíð Sem að var já, var upprunlega bara kvikmyndahátíð, mm-hmm. Berlín Ale, og það er mjög flott að fá björninn, sko, það er svona björn stýta, en þá var það fyrsta árið sem að var opnað fyrir þáttaræði líka, og þá fóruðu með Svörtu Sanda fyrstu seríu á hérna Berlín Ale TV eða series, mm-hmm. sama tíma og við vorum að sína, þú veist, þetta var sama tíma, þú veist, kvikmyndahátíðin og sjónvarsháttíðin, og sama tíma þá var verið að frumsýna þar á þessari hátíð Berdreimi með Darra á, þannig að ég fór á þá sýningu, þú veist, ég náði þeirri sýningu og mm-hmm. orðað myndina þar. Það var geggjuð upplöfum, sko.
0: Hvað finnst þið skemmtilegast að þessu? Svið, þættir, kvikmyndir, og hver er munurinn?
1: Sko, munurinn er gríðalegur. Ég er built for TV, mm-hmm. myndi ég halda.
0: Af hverju?
1: Bara elska og það endist lengur. Mm-hmm. Veist, ég get farið á eftir og horft á fulla vasa.
0: Einmitt.
1: Ég get alveg grafið upp eitthvað svona janky vídeo af mér í kæru jælinu, en þú veist, það er bara lélið hljóð og það er bara einhverju kamerun sem er först að einhver stærinn í húsinu.
0: Einmitt.
1: Þú veist, ég get horft á einhverja sýningakamerun, sko. Og ég meina, og svo ef að sýningin er tekin upp fyrir sjónvar, gæti ég horft á það, en it's never the same.
0: En hver er munurinn á, skilurðu, TV og kveikmynda bælingunum? Er þetta alltaf sama?
1: Hvað munurinn?
0: Þú veist, að vera að vinna í þáttaseríu versus að vinna í kveikmynd? Það er lengri tímabila?

0: alveg, en þú veist, segjum við að setja með 60 að það voru ekki mjög stórt hlutverk en þetta voru alveg 30 minnum mig, 28, 29 tökudagar hjá mér núna.
1: Það er svaklegt.
0: Já, það er mjög gaman.
1: Þetta verður spennandi.
0: Þetta verður mjög spennandi.
1: Ég ætla að fá aðeins á forvitnastum, þetta er bara skemmtilegt.
0: Já, ég bara hlakka til að
1: hvað?
0: Leifur að sjá
1: Wow,
0: Mólan á big screen IMAX 70 mm

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða, já, ég græja. Ha, á þá alla.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
9: Þetta brennslaðinn og það á föstu degi Ármóla og Eilplótir með ykkur í dag og vegum tæpan hálftíma eftir saman á föstu degi, sko.
10: Já, hér á FM.
9: Hér á FM.
10: Herri, þú varst að beða mig að koma með eitthvað og ég skal segja það, ég komin með það.
9: Ok, hvað var að tala
10: Hvað heldur þú að sé það hæðsta sem þú gæti mögulega hoppað niður? Í vatn
9: Já, það var svo meiða mig bara
10: Já, þú veist, bara ég ætla bara að bjóða þér pening Ég myndi bara að bjóða þér Ég ætla að segja bara segja 500.000
9: Hálfa miljón
10: Hálfa miljón Þú veist, það gaman að hoppa Ok, byrjum bara einu Hver að hæsta sem þú voru að hoppa?
9: Það bara af þessu hérna í sundhöll
10: Nei Er það hæðist það sem þú hoppað?
9: Já, ég held að
10: Það var hann í vatn?
9: Já, ég held að
10: Þú er aldrei tekið 10 metra brett ykkur stöður?
9: Hvað er þetta í sundhöll Reykjavíkur?
10: 3, 2.5
9: Já, nei, ég held ég hafði nú að farað á 10 metra bretti Ég geti trúið því
10: Já, þú myndi munna hver 10 metrar er alveg ógeðslega hátt
9: Já, nei, þá ég ekkert, já, mitt, ég ekkert viss sem ég hafi gert það
10: Ok, áhugavert Ég hef
9: tekið, það hæð
10: Nei, ja, herðu, joke, nei Það hæðist það sem ég hef hoppað er hjá honum
9: já.
10: Þá voru held í 14 eða 15 metrar
9: já.
10: Því þá var fjara og ég fór upp á efsta Þú veist að því þetta upp í sjó
9: já, já.
10: Þá var fjara
9: já.
10: Þannig að vasslevelið var mun lærra
9: já.
10: En pallarnir breytast ekkert
9: nei.
10: Þannig að ef það flóð og ég hoppa fyrsta pallinum
9: Einmitt.
10: Þá var það x hátt En ef það fjara, þá var það mun lengra fall
9: já, já.
10: Fattur mig
9: en var sérstæli, það var sérstæli nóg að sjó það með hann að þú lendir ekkert í vesinni þú fórst ekkert botninn
10: nei, það er alveg, alveg djúft ennþá en það var bara fjara
9: okay.
10: þú veist þannig að það var bara
9: það var 14 metrar
10: ég held það, anskotur hann var 14 og 15
9: ég held það sko hvort þið var konni og ekki komið enda tíminn ekkert tíminn og talaði að hann hefði hoppa ykkur death dive
10: 20
9: nei, meira 30 metra
10: Það er bara lífsættulegt sko
9: Er það ekki?
10: 30 metra death dive, já, það lífsættulegt Ef þú gerir smá vitlust þá ertu bara það fokt
9: Ó, ég veit ekki hvort ég að tala með raskatinu hvort hann hefur gert eitthvað svo leis
10: Jú, hann hefur farið okkur svona
9: Hann hefur farið okkur svona mót sko
10: Já, úti, já, hann hefur gert það ég veit að því sko, hversu hátt hann hefur farið Ég myndi halda 20 metra
9: Okay.
10: Ég myndi vera svona ég myndi segja að það væri ég held að sé competition ég held að sé 20 metrar
9: en hæsta sem voru það byggjum með er hæsta sem getur hoppa lendi í vatni
10: heimsmetið 56 metrar bara hoppa niður hún í vatn það eru 56 metrar
9: já
10: það er, það, ég hef
9: og bara syndir í burtu frá því skilur
10: já þú veist já meðir því sko
9: já
10: en ég fyrir hálfa miljón hvað geti ég látið hoppa ertu loftrættur
9: Ég svona smá í sittið eða svona spes
10: Þú veist, ímyndaðir þetta er ekki hátt okay.
9: Nei, þetta hérna niður hjá okkur á annari hæðinni þetta er ekki meira
10: Getur lópað þetta?
9: Já, ég geti það sko
10: Akkur hikaður?
9: Nei, þetta er alveg samt alveg, hvað, 6, 7 metrar, eitthvað?
10: Nei, þetta er svona, já, kannski 5-6 metrar, sko.
9: Já, ég gæti það.
10: Þetta er ekki hátt.
9: Ég gæti fyrir 500 skall. Ég held ég myndi alveg hoppa
10: 10, já.
9: Já, 12-15 metrar.
10: Sko, ég
9: 12
10: 15 metrar, mér langar að segja að taka 15 metrar. Af því að þeir eru komin upp á 15 metrar pall.
9: Mm-hmm. Nei, ég myndi ekki snúa við, sko.
10: Já, ég er að segja, af því að þú í huganum aður, af því að ég hef gert þetta,
9: mm-hmm.
10: í huganum aður eru 10 metrar, jafnvel bara 10 metrar, eru bara svona, já maður, ég er að gera. Svo mm-hmm. þú er komin á pallin
9: mm-hmm.
10: og þú horfir niður, þá lítur þetta ekki vel út. Nei. Þú ert nefnilega, af því að mála er líka sko, sérstaklega fyrir mig, það bætast alltaf 2 metrar við.
9: Já, út bara út frá sjálfur.
10: Því þú horfir út frá augunum og þú er mjög ofalega á líkamanum.
9: Já, þannig að þú ert að hoppa 12.
10: Já, augun á mér að hoppa
9: 12.
10: Fæturnir eru að hoppa 10.
9: Já.
10: En augun hoppa 12.
9: En ég er að velta að fyrir mig sko hvað hæð sko olympísku dýfararnir eru að hoppa úr.
10: Já, er svona er svo talað svona cliff divers.
9: Nei.
10: Já, olympísku.
9: Já.
10: Það eru 10, ekki?
9: Er það bara 10 metrar?
10: Check það.
9: Já, það er rétt hjá þér.
10: Já.
9: 10 metrar.
10: 10 metrar eru bara svona
9: dýfararnir að stökkva 10 metrar palli lenda í vatninu á 48-56 km klukkstund.
10: Já.
9: Pælt í því.
10: Já, það er högg.
9: Það er alvöru högg sko, en það er svona
10: það er
9: náttúrulega hoppa af 30 metrar stökk bretti og 10 metra.
10: Já, þú veist 30 metra er bara eins og sundhöllin basically.
9: Já.
10: En hitt er náttúrulega, já. Ég held að fyrir 500.000
9: Já, ég er aldrei að fara að hoppa 12, aldrei.
10: Ég held að ég myndi hoppa 20 fyrir hálfa miljón.
9: Já, þú ættir ekki
10: skóm, í skóm. Þú veist, ykkur svona, þú veist, þú vilt
9: það ekki lenda á illjónum.
10: Nei, ég hef, það hefur gerst, annað eins hefur gerst. Þú labbar ekki þetta það.
9: Nei.
10: Þetta er ógislega vont, sko.
9: 20 metrar samt, sko.
10: Ég myndi alveg hugsa, en ef þú ert með hálfa miljón fyrir frá mig.
9: Ef að olympísku, bara íþróttamaður sem er bara að keppa olympíuleikunum er að hoppa 10, sko. Vissulega að gera ykkur stökk og ykkur að glóriur sko
10: mm-hmm.
9: Mér er alveg sama. Þá var ég ekkert að fara hærðið það fyrir 5.
10: Ég bara hugsa þetta núna, þetta er ógeðslega hátt.
9: Ég held ég fara ekki hærðið það sko.
10: En 10?
9: Nei.
10: Ég hoppaði 13 metra í Costa Rica af fossi klett bara ofan í og Málir, þú þurftir að klifra upp. Ég mun aldrei glemma þessu. Þetta var bara svona, þetta er ógeðslega fallið. Þetta var svona 20 metra hár foss
9: mm-hmm.
10: og svo svona lagún undir honum sko
9: mm-hmm.
10: og þú veist svona smá strand þetta bara upp í fjalli eða þú veist bara svona inn í skógi og fjalli
9: svona náttúruperla.
10: Já, náttúruperla og svo svona bakkinn hann og maður sitja ógæslega margir eitthvað að spóka sig ógæslega gaman nema það var þú veist þú kannast hoppa einhvern litlu klettur svona metr, tveir og svo kannast þú hoppa svona 7 metra
9: mm-hmm.
10: það var ógæslega næs þú veist það var ógæslega svona gaman
9: og flott.
10: Já, svo var eitt svona þú þurftir að klifra upp og þú þurftir eiginlega fá sko vatna, þetta er svona blautt
9: mm-hmm.
10: fá vatna
9: fossin er alveg á leiðinni
10: já, hann er alveg við hliðinar og svo ertu sko og þú klifrar upp, en þú ert ekki að klifra tilbaka því þú ert komin upp þá þarftur svona að labba svona á hlið
9: og þú verður þess að hoppa til að komast niður
10: já, það er hættulegra fyrir að reyna að klifra niður
9: já.
10: Ef þú skildir renna
9: já.
10: Og eitthvað, þú veist, það er bara mun hættulegra þú ert komin 13 metra. Þannig að ég var stóðna og málega þú þarft að hoppa, þú þurftur að hoppa og lenda á ákveðnum blett, af því að þú lendir aðeins við hliðin og aðeins hérna, þá eru bara steinar og grjót. Þannig að ég þurfti líka að komitta í hoppið.
9: Új.
10: Já, þetta er að versta.
9: Þú hefur gert svona hluti, hefur þú farið í fallegjastu eitthvað?
10: Nei, já, mér langar að gera
9: það. Já, þið langar að gera það.
10: Já,
9: sem ein... tveggja barna fær í dag, þá langar ég í fallegjastu.
10: Já.
9: Já, ekki ég. Ég er bara búin að ákveða það, það ætli ég ekki að gera.
10: Já, við höfum rætt þetta.
9: En tegjustök?
10: Nei.
9: Nei.
10: Ég held ég láti það vera.
9: Já, ok.
10: Já.
9: Þið finnst tegjustökið verra en fallegjastök?
10: Mér fundist það verra en fallegjastök. Alltaf.
9: Mm-hmm.
10: Ég veit ekki hvað er. Það er bara eitthvað að binda við lappirnar að þeir eitthvað.
9: Já.
10: Við erum á kvolfi.
9: Einmitt. Og ég myndi að líka kickbacki sem
10: svona,
9: já.
10: Þú veist, hoppa af því að ef þú ætlar að ef ég myndi farið tegjustök þá myndi ég bara deathdæfa beint niður
9: já, já.
10: Af því að þú veist, þið er betra því beintni sem ég er niður
9: já.
10: Því þægilega er tegjan upp, já. Af því ef ég svona og ég finn niður, þá bara vippast ég sko.
9: Þetta er ógíslegt, ég hef aldrei skilið þetta sko, ég bara þetta mun ég aldrei gera, fallegustögg, tegustögg, ég mun aldrei gera það. Og mér finnst það bara geggjað. Ég er bara búin að taka ákvörðun um það. Það er bara flott.
10: Já.
9: Þú veist.
10: Það væri leiðilegt að fara í fallegustögg og akkurat sú fallíf myndi ekki virka. Það væri leiðilegt.
9: Maður heyrir of mikið það, sko.
10: Ég veit
9: það. Maður heyrir of mikið það til þess að maður myndi taka ykkur áhættu. Sko. En þetta er því þauðbáðslagið mitt sem við erum að spila hér á stöðinni. Þetta er Somber, nýtt með honum sem heitir Homewrecker. Árumóla og Egil Blóttir með Bríbrenslinni.

0: Eitt gamalt og gott Leon Rimes í brennslinu FM 957. Og nú er klukkan án 10:10 og við erum bara fljótlega að fara að kveðja. Ég ætla að minna fólk auðvitað að það er nákvæmlega vika í að þjóðhátíð hefjist. Dalurinn.is er staðurinn til að tryggja sér miða. Þar verðum við FM 957 með beina útsendingu brennslan frá 12 til 4. Og svo er auðvitað þannig að það er Hæmi og Gummi sem að vera daginn eftir. Það er Guðjón og Jóna í trafíkinu og auðvitað Andri og Jóhanna sem verða saman með beinar útsendingar frá eyjunni. Verður þvílík stemming. Það er fyrst skipti núna sem að við erum ekki með Ólásinn í Undralandi í lænabunu.
1: Já.
0: Ha, það er þið eru búin að vera hvað, sístu 3 ár?
1: Já.
0: Gott eða ekki?
1: Jú, við erum búin að vera Ólásinn í Dalnum, sko.
0: Ólásinn í Dalnum í 3 ár?
1: Ekki ár.
0: Nei, kemur ljós. Kemur alltaf með ljós.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Kannski ekki Ólusinu í Dalnum, þið eru ekki bara að vera með gítar en eitthvað að spila hana.
1: Ég bara, ég veit ekki hvað það að tala.
0: Nei, kemur ljós.
1: Ég er ekki að fara til heiða.
0: Kemur ljós?
1: Já.
0: Ég segjum aldrei að segja aldrei, þannig að það erum.
1: Já.
0: Það kemur allt saman í ljós. Hvernig er svona sumari núna? Nú ertu komin í vantarlega smá frí eftir vinnutörn eða hvað?
1: Jú.
0: Og hvað er planið?
1: Ég er að fara hérna út á land, bara í útilegum strákarna. Ég er ekki að hitta strákarna mín í mánuð.
0: Þannig að ja, okay.
1: Ég er bara, ég með langar að fá börn. Það er ótrúlegt hvað er hérna, hvað er leiðilegt að vera ekki með börnunum hérna.
0: Já, já.
1: Það er ótrúlegt sko. Eins mikið er gott að fá frí frá þeim stundum sko. Það er þetta samt alveg að
0: mánuður ánir er alltaf alveg væntalega ríkalega erfitt.
1: Þetta er að lengsta sem ég hef verið án barna í 8 ár.
0: Já.
1: Úf. Í 8 ár.
0: Já, þetta hefur væntalega verið svolítið högg.
1: Já, það er bara svo skrítið að þú veist, einn mánuður er að lengsta sem ég hef verið í burtu.
0: Það er stegt, það er alveg tími líka.
1: Já.
0: Og hvað ertu ætlað að fara? Eruð þið búin að plana eitthvað?
1: Hvernig? Nei, bara sól, alltaf verið bara.
0: Og hvað ertu á hísi, ertu í tjaldi eða hvernig?
1: Já, ætlaði að vera topptjaldi.
0: Já.
1: Hættu við það.
0: Á hverju?
1: Bara eitthvað dýrt og svo var það ekki alveg nóg stórt fyrir bílinn, af því að ég er með svo lítið bíla, ég þurfti að þá fá bílinn hjá mömmu lánaðan sem er aðstæri.
0: Já.
1: Og ég ætlaði að setja að við erum búin að köpa grind topp, eða svona toppgrind og
0: já.
1: Ætlaði að köpa topptjaldi, en svo var ég bara eitthvað allt og dýrt fyrir þetta sko.
0: Okay.
1: Dýrt bíó sko.
0: Já, það er sko útilegu
1: stöfi. Ég er að spara peninga.
0: Já, nú veit ég það sko, eina sem ég hef heyrt af útilegu dæminu er alltaf bara í gegnum okkar mann sko, okkar ríka besta sko.
1: Já.
0: Og hann náttúrulega er þetta, tekur þetta alla leið, hann er með hjólísi, en þetta er ekkert grín sko. Þú veist, bensín sem fer á bílana við að draga þetta líka og öll gjöldin sem fylgja þessu og
1: já.
0: Þetta er alveg dýrt sport að fara í útilegu sko.
1: Það er það nefnilega.
0: Og þú ætlar að taka bara sko eldgamla tjaldi þá, eða?
1: Já.
0: Já.
1: Það er bara tjaldi.
0: Hvað kostar svona? Þú veist, þið eru þá 4 að fara að gista í tjaldi.
1: Já.
0: Og hvað ætlar að taka?
1: Við fáum tjald lána, heldig. Við vorum að finna risa stórt svona fjármanna.
0: Já.
1: Þú veist, sem er alveg bara með fortjaldi inn í og okkur svona líka, sem er alveg möst. Svo,
0: já, já.
1: Þannig, þú veist, við erum að taka stóla, fórum í IKEA í gær og keftum eitthvað svona box bara til þess að, þú veist, fylla á drasli og kefti minna plast nýja böður og eitthvað svona
0: bara útilegu stemminguna allalegi.
1: Já.
0: Ég veit að langt sinni ég tekið eitthvað, þú veist.
1: Hann líka bara spendur, eldri göttin er svo spendur, sko.
0: Já, og ég veit í hvað langt sinni ég gist tjaldi.
1: Já, þegar þú segir það, á, hvað langt sinni ég gist tjaldi? Það er alveg eitthvað síðan.
0: Ég held að það sé bara, þú veist, síðast þeim er bara eitthvað útilegi vestló, sko.
1: Ha?
0: Já.
1: Ekki eigan?
0: Nei, ég hef aldrei verið í tjaldi á því að tísku.
1: Ég veit ekki 4 held ég, 5.
0: Í tjaldi?
1: Í tjaldi.
0: Er það ekki geðvægt?
1: Það er langskemmtilegast.
0: Já.
1: Það er ekkert betra heldur en að þegar þú veist, dagandi breytast allt, það eru allt öðruvísi dagir hér.
0: Já.
1: Þú vaknar á tjaldsvæðinu, þunnur eða þunn, skríður út úr tjaldinu, byrjar því að fá, þú veist, oftast sól, eða ekki sól, þá ertu bara inn í tjaldi. En þá setur þú svona úti, svona þunnur, opna kannski 1-2, farið eitthvað gifla eða eitthvað sem er til, bara mönnar eitthvað smá.
0: Ég sem myndi sjá fyrir mér það fyrsta sem ég myndi taka væri bara eitthvað svona Toffee Pops keks.
1: Já, þetta er bara eitthvað svo lið sko.
0: Já.
1: Svo situr hann aðeins og tekur 2-3 og svo er flest allir vaknaðir, þá er röll bara upp í sundlög.
0: Einmitt,
1: sturtur. Það er ekki með sturtun, þú þarft að byrja daginn í sundi og það er röð og mm-hmm. stundum fer bara í sturtutnar en kannski gíra hans út í pottinn og svo eftir það aftur í tjald skila af þeir dótinu og svo rölturinn er í bæ
0: mm-hmm.
1: það er nefnilega það er, þú veist, en þú ert í húsi þá bara vaknaru, sturta út,
0: mm-hmm.
1: skilur neyr í bæ
0: Já, það hefur verið svolítið mitt stöf
1: Já.
0: og þá fer ég fyrsta, mitt fyrsta stopp í Vestmanni
1: Þetta fyrir hopp, ímyndaði það líka þú voru labbaðið allt
0: já, já. Mitt fyrsta núna hefur alltaf verið og við áttum það moment í fyrra Manstu hvar við byrjuðum?
1: Hvar við byrjuðum?
0: Já, á laugardeginum, eftir föstudaginn Það var rosalegt dæmis
1: Já, herru, jú, hérna Jú, Lundin
0: Nei, byrjuðum ekki Lundinum Fóru svo Lundan Við byrjuðum í Viktinni, Bakaríinu
1: Já
0: Bakaríinu og ég
1: já,
0: sem er
1: skur
0: Þetta er eitt besta bakarí landsins
1: Þetta var ég þunnur
0: Og þar ertu með, sko Þar ertu með kaldan og grana Í Bakaríinu
1: Já, það er rétt Hvað, var ég ekki eitthvað tussa?
0: Hvað menur
1: við? Var ekki eitthvað lítið límir hann Svo fórum við í útvarpið, manstu
0: Já
1: Var það ekki að löga deinum?
0: Já
1: Fórum við í útvarpið og ég var alveg svafann á bekknum og
0: Já.
1: Ég var alveg ómjöld
0: Þú er rosa þreyttur eitthvað
1: Manstu ekki?
0: Já En þú náður að
1: hérna Svar í bakstæssinu, bakstæssinu hann
0: Já, áður en við fórum svo svið á löndanum
1: Já, rétt fyrir svið
0: Já Og svo varstu bara geggjaður og komin á svið
1: Já, eftir það þá fórum við heima á löndanum Nei
0: Nei Fórum heima sundin Manstu ekkert
1: Sér, jú, að fara rétt Já,
0: já.
1: Fór, Nei, Arnar fór Nei,
0: nei
1: Arnar það, ætlaði
0: það,
1: að fara en
0: en,
1: komst, já.
0: Já, já, já, já, já Bar. Hvað var Ingo gamall? Ætli hann hafði ekki verið fimm mánaða og voru komin að sækja hann upp í landeyrun
1: Fuck
0: Þurfti að snúa við Það var svakalegt Það var rosalegt moment En þið fengu að halda áfram Herra, við þurfum að taka fyrir okkur í dagar Takk fyrir að með mér
1: Takk sem leys, bara takk fyrir að fá mig Ég held þú verið hættur að treysta mér fyrir þessum þáttum af því að ég sé bara alltaf Arnar og greinlega Arnar er eitthvað favorite af því að hann er eitthvað Nei,
0: Þetta maður er einhvern veginn alltaf að reyna að dreifa þessi eitthvað
1: Já, ég hjálp bara að við Já
0: Kannski farið kallið aftur í næstu hugu
1: Já
0: Það er
1: það
0: er
1: út á landi kallið minn
0: Já, já, já Þá fer ekki kallið
1: Nei.
0: Það er alveg ljóst En við þökkum fyrir okkur í dag Jóna Helga taka hér við Það eru þetta Hæmi og Gummi í dag Mill 2 og 4 Best of Blö Þannig að þeir snúa tilbaka eftir nákvæmlega viku Það er vika í verslunum Þannig að Helgi farinn á dalun.is Við erum með okkur í verslunum
1: Til það, ég sem græður í það
0: Það verður rosa
1: Ég er kýtlar í tippi Hvað
0: Takk fyrir okkur Jesus, þarft alltaf að gangi á drottisvegum
2: Fróðum du sko? Já, það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðu disco og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
9: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
10: Það bóngó blíða í eigum helgina Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd

góðan daginn og gleðilegan föstu dag. Viltu vera með? Ertu ekki komið nóg útvarpi í dag? Já, hérna Aron, hann útvarpssjúkur. Herri, það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag á sem föstu degi. Föstu dagurinn 24. júlí. Júlí mánuður bara gjörsamlega búin að fljúa. Herri, við ætlum að vera hérna saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð og Já, föstu dagar hjá okkur, þeir eru alltaf skemmtilegir, við erum bara að keyra okkur vel inn í helgina og já, bara almennt hafa gaman, þú veist, við ætlum að fara í Freaky Friday. Við ætlum að fara bara svona aðeins yfir hvað er búið að vera að frétta í vikunni og ég náttúrulega eiginlega ekkert búin að vera að fylgjast með fréttum, sko, hvað, bara seinustu tvær vikur. Ég ætla hann ekkert verið að ræða þær hér og svo ferum við í föstu dags lagið, einhvern tímann í dag. Og ég finn það að það verður eitthvað mikið stemningslag náttúrulega styttist í þjóðhátíð 7 dagar til stefnu 7 dagar, akkurat vika og eftir akkurat viku þá held ég að ég verði mætt til Vestmannaeyja þannig að föstudagsþátturinn minn í næstu viku hann verður ekki, heldur verður sérstök þjóðhátíðar dagskrá þannig að þetta verður einhver algjör veisla eins og alltaf Við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist eins og alltaf hér á FM 957 og ég held að sé ekki eftir neina að bíða heldur en að byrja bara í henni Framöndan hjá okkur þar það Tate McRae Dyljá með nýja lagi sitt og Romeo en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna þetta Daft Punk með lagi sitt One More Time fullkomið, svona föstudagslag myndi ég segja svona til að keyra sig vel inn í þetta

Þetta er Tate McRae með Greedy hér á 5957. Herðu, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en áður en við ferum í það þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur, það eru Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. Eitt gamalt gott með Keri Hilsson, Kanye West og Neo en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Damiano David, Tyla og Nile Rodgers með lagið Talk to Me hér á FM 957. Herri, ég held sér ekki eftir neina að býða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan föstudaginn, föstudagurinn 24. júli og það er engin önnur en söngkonan Jennifer Lopez sem á daginn í dag 57 ára gömul. Hún náttúrulega bara lítur alltaf jafn vel út, ég veit ekki hvað hún að borða eða Ég bara hvað hún að gera við sig, en hún alltaf stórglæsileg, búin að vera að standa í svona smá drama seinustu ár, þú veist, hún var með honum hérna, ómagað, akkur ég búin að gleyma hvað hann heitir, Ben, það ekki Ben Stiller, hinn hérna, Ben Affleck, já, það ekki, heitir hann ekki, jú, Ben Affleck, hún var með honum og hann var einhver svona old crush, old flame hjá hann, þau hættu saman, hún fór að vera möðrum, hann fór að vera möðrum og svo byrjuðu aftur saman og hættu svo aftur saman og eru samt eitthvað alltaf að linka upp og eitthvað ég skil ekki neitt en allavega hún er single eins og staðan er núna allavega eftir því sem að ég best veit já, þannig að hún er afmælisbarn dagsins ef þú átt afmæli í dag þá voni ég að dagar þinn hafi byrjað frábæla og ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel helgina ég minni á þegar maður á afmæli á föstu degi að þá á maður afmælis helgi Herðu og talandi Jennifer Lopez, eigum ekki bara fá að heyra í afmælisbarni dagsins, þetta Jennifer Lopez og Pitbull með On The Floor.

0: Þetta er Issi með Bara Rara hér á 5957. Ég myndi klálega að segja að þetta væri eitt af heitistu sumarlögunum í ár. Það bara eitthvað svo catchy við þetta lag. Heyrðu, en klukkan, hún orðin 10:30 og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Heyrðu, ég held að við þurfum að fara að drífa okkur í að fara aðeins yfir fréttirnar sem eru búin að vera í gangi. Og já, ef þú ert reglulegur hlustandi þá veistu að ég meira í slúður fréttunum þegar ég tala fréttir. Ég ekki mikið að fara í stóru þungumálin en það já, kannski ekki alveg minn stíll og mér finnst það bara ekki rosa skemmtlegt. En það er helling að frétta og ég mun kannski vera að taka líka svona, hvað ég segja, aðeins eldri fréttir af því ég hef náttúrulega ekki rætt fréttir hérna bara í 2 vikur. Þannig að ég biðst bara fyrirfram afsökunar ef ég að tala eitthvað sem að er löngu búið. En það þá bara eitthvað sem að mig langaði óbóðslega mikið að tala En við ætlum að fara aðeins yfir yngstu dóttir Angelina Jolie og Brad Pitt. Hún að hafna Pitt-nafninu. Förum betri við þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og aðeins meiri top tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu,
4: Jó.
3: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Kristall, það sést.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
6: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: And this is Post Malone.
12: Við spilum topp. Tónlist.
13: Get all the hits.
1: FM 957

Calvin Harris og Dua Lipa með One Kiss hér á 957. Herðu, Vivian Jolie Pitt sem yngsta dóttir leikarna Brad Pitt og Angelínu Jolie hefur óskað eftir því að nafni Pitt verði fellt úr löglegu nafni hennar. En Vivian sem 18 ára hefur lagt fram beiðni hjá dómstól í Los Angeles að nafni hennar verði breytt úr Vivian Marceline Jolie Pitt í Vivian Marceline Jolie. Í dómsgögnum ástæðan fyrir breytingunni sögð persónuleg og verður mál hennar tekið fyrir annan nóvember. En hún hefur áður notað nafni Jolie og sleppt Pitt og var meðal annars skráð sem Vivian Jolie í leikskrá Broadway söngleiksins The Outsiders árið 2004. En hún og mamminar, Angelina Jolie, komu að framleiðslu sýningarinnar. En Vivian ekki fyrsta, hún ekki annað, ekki þriðja heldur fjórða barn Jolie og Pitt sem ætlar að losa sig við Pitt nafni. Þú veist, maður spyr sér bara hvað gekk á hana. Ég man að það voru einhverja sögur að Brad Pitt hefði beitt ofbeldi. Þannig að, já, eitthvað hlýtur að hafa gengið á og eitthvað hlýtur að hafa verið. Ég held maður leikið sér nú ekki að svona nafnabreitingum, sérstaklega ekki þegar að, já, báðir fóreldrarnir eru svona opinberar persónir. En ég fylgist að sjálfsögðu vel með þessu og, já, mun uppdeita bara þarna hvenar, einhvern tímann í nóvember. Já, nákvæmlega, ég uppdeita þegar meira komið í ljós. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá lag sem að, já, kannski margir tengja við á morgun. Þetta Tayo Cruz og Flo Rida með Hangover.

Angelay nýtt í spilun lag sem að kom út á miðnætti þetta eru okkar bestu FM 95 Blu og St. Pete með lagið City of Joy og já, fyrir þá sem ætla ekki til Vestmannega þá verður heldur betur pökku dagskrá í City of Joy eða á Akureyri næstu helgi þannig að já, ef þú ætlar ekki að koma að leiga með okkur restina af FM 957 þá getur við skelltir að sjá FM 95 Blu og St. Pete á Akureyri

Herra hnetis mér með L.A. Egils hér á 5957. Hann staðfestur á stóra sviðinu á laugardeginum á þjóðatíð ef þú ert ekki búin að tryggja það með það. Skelltu þér inn á dalarinu.is og græja þetta strax í dag. For just a

0: gamalt gott What makes you beautiful hér á FM 957. Hæri klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Hæri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð, halda aðeins áfram í þessari föstu dag stemningu og svo vindum við okkur beinustu leið í þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þjóðháttíða leikur FM 957 Followaðu FM 957 á Instagram Takkaðu vin Og það sakar ekki að deila í story Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð Hellingur af Marút snakki Risapakki frá Colgate Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun Durex smokkar Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar frá New Nordic pakki frá gull áfengislaus og Pepsi og herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957
3: Stengra var með mörg horn segðu það hallur við elskum þessar hellur
4: sterkari sumartilboð á öllu í garðinn steypustörðin
3: við elskum þessar hellur
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
8: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
9: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturösk, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins

Eitt gamalt gott með Drake, þetta Hotline Bling hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og sko, vissið þú að flamingofuglar, þeir fæðast ekki bleikir, heldur verða bleikir út af sem sagt, fæðunni sem þeir borða. En þeir eru að borða eitthvað svona, veit ekki alveg hvað þetta heitir, þetta eitthvað svona, ég var komið frá Spáni og við keyrum alltaf framhjá svona flamingo vatni eða svona, þú veist, þetta bara vatn með fullt af flamingofuglum. Og já, þeir fæðast ekki bleikir, heldur eru að borða einhverja svona eitthvað svona bleikt sem í vatninu eða rautt eða eitthvað og þá verða þeir bleikir, þannig að þeir verða bleikir vegna fæðunar sem þeir borða. Já, þetta var mjög löng útskýring á mjög einfaldri stöðu, en það stundur bara eins og það er. Þannig að já, þetta var fyrsti í Freaky Friday. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu, við ætlum að halda áfram að keyra okkur vel inn í hennan föstu dag. Framundan hjá okkur, Sabrina Carpenter. Það David Guetta, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta The Kid LAROI.

Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari fyrstu dags stemningu framöndan hjá okkur tvær alvöru gællur. Við erum að tala Lady Gaga. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta Katy Perry með Last Friday Night.

0: Eitt gammalt gott, þetta Lady Gaga með Love Game hér á 957. Hæru klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Hæru, stóra spurningin, hvað á maður að taka með sér á þjóðhátíð? Ég með tvo, ég ætla að kalla á reynslu bolta sem ætla að koma hérna inn í stúdíó tíminn hér eftir smá stund og við ætlum að fara yfir þetta. Hvað must og hvað já, ekki jafn mikið must á þjóðhátíð? Förum við þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja
2: þetta frétt
3: Þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þetta rú.is Mesta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Inngöp að gera
2: Talum
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti TRI.is og Drop
5: Gleði, keppni og samvera Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Lækkum til að sjá þig, skráðu þig á UMFI.is
6: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: eitthvað lag sem meira viðeigandi til þess að fara að ræða þjóðhátíð eftir að þá máttu senda á mig að því að ég held að sé ekki til Þeir eru komni til mín bræðurnir Aron og Guðjón
1: Hæ
2: Hæ
0: Nenni að segja alltaf hvori hvað að tala, þeir eru með svo líka rödd
1: Já sko, ég væri svo mikið til að Aron geti verið meira með mér í útvarpinu en það eiginlega búið að banna það
0: Já, út af röddinni
1: Já, það basically, það getur engin út af því að sko hann kom til dæmis timminu daginn mm-hmm. og var að hjálpa mér að leysa af því að Jóna búin að vera farin í viku og þetta búin að vera bara ein erfiðasta vika
0: lífsins Þetta búin að krefjandi fyrir þig
1: Búin að krefjandi fyrir mig
0: Já, ég veit að
1: Og hérna, fengur Snapchat video sent að papp okkar að reyna að fatta Nei. Hver að tala
2: Það var í bílnum með svona hendi á enni
1: Það var svona
2: hendi hugsa oh.
1: Og reyna að giska, er þetta Guðjón? Nei, þetta er Aron
2: Nei, þetta er Andri
1: Hann
2: veit ekki neitt
1: Það engin kríteri að fá pappa í þetta Því að hann bara, er þetta hann? Er þetta ég?
2: Bara ég held að hann við hlustað á gamla podcast þáttiðin alvarleikan einhvern mann
1: Já.
2: Og verið bara flottu þáttur á hann
1: Já, nei, sko,
2: og ég bara
1: hann og afi afi var alltaf bara Guðjón hvernig gengur að læra á gítarinn og ég bara það, ég kann ekkert á gítar það Aron þeir muna aldrei svona hluti
0: nei, þá, líka bara, þá þetta bara irrelevant sko.
1: Já, já
2: It's irrelevant.
1: Og svo góður á gítar Guðjón nei, ég var aldrei að spila á gítar
2: búin að tala við hann í klukkutíma svo sagði hann líka bara hvernig gengur á gítar Aron og svo bara bara vel mér gengur bara vel
0: þeir eru ekki bara með líka rödd þeir eru líka bara, þú veist, fjölskyldan eitthvað ruglar ykkur saman, það er eitthvað alveg ríkalegt
1: mamma, hún veit aldrei
0: hvernig
1: á að kalla Aron, nei, Guðjón, nei, jú, Aron þú veist, ég veit ekki, sko
2: kalla mig alltaf barn nummer þrjú
1: ég barn nummer tvö, baby
0: herði, sjö dagar,
1: vika, þjóðtíð 2026, eigin eru öskra á mig
0: Já.
1: Jóhanna Helga Jensdóttir ég bara, sko
2: það eru sex dagar í mig, sko, ég fer á fimmtudegi
0: þú ferð á fimmtudegi
1: ég viðkenni einu sinni þá hérna, ákveð við strákvættin að taka forskot á sæluna í smá ofpeppi tjölduðum hvíta tjaldinu okkar í hérna, garðinu hjá einu félag okkar það var mán til sunn
2: vöð minn góður
1: það endaði bara óvart í því
2: óvart?
1: Nei, bara óvart
2: bara tjaldið hvort þeir eru uppi
0: mánudeginum sem væri bara að koma núna þá
1: já, bara
0: fram á, já
1: óvart öll fyllir ín
0: Ég skil, okay.
1: Ég veit ekki hvernig, en bara óvart allir bjórin
0: Herru, it is what it is En þið eru báðir úr Vestmannum
1: Við erum fættur og uppalinn
2: Og við erum reynsluboltar í þessum leik
0: Ég held að ég væri, sko, þetta er tíunda þjóðatíu mín Það er ég á ekki neitt í ykkur
1: sko. Sit down
2: Ég var að tala við mömmu þetta bara í gær í alvörinni Ég spyr
1: Jóhanna bara Jóhanna er bara búin að voru tíu þjóðatíðir
2: Þegiðu
0: Þú ert
2: rugglu kettling Þú ert rugglu
0: Nei, herðu, þetta er aðeins og gróft
2: Þarna, ég var að tala við mömmu bara í gær þetta Ég sem bara, hvenær fór ég á fyrstu þjóðatíðinu mína? Bara strax eftir fæðingu, sko
0: Já, það varst bara, þú veist
2: Bara í kerrunni
0: Hvenær á damli?
2: 30. des
0: Akkur eru þið báði DS?
1: Já, ég er 24
2: Mars baby, pappi
1: Ég er aðfangadagur og hann er hérna
2: Mamma og ammali 23. mars
1: Ekki djóka svona
0: okay. Herðu, hérna, strákar
1: Strákar
0: Ok, hvað er möst að taka með sér til leið?
1: Plast, ok Listen up
0: Plast, okay.
1: real
0: Nei Fyrst og fremst
1: Nó, plasti Það eru tvei hlutir sem ég er ekki án Plastpoka
0: Okay.
1: Og ferðahleðslutæki þessi tvo hluti
0: Er það að taka plastpokan með þér úr bænum þá að kaupa hann í eigum
1: Sko, þú getur fengið plastpoka í Vestmannum
0: Já, það er hægt
1: Já, þetta er svona eins og nestispoka
2: Bendir norður
1: suður fyrir
0: ekki Er það að tala svona ziplock poka bara?
1: Nei, bara þú veist svona nestispoka sem setur bara angist bara brauði í eða eitthvað svona
0: Já, já
1: Setur það yfir sokkin Svo ferðu í skóin
0: Mjög gott, mjög gott
1: Þá ert ekki alltaf með blöytar tæsur sem að verður svo freytandi
0: Það er svo vant að vera með blöytar tæsur og verður maður lasin
1: Blöytar kaldar tæsur
0: okay.
1: frá 9 um kvöld til 5 um morgun
0: Það er hryggalegt
1: Það er, þú veist, það er svo auðvelt að sleppa því
0: Ég veit
1: að Tveir plastbókar og gött
0: Hann og þarf þá hvað Já. Þú veist, 6 plastpoka yfir helgina
1: Já, á mann
0: Já,
1: Þannig okay. þú veist, þetta er ángjörs ein rúlla og Já, allir vinahópurinn verður með þurrar tæsur
0: Ok, geggjað, ok Guðjón, þannig að þú segir plastpokar og hleðslu ferðabanki
1: Farðu bara í, þú veist, shoutout á Elko, ég elska Elko Bara, ég ekki tóka
0: Er ekki að kaupið þetta líka bara hérna niður í sín eða?
1: Ég bara shoutout á sín verslunum og þetta bara farið niður og keift geggjað að ferða hleðslu banka
0: Ég ætla
1: að
0: gera það, beint niður í verslun sínar Aron
2: Sko, það er, hérna, við erum mismunandi típur þjóti Guðjón, ég dáðist að Guðjónu bróður mínum þegar ég var yngri
1: Ekki okay.
2: Nei, ég bara býttu Ég dáðist á honum, ég hugsaði með mér þetta er mestu töffari sem ég hef séð á ævinni.
0: Okay. Já, svo fór eitthvað að breyta
2: því. Þessi maður er í flottum fötum, fannst mér þá, skilur við, outdated í dag.
0: Emmett.
2: Hann drekkur svo fokki mikið af bjór. Jöfnilega mikil töffari.
1: Leistu svona mikið upp til mín á þessum tíma?
2: Já. Bara fullu bróði mín í sleik og ég bara, oh my god, me one day.
0: Áfram með smjöri, hvað er möst á þjóðatíð?
2: En það sem ég er að segja er að við erum ekki sömu típunar á þjóðatíð.
0: Nei, ok.
2: Mitt möst er bara bakpoki.
0: Já, góður bakpoki.
2: Góður, stór bakpoki.
0: Ok.
2: Helst stór.
0: Já, og góður.
2: Og hérna, og góður, með rennilás.
0: Já.
1: Sko, ég verð að gefa Árni það, ef það er eitthvað sem litli bróðir minn gerir, þá er það how to make a short story long.
0: Já.
1: Í stað að segja bara góða bakpoka, renni lás.
0: Já,
2: og ég
0: verður að vera stór og góður.
1: Hvað meinar þú góður?
2: Ég er þannig típa að ég vil taka gítari með.
0: Já,
2: það er mösti
0: í dalinn.
2: Já, í dalinn.
0: Er það skilja hann eftir þá bryr hvíta tjaldinu þínu?
1: Tekur hann með sér heim?
2: Já, nei, en í alvörni, já.
0: Ég er að meina það, sko.
2: Þá, þú, að maður er alltaf með eitt svona, svona tjaldgítar, skilur við. Hann er alveg sama.
1: Það er
2: Arn. Það er ég.
0: Ok.
2: Og þarna...
0: Hanna gítar, bakpoki.
2: Endalaust af brauðmeti.
0: Brauðmeti?
2: Já, endalaust af brauðmeti.
1: Fyrir magan og líka.
2: Okay. Að ef þú ert ekki með hvíttjald,
0: já.
2: Þá, úst, og nennir ekki velt að fara að kaupa hamborgara.
0: Já,
2: hamborgara. Skilur þú, þá verður að vera með eitthvað næst.
0: Ert þú gæm bara með hérna hlæðslu og flatkökku í brekkunni?
2: Aldrei, aldrei.
0: Nei, okay.
2: Ég er með nakka, ég er með pítsu.
0: Okay.
1: Í alvöru?
2: Já.
0: Já, þetta er þjóðatím. Ertu
1: með nakka og pítsu upp í brekku?
0: Þetta er þjóðatím.
2: Ég er ekki í brekku.
1: Lillebróðum er einhver mest í hlungu sem ég þekki.
0: Já, samt alveg bara alltaf í rektinu eitthvað.
1: Já, þetta er...
0: Herri, ok, þetta voru must haves. Við ætlum að henda okkur í tvö lög og svo ætlum að fara yfir hluti sem eiga bara ekkert heima í þú veist, brekkuna eða á þjóðatíð. Hvað er svona, þú veist, bara unnecessary? Förum við yfir þetta hér eftir smástund en fyrst alltaf að fá að heyra í okkar allra besta Justin Bieber. Svo vil ég óskalag frá ykkur, eitthvað þjóðatíðar?
1: Já, þjóðatíðar. Hérna, Iðun, besta þjóðatíðalag sem hefur búið til.
2: Besta þjóðatíðalag?
1: Iðun með, hérna, með nýdönsk, besta þjóðatíðalag sem hefur búið til.
0: Flott.

0: FM 957
1: Virka daga frá 10 til 2
2: Johanna, we need your beautiful voice
3: Af hverju ertu að tala ensku?
2: Jóhanna, drautið þetta, við ætlum að gera þjóðatjála og okkur vantar alltaf einhvern sem kann að syngja

0: Herðu, sorry, Iðun var ekki kerfinu þannig ég setti bara á okkar bestu Blömen og Jóhannu Guðrunum Ég ætla að sigra eiguna, ætla því að sigra eiguna?
1: Já
2: Ég hef gert það nú oft til þess að vita að ég ætla að gera það aftur
3: Nei, okay. veistu, þetta er nefnilega, sko, þetta lag er ákveðin ádela Því að þetta er sem sagt ádela upp á hugsunarhátt Það sem að sko, þú lappar inn einhvern veginn á eiguna og hugsar, ég ætla að sigra eiguna Og þetta er sko, ég veit ekki hversu oft ég sé einhverja landkrabba mæta til Vestmanneyja Einhvern veginn útskeifa og töff og ætla eitthvað Ég ætla að sigra þessa eigu, sko
2: Koma á eiguna í rekstak
0: En hvernig sigrar eiguna?
3: Ég hef, það hefur, eigan sigrar þig alltaf
0: Já, það er svolítið þannig
3: Það sigrar engin eiguna
0: En talandi það, sigra ekki eiguna Hvað er bara, þú veist, hvað er eitthvað sem að fólk tekur mikið með sér á þjóðutíði En er bara óþarfi
2: Óþarfi?
0: Já
3: Vondaskapið
0: Já, ógislega gott
2: svar Hælaskór
0: Er fólk mikið að taka það?
2: Já, bara eina sagði, ég ætla að taka hælaskór með mér í bakbókan
3: Hún er upp á sviði
0: Já, það er annað kannski
2: Já, það er annað
0: Er hún ekki að fara að djamma? Nei, ætlar hún bara
3: Ætlar hún að djamma?
0: Það ekki Ætlar hún væri í hælum í dalnum?
3: Já,
0: ef einhver yrði í hælum í dalum þá væri það að klara eina sko.
3: Já, ég er alveg bara
0: og hún myndi alveg slæðat sko.
3: En
0: þetta er svona
3: skemma skóna
0: ópraktíst
3: skemmi skóna
2: glerflöskur, það er bannað í dag núna sko.
0: Já, herru, reyndar
2: fínt í alvörni,
0: reyndar smá side story hérna, pappi minn lenti í illíði eitthvað sem hann í brekkunni, fekk glerflösku í nakka
3: í sko. Alvöru,
0: já.
3: Jens minn
0: já.
3: Sjá, þetta, svona hlutir gera mér svo reiðan
0: já, bara eitthvað sem kastaði bara já, flösku og endaði bynd í
2: og hann bara fór bara á spítala bara að sauma
0: já, það held ég, pappi sendi mig DM if I'm wrong
3: sko, hérna, hann er að hlusta hann Jens
0: hann hlusta
2: já, ég bara,
0: he's í alvörni,
2: þú átt þetta ekki skili sko.
0: Nei, takk
3: Nei, en í alvörunni þá er, þetta er svolítið bara mitt svar á hvað hérna hvað er fólk að taka með sér í dalinn það er fólk er að taka með sér alls konar bara ofbeldi
2: Já.
3: Og hluti svona sem eiga ekki heim í dalnum sem að bara skemmi svo mikið
0: Já, bara vopna
2: Já, ég skemmi fyrir öllum
0: Já, algjörlega, sammála
3: Eitt félagi minn var að labba heim í kærustunni sinni og það kom ykkur gæi sem var búin að hérna, taka mikið af fíknefnum og hann lamdi hann í klessu og ég fæ bara svona, veist, Hættu.
2: Já.
3: Hættu.
2: Hættu
3: Já.
2: Þessu bara.
3: Já.
0: Sleppum þessu.
3: Vondi hlustar fólk sem að ætla að búin ákveða frem ykkur ofbeldi helgina.
0: Ég þetta á næsta helgi. Þetta á bara þetta á ekki teima þarna.
2: Ef þeir eru típurnar sem að ætla að einmitt.
0: Já, nei, bara sleppa að koma.
2: Bara í alvörunni ekki koma. Við viljum ekki fá okkur.
0: Nei, ekki.
2: Gaman. Wii.
0: Herðu okay, þannig að vondaskapið og glerflöskur og ofbeldi við ætlum að skilja það bara eftir
3: Já,
0: heima.
3: Já, bara nákvæmlega
0: svona. Mjög gott. Hverju eruð þið spenntastir fyrir svona að lokum áður en ég hleypa ykkur í eitthvað rugl?
3: Mitt svona heilagasta á þjóðtíð, það er brekkusöngurinn.
0: Já, ok.
3: Spenntur að sjá hann Ágúst minn mæta upp á svið með gítarinn. Og hérna
2: og gítar út
0: herri, hann gítar var eindar Ágúst var í viðtali sko hann var að tala um hérna jú, mér er svolítið skellir væri svolítið gaman ef hann sko Ágúst, ef þú ert að hlusta ef þú ætlar að fara að gráta
3: hætt að grenja
0: nei, býttu, hlustaði ef þú ætlar að fara að gráta nennir þá, er ekki blysin alltaf beint eftir brekkusöngin
3: jú, aman, jú
0: Jú, Vá, jú. Ok, eitt núna eigin búin að það er 20, 60 og 10 og ég manna það ekki
2: 27 ár,
3: í bransa er alltaf einhver blís
0: Já, en allavega, ég væri til að sjá hann þá standandi svona á sviðinu og bara gráta Já. Yfir blísunum
3: ég
0: sá bara
2: kveik
3: Ég sá bara fyrir
0: Já.
3: Var hann grænjandi
0: Eftir eitthvað performance sko.
3: Æ, elsku gulli mitt Ég er spenntur að sjá það Rómantískasta, og kannski bara til að loka þessu Ef þú ert skotin í stelpu
0: Já
3: Farðu með henni á þjóðatíð
0: Blysin er sleiktími sko
3: Haltu utan um hana Yfir hérna Haltu utan um hana í gegnum brekkusöngin
0: En sita svona, þú veist
3: Hún setur í fanginu innu Þið syngi með og ruggið ykkur Svo standi upp í blysin og kyssist 60% of times work every time
0: Ok, slay Herði, við ætlum að segja þetta gott Strákar, takk hérlega fyrir að koma Hlakka til að eyða næstu helgi með ykkur
3: Jóhanna
2: Já
0: Þetta verður algjörvísla
2: Vittu til
0: Jóhanna Vittu til, já
3: Takk fyrir þig
0: Hei

0: Adonis með Beautiful hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdóma trygginguna hjá Vörði? Máli við vitum ekki hvort við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. En þetta ekki eingöngu sjúkdómatrygging innifalið henni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd en plot twist, þú greiðir bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Þannig vorst basically að fá þrjár tryggingar fyrir eitt gjald. Mæli með að þú kynnið þetta inn á vörður.is, fáir tilboð í tryggingum og græir þetta sem allra, allra fyrst.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðasala.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
7: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Þormóður, Maran Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á F957. Herri, vill maður henda okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það að þá ætlum að halda aðeins áfram í þessari topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Rihönnu. Það eru skvísurnar í nælon en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Mín kona Rihanna með Rootboy hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og vissið þú, og ég minni á heimildamanninn chat GPT, vissið þú að þú stokkar spilastokk vel, mjög vel, er mjög líklegt að engin manneskja í sögunni hafi nokkuð tíman haldið á spilastokk í nákvæmlega sömu röð. Ætli þetta sé rétt? Vist, ég veit ekki alveg, ég get alveg trúa því, en ég er samt svona smá iffi með þetta. Já, ég ætla að hugsa þetta aðeins, en hérna, en ChatGPT segir allan að þetta sé satt, en ChatGPT náttúrulega did me dirty einhvern tímann fyrir nokkrum vingur síðan þegar ég kom með eitthvað rosalegt í Freaky Friday og svo var það debunkað, sko, þannig að við tökum þessu með smá fyrirvara, en þetta er allan að samkvæmt mínum besta chat. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Íslands. Það er Ágúst og Una Torfa, en Ágúst þannig að það eru með brekkusöngin á þjóti. Það er Huginn, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta er okkar allra bestu Blömen og St. Pete með City of Joy. We are going to the golden city of joy that never sleeps.
1: Yeah, ég fæ ekki nóg

0: síðustu nóttina hér á FM 957. Herri klukkan, hún er orðin er alveg að detta í hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, við ætlum að fara aðeins yfir hérna eftir smá stund það sem að mér finnst mest að taka með sér á þjóðatíð, það ekki nema vika í þessa veislu. En áðurinn við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innibúk

0: bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Bóli X og Appelsín kynna. FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma. FM 95 Blöð. Birnir. Úlfur Úlfur. Jóhanna Guðrún. Ragga Gísla. DJ Muscle Boy. St. Pete. Sverri Bergmann. Og leynigestir. Akureyra völlur. Laugardagurinn. 1. ágúst. Neyðarsala. Tix.is.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
6: Útsölulok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
7: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
10: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Við erum örugg með Durex. Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Þetta er Michael Jackson með Man in the Mirror hér á FM 957. Herri, ég fekk bræðurnar Guðjón Smára og Aron Kristinn hérna til mín án. Þeir náttúrulega eru báðir úr Vestmannaeyjum, þannig að þeir hafa farið á ófáar þjóðatíðir. Og þeir voru að segja mér svona hluti sem að þeim finnst mest á þjóðatíð. Þannig að ég ákvað að taka saman svona topp 10 lista af hlutum sem að mér finnst mest að taka með sér á þjóðatíð. Og númer eitt, hlaðslutæki og hlaðslubanki. Og helst sko auka hlaðslubanki líka. Þannig að tveir hlaðslubankar, eitt hlaðslutæki. Númer tvö, föðurland, you can't go wrong með því að vera í hlýjum innan undir fötum. Þá ertu bara, ættir að vera nokkuð vel sett og settir í dalnum. Herri, númer þrjú, eitthvað sem að ég tek með mér allt sem ég fer, er svona lítiltaska með verkjalyfjum, plástrum, spritti og fleiri. Kemur alltaf góðum notum, þú veist, þú mynd alltaf vilja poppa eina verkjatöfla eða úrst með hausverk eða eitthvað. Plástrar, alltaf gott að vera með plástrar við höndina og já, sprittið er mjög gott í dalnum, sérstaklega. Herði, númer fjögur, skór og aukaskór. Segir sig bara sjálft, ég menna að þú blotnar í fæturnar, þá gott að vera með aukaskó. Herði, númer fimm, sólgleru. Mér sólgleru algjört möst, þú veist, þau geta verið lúk, þau geta verið mjög praktísk, þannig að taktum með þér góð sólgleru. Förum betur yfir seinni helmingina listanum hér eftir smástund en fyrst alltaf að fá aðeins meiri stemningu og tótt tónlist. Framöndan hjá okkur, Aron Khan, Össér og Alicia Keys, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, þetta er Sónberg.

með listan top 10 hlutir sem að mér finnst mest á þjóðatíð og við erum komin hérna á sjötta sætið á listanum. Það er góðu bakpoki, það náttúrulega bara klikkar ekki, taka með sig góðan bakpoka í dalinn. Númer 7, meira svona for the girlies, að taka með sig dræsjampo, það er algjör tags. Ég er lána, ég er huge fan af góðu dræsjampói og það getur alveg rettað nokkrum dögum hjá manni. Herðu, númer 8, að vera með mönns, bæði bara, þú veist, í húsi, tjaldi, hvar sem þú ert, eða, jafnvel, bara taka með sér smá mönns í dalinn. Herðu, númer 9, sokkar og auka sokkar. Vera með meira frekar að minna af sokkum. Maður getur auðveldlega blotnað í fæturnar og það er bara algjört hags að vera með, já, meira en minna af sokkum, það er bara svolítið þannig. Og svo númer 10, kannski svona það mikilvægast á listanum, bara jakki sem að þolir allt veður, þú veist. Eitthvað sem er vind og vasselt. Ég held að það you can't go wrong with a good jacket. Þannig að þetta var svona top 10 hlutir sem eru allánum mest í töskuna á þjóðatíð og svo náttúrulega endalaust meira. Væri gaman að heyra þinn lista og endla senda mér skilaboð á Instagram ef þú ert með eitthvað hags á lista sem ég að gleyma. Og ég get þá verið að deila því í næstu viku. Þá ætlum ég að vera með meira svona þjóðatíðar já, alls konar must haves og fleira. Herðum, þetta var svona fyrsti listin frá mér fyrir þjóðatíð og þeir verða fleiri. Þum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur FM 95 Blö. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: FM 95 blei allt sem ég þarf hér á FM 95 7. Heyrðu, klukkan, hún er orðin eitt sem að því er bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, veðurspáin, hún á að vera geggjuð helgina og þá finnst mér nú algjört möst að já, hlúa að pallinum eða einhverju svona sem að þarf á góðri viðarvörn að halda. Og hvar færðu viðarvörn? Jú, þú færð hana sjálfsögðu í Slippfélaginu. Og þeir eru með alls konar úrval af viðarvörnu, ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi ásamt palla, hreinsum og ég veit ekki hvað og hvað. Mér sem með gráma hreinsi hérna sem tekur væntanlega eitthvað svona gráan blæ af við. Þannig að, já, skelltu þér í næstu verslin Slippfélagsins og já, græjaðu upp inn í helgina og farðu í úti verkin.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Já, það ekki eins mikið mál að komast þangað núna eins og var. Já, já, byrjum að ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á Norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
8: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar. Austurstræti.

0: eins og þröstur inn í þakskyggni. Ég reyra mig fyrir ofan þig og ferða flugi reyna slökku sem við skunni þegar að ég fengu fóstig beði ég allt mitt frá grunni.
1: Þetta eru Júli Heiðar og Dísa með Fæ ekki nóg hér á 957. En þau voru einmitt að eignast sitt fjórða barn núna á dögunum og þau postuðu sko ekkert eðlilega fyndnu TikToki af því hvernig, já, þegar nýja ára gamli strákur minn spyr hvaðan börnin koma. Mælu með að tjekka á þessu, þetta inn á Instagram hjá henni og inn á TikTok hjá honum held ég, ég ætla hann var í kasti. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Calvin Harris. Það herra, neytis mér, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Labyrinth, come in.

Þetta er Calvin Harris með Desire hér á 5957. Herri, það komið að föstu dags laginu og það heldur betur ekki að verri andanum í dag. Þetta lag sem að ég held að flestir Íslendingar ættu að þekkja. Við erum að sjálfsögðu að tala

0: hljóð? Örgulega bara hestur þegar neggjar sko.
1: Ángrís,
0: getur að leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine laust og World Class.
3: Fróðundu sko, já það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðu disko og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
10: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
14: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

Þetta er Rihanna, Where Have You Been, hér á 5957. Styttist í alþjóðlega daginn hjá okkur, en fyrst alltaf að halda þess áfram að keyra okkur og peppa okkur vel inn í hennan föstu dag, framöndan hjá okkur Akon og M&M. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna, þetta

Íkon og M&M með Smack That hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það föstu dagurinn 24. júli og í dag National Tequila Day. Þannig að ef þú ert að fara í eitthvað skemmtilegt í dag að þá allan að vistu af þessu. Herðu það líka National Marine Week sem að væntalega tengist bara sjávar lífi almennt, gott að vita því. Það National Drive-Thru Day þannig að þú getur hent þér í góða lúi. Og má ég nú sjá, tökum hérna senast að það National Cousins Day. Þannig að já, bara að ég geti bara sent á frængur og frænda og óskaðum til að hafa mikið með daginn. Herri, styttist haldið betri í kveðjustund hjá okkur en við ætlum fyrst að halda þess áfram í topp tónlistinni og það seinustu lögin mín, þau verða stemning, það bara þannig.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að því er breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, ég bara komin í helgarfrí, þetta var ansi stutt vika hjá mér en ég kom tilbaka úr sumarfrí í gær þannig að við búin að saman hérna 5. dag og svo í dag, 1. dag. Bara venjuleg vika hjá mér í næstu viku og þá verðum við heldur betur í þjóðhátíðar gýrnum. Sem að vera að keira okkur vel upp og peppa okkur vel upp fyrir þjóðatíð alla næstu viku og ég held að verði þannig þema í flestu öllum þáttum þannig að verði við sem að fylgjast vel með FM957 helgina og út alla næstu viku. Ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með til 4 í dag. Það svo Guðjón Smári með Best of Blue á milli 4 og 6. Andri Björs, hann ætlar að standa helgarvaktina 12 til 4 báða dagana laugardag og sunnudag svo að Dóri K. Með þér í beinni útsendingu frá Akureyri frá 4 til 6. FM Party og ég veit ekki hvað og hvað. Alltaf bullandi stemning bæði á virkum dögum og helgar á FM 957. Ég ætla bara að njóta. Ég að fara í smá svona vinkonu dæmi í kvöld og skemmtilegt party sem að ég kannski tala betur á mánudaginn og já, laka bara mikið til að komast í smá helgafrí og rísetta aðeins líka heimilið eftir ferðalag. Þú veist væntalega hvernig þetta er þegar maður er búin að fara með alla fjölskyldin í ferðalag, það verður alveg smá svona heimilið þarf smá rísett, það bara þannig. Annars segi ég bara góða helgi, gangi hægt gleðina dyr og njótið í blíðinu sem spáð allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu helgina. Við heyrumst aftur fersk á slaginu 10 á mánudags morgun, þangu til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Veri velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Kjúb ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur hægt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá stjórnarstöðvarinnar,

0: finnst mér heyrast ógeðslega hátt.
1: Herru, það var líka á mér, ég hef búin að lækka.
0: Ok, hæ.
1: Hæ, ástu mín,
0: hvað segir þau?
1: Jinx! Skulda með pulsu, er það ekki hvað þannig?
0: Nei, popp og kók.
1: Ó, popp og kók.
0: Þú hugsa þú pulsu? Ég finnst ógeð að segja pulsa.
1: Ég segi pulsa.
0: Er það?
1: Já.
0: Ég segi pulsa.
1: En það ert þú?
0: Að norðan.
1: Að norðan.
0: Norðan, hei, það byrju, ég ætla að ná mér eina orku.
1: Ok, við erum að prírekka í dag. Þannig Patrikur er að fá sér orku klukkan 21.15. Já, nei, takk, ég vil ekki.
0: Hún er líka volk.
1: Ég vil ekki, og því þá mun ég ekki kannski sofna mögulega.
0: Hæ, ok,
1: hæ, elsku, ég er komin. Hæ, elskuður, gott.
0: Herðu, sko, það er svo mikið sem við þurfum að ræða þetta, sko.
1: Er það?
0: Já.
1: Ok.
0: Sko, við erum að prýra ykkur það, to begin with.
1: Já.
0: Og, veit sé, ég er að halda partí í kvöld. Ég ætla ekki að fara eitthvað mikið ítalið það.
1: Já, þú vilt ekki
0: það vera að segja. Ljós.
1: Það kemur ljós. Skilur. Þú veist, tellum.
0: Bara tellum.
1: Ég er líka var búin að bóka mig í eitthvað alls konar. Ég er að fara í augnhárana klukkan 12 og síðan er ég að fara að sýna leikrit veist, sem ég þarf að mæti klukkan 4 eða eitthvað.
0: Mm.
1: 3 kannski. Þannig ég komst ekkert þannig sér í útvarpu heldur. Patrikur. Viltu ekki vera svona gulpa, þú veist?
0: Sorry, byrja þær.
1: Új, Patrikur.
0: Sorry, ég tekið það
1: á mig. Hata róp og þetta var ekki eiri mín. Ó, hérna. Ég hata róp svo mikið, þessum blöyt róp.
0: Þetta var ekki blöyt?
1: Þetta er hljómað henni.
0: Oh my god, blöyt róp, hvað er það?
1: Æ, svona smá eins og þurfti smá æla en þú rópaði staðinn.
0: Já, hefur einhvern tímann rópað og æst. Það er að gerst við þig.
1: Ég held það.
0: Oh my god, það er svo verst, sko. Það er alveg shameful.
1: Ég held það við gerstum við en ég held ég var full.
0: Af þeir eru til 400 drekkjum.
1: Ég held ég ætla að put my hands up right now.
0: Ok.
1: Og segja ég fæ mér alveg svona 8.
0: Já.
1: En svona 8.
0: Já, já, já, ok. Hérna, við vorum náttúrulega í gæð, þá var aðarleikur ársins.
1: Já.
0: Argentínaspot. Og við erum alltaf búin að vera í boltanum lengi.
1: Já.
0: Og fórum á Geysi í góðum vinkunahóp að horfa á leikinn og það var æði.
1: Nei, það var svo mikið æði.
0: Já.
1: Ég þurfti það svo mikið.
0: Sammála.
1: Vá hvað ég þurfti það og að keyra aðeins ein.
0: Já, þú fórst náttúrulega ein.
1: Já, ég líka. Því ég var að leika. Fórstu líka ein?
0: Ég fór líka ein.
1: Ó, ok. En ég líka lendi í tæknilegum erfiðleikum á sýningunni.
0: Já.
1: Ég gæði mæk minn datt út og það var þannig bara
0: fór sko. Fór það autotúnið?
1: Æ, Patrikur, það er ekki autotún, sko, I wish, það er ekki, I wish. En það var humbling.
0: Ég held að
1: hérna, veröldin var bara svona, I need to humble her a little bit.
0: Og já,
1: var bara,
0: þú komst alveg
1: eins og grei. Mækin hennar. Ég var smá lítil í mér þegar ég mætti á Geysi en ég labbaði út af hótelinu um morguninn risastór.
0: Það? Þú fóst fáránlega leið til Reykjavíkur.
1: Já!
0: Ég ætla bara að segja þér það.
1: Ég fattaði það sko síðan.
0: Ég hugsaði, já, ég bara eldi guggu. Svo var ég alltaf bara hvaða anskotnars leið erum að keiri í bæinn.
1: Hver hugsaði með sér? Ég eldi guggu.
0: Nei,
1: sem þekki mig.
0: Og svo man ég sko að við vorum komin að það þarna.
1: Þegar við vorum í mölinni.
0: Nei,
1: okay.
0: Þá var ég náttúrulega bara hvern í
1: já,
0: fjáranum
1: já.
0: Hugsa
1: ég
0: þá
1: reyndar. Við getum að tala um
0: þetta. Já,
1: já.
0: En svo kemur stað þar svo getur beitt til vinstri. Það er svona hús og eitthvað. Ég man ekki hvað hann heitir, já, veit þetta alveg. Og þú hélst áfram. Og ég var næstu búin að snúa við. Út í að bara, ég trú ekki þessi að lengja ferðina minn. Út í að ég get seitt, ég er fært að kjafla ykkur.
1: Já, ég var líka
0: náttúrulega.
1: En sko, ég enda á því út að ég sá að ég var að fara vitlaust eiginlega mjög fljótt, by the way.
0: Okay.
1: Fór þá map og sá að ég var að fara vitlaust.
0: Mm.
1: En þú veist, map sagði mér bara að fara áfram, þannig ég fór bara áfram. En ég, þú veist, mér er ekki treystandi bak við stýri, sko.
0: Ég veit það, ég trú ekki veist, að við hugsa bara.
1: Já, að alltaf mig. Nei. Það er náttúrulega bara galin hæðin hjá þér, sko. Veist, en galin hæðin hjá mér að kíkja ekki að map.
0: Já, en ég hugsa bara, hversu oft þau eru að fara að geysi?
1: Alveg frekar oft, nefnilega.
0: Já. Og þetta er svo ótrúlega simple sko, way.
1: Já, ég veit. Ég var líka mjög þreytt eitthvað.
0: Okay.
1: Það var morguninn. En þú veist, það er bara eitthvað að mér, skilur. Ég er bara mjög áttavillt. Þetta er bara minn galli, einn af þeim fáu, skilur.
0: Mm-hmm.
1: Er að vera áttavillt. og ég bara, með rýmisgreindi mín er bara ömuleg.
0: Hvað er það?
1: Svona
0: location wise?
1: Location heldur meira bara svona umhverfi mitt.
0: Já.
1: Bara svona umhverfi mitt er bara svona
0: Böllinu.
1: Já. Ég lærði ekkert sem hann mismunandi greindir og rýmisgreind er eina af þeim.
0: Þannig að þú ert greindaskert?
1: Basically.
0: Við glemdum líka að segja.
1: Hvað?
0: Að þú ert með sykursýki. Við erum eiginlega.
1: Já, ég er með sykursýki.
0: Við erum ekki læknanlega staðfest. En við erum farin að halda Svava sig með sykursýki.
1: Já, við vorum á FaceTime daginn og ég var að segja við hann.
0: Þú ert með tyggjum.
1: Ó, maður gæti, fyrir ég. Ég var að segja við hann að ég byrja að vakna fucking thirst. Bara allt í einu.
0: Bara ógeðslega þyst.
1: Bara ógeðslega þyst, bara Sahara, bara hérna. Og það hefur aldrei komið fyrir mig einhvern áður að ég vakna alltaf geðvegt þyrst. En núna vakna ég bara geðvegt, bara ándjóks bara eins og ég sé Sahara. Og Patrikur, ég sagði við hann og hann bara, þú ert með sykursýki.
0: Þannig, það er svona fyrsta merkið.
1: Þannig ég ætla að setja það núna í bæjó.
0: Sykursýki.
1: Sykursýki.
0: Ok.
1: Er það tveða?
0: Nei.
1: Þú verður að greina mig núna.
0: Ég er ekki veist, eitt er áunin sykursýki.
1: Þrýr, tveir,
0: ok, þá ertu með sykursýki tvö. Ég okay, held að það sé áunin sykursýki.
1: Ég ætla að setja það í bæjó.
0: Ég ætla að spurja aðeins.
1: Mm-hmm. En síðan fór ég líka að spurja chat, ég var alveg I've been waking up very thirsty. Og chat bara, ok, you have to go to the doctor immediately. Og ég bara, shit, ok. Þannig ég ætla panta með tíma hjá lækni og gá. En þú veist, ég basically er með sykursýki. Ef Patrick hefur segir þessi með
0: sykursýki. Ég held að sko.
1: Já, ég trúi því sko.
0: Insulín háð sykursýki, það er númer eitt og insulín óháð sykursýki númer tvö.
1: Þetta er reglulega karma fyrir að ég sagði þig hérna einhvern tímann. Þú sagðir eitthvað sykursýki og ég sagði mér langar í sykursýki þetta þá fæ ég pepper semban.
0: Já og svo sagði ég það, þú veist það virkar ekki á þig þá.
1: Já ég vissi það ekki heldur.
0: Þannig að,
1: oh my god.
0: Já.
1: Ólöglega og hérna
0: og tjaka
1: hvort það virki eða ekki hvort ég verið mjörri.
0: Okay. Ok, ég stið sko, en já, við vorum að Geysi.
1: Já.
0: Og það var svo gaman.
1: Já.
0: Nema, þú fórst alveg ekki að snemma að sofa.
1: Patrikur,
0: það var klukkan miðnætti.
1: Klukkan var eitt.
0: Nei.
1: Ó.
0: Ég kom inn í herbyggju klukkan hálf tvö. 1:30.
1: Já.
0: Já, ég var búin að vera inni hjá Kitty og
1: önnurlýsu. Já, ég fór að sofa.
0: Ég sko, hálfan.
1: Ég fór að sofa seint, sko. Þú varst búin að vera mjög lengi þegar ég fór að sofa. Þannig ég fór að sofa svona eitt. Þú kom svona hálftíma eftir ég fór að sofa.
0: Eða það?
1: Já.
0: Ok.
1: En þú veist, já, ég var búin á því, sko.
0: Já.
1: Ég var, já.
0: En ég fór svo beint í Keflavíkur í tökur.
1: Já, þú gerði það einmitt.
0: Og ég var svo þreyttur.
1: Heyrðu, ég ákvaði að vera handból og fara í 9-to-5 job, prófaði aftur.
0: Já, mér finnst það gett.
1: Já, mér finnst það svo gaman.
0: Er það ekki?
1: Að mæti upp í vinnu af og til.
0: Ég trúi
1: því. Ég er í afleysingum fyrir út á sumarfrí. Og ég er að taka fjóra vaktir.
0: Heyrðu, veist hvað ég gerði svo? Ég man ekki hvort að þú varst komin þegar vorum að tala skalla.
1: Það var, já.
0: Já.
1: Manstu ekki hvað ég sagði þér?
0: Hvað?
1: Að ég snerti skallana
0: já, hann já.
1: Í leikritinu.
0: Já.
1: Já.
0: Ég fór, beint eftir ég kom frá Keflavík, þá fór ég að skalla með Kristján bróðir.
1: Ekki með mér, þegar við vorum að tala með, við ætlum saman að skalla.
0: Gerðu við það?
1: Patrikur.
0: Ég var sko með svolítið lokuð eyrun í gær.
1: Já, ok. En við
0: ég fann það bara saman. Svona, ég var bara að reyna að vera ró og næði, þannig ég ákvað tímabili að bara loka.
1: Loka eyrunum?
0: Já.
1: Ok.
0: Þú veist, ég get ekkert, ef mitt salka var að spura, já, hvað er þegar getið í annaðlýstalum og ég bara, guð, ég var bara með loku eyrun.
1: Ó, oh, ok.
0: Þú veist, það bara
1: með... Bara í klukkutíma.
0: Já, meðtekið ekkert.
1: Já, meinar,
0: Fattur
1: já.
0: Mig.
1: En við, út að við sáum að skalli var orðin fine dining.
0: Já.
1: Og þá ætlaði við að kíkja á the fine dining.
0: Já, en ég fór með Kristjáni.
1: Ok.
0: Og var ágæslega gott, þannig ég er alveg til að fara með
1: þér
0: aftur.
1: Ok, ok, ok, ok, okay.
0: Þú
1: Okay,
0: og það er komið nýr vegur.
1: Ha?
0: Þú átt eftir, þú ert ekki eftir að komast upp í komo, sko. Ég hugsa það, og ég búið að keira hann tvisar þetta, sko.
1: Já.
0: Ég hugsa, oh my god, gugga aldrei eftir að geta kertina.
1: Þú ert eftir bara sem ekki bull.
0: Þú ert eftir að keira hinum ein.
1: Stop.
0: Eins og binni glý.
1: En þú veist að ég set alltaf mapp, næstu í hvert sem ég ver.
0: Já, en málið er, þetta er það nýtt að mappið, þú veist, það virkar ekki.
1: Oh my god, ég þarf bara að fá far hjá þér.
0: Já. Skilur. En sko, þú ert sko binni glý náttúrulega ef við bílpróf sem gleymist oft.
1: Það gleymist sko, það hann keirir ekki.
0: Hann keirir ekki Reykjavík. Og ég man þegar hann keirði fyrst skipti Reykjavík. Þá keirði hann á móti umferð og fór inn í hringtorg öfugt.
1: Hvað? Nei.
0: Og var að keira, þú veist, vitli sem meir á hringtorg. Og eftir það, það náttúrulega fækka náttúrulega bara hjarta á allan, bara margir múli að keira á hann.
1: Já.
0: Hann er ekki keirt síðan.
1: Ég veit það.
0: Og ég man sko.
1: Það er svo fyndið, hann hefur ekki keirt. Sko, mér finnst það svo fyndið.
0: Já, og ég man sko, það er komið frekar langt síðan, þá bara ég einhvern veginn að taka hoppbíl til mín.
1: Já.
0: Og svo myndi ég bara taka hoppbílinn, þess keiran, en hann bara út í að voru hoppbíl beint fyrir utan hjá honum. Finni þorði ekki, við byggum sko 2 mínútum frá hverju öðru, þú veist, og ég var að finna, jú, getur þetta, hann bara nei, ég veit í hver megin ég á að keira í Reykjavík.
1: En þú veist,
0: og ég var bara að finna, þetta er alveg eins.
1: Já, þetta er alveg eins og í, á Akureyri. Ég man samt þegar ég keiriði fyrst á Akureyri, þá fannst mér það líka eitthvað svona smá öðruvísi, Akureyri er svona smá öðruvísi í hausnum hann.
0: Ég veit það ekki.
1: Ég held að ég og Binnir mér bara með sömu greindartölu í rífisgreindinni.
0: Já, getur verið.
1: Hann getur verið aðeins fyrir neða mig út í allafan að keiri.
0: Já.
1: Þú veist, en ég man líka, ég tók, þú veist, frekjukast þegar fóreldrar mínir gáfu mér beinskiptan bíl.
0: Já,
1: getur það ekki. Ég tók sko frekjukast, ég tók mesta frekjukast, ég hef aldrei tekið svona mikið frekjukast, held ég. Ég var bara, ég fyrir að klessa á, þú ég kann ekki á beinskiptan bíl. Þú veist.
0: Já, lærðu þér ekki beinskiptan?
1: Sko, enginn átti beinskiptan bíl í kringum mig til að æfa mig á. En ég fór alltaf, jú, ég lærði á beinskiptan bíl, en ég fjall í verklega, sko. Fyrsta skipti mitt, verklega.
0: Í verklega?
1: En ég náði bóklega í fyrsta.
0: Ég náði bóklega í fyrsta tvisvar.
1: Tvisvar?
0: Já.
1: Akkur tvisvar?
0: Því ég er svo tregur.
1: Já.
0: Ég hérna, ég tók bóklega því ég bjó Akureyri.
1: Mm-hmm.
0: Náði í fyrsta.
1: Já.
0: Og þess að taka verklega. Flet svo suður í millitíðinni.
1: Já.
0: Bara að þarna, ymmið þarna á milli.
1: Ok.
0: Og þannig að ég var alltaf svona að
1: það var ógilt eða eitthvað.
0: Já, og því ég beið svo lengi og þá fór ég svo mikla fílu að ég ætlaði aldrei að taka bíl frá það aftur.
1: Já, já, já.
0: Og svo varði ég bara okkur þar að gera og náði bóklega aftur fyrsta.
1: Mm-hmm. Ok, vá.
0: Já, þannig ég er alveg.
1: Þú ert alveg smart.
0: Ég er alveg that smart.
1: Já.
0: Þú skrendir skerðingin mín er engin.
1: Engin,
0: nei. Hún er alveg bara up there.
1: En ég kyn vitund.
0: Og maður, ég var nægt að læra. Hvað heitir þetta? Að vera með svona, hvað heitir það? Glerugun? Kynglerugu?
1: Kynglerugu?
0: Vittu, ég ætla
1: að. Ó, nei. En það er ekki svona horfa mannski og þú veist, assume, ha? Eða eitthvað, hvaða kynni eru?
0: Hvað það heitir? Jú, er kynjaglerugu er hugtök sem notar yfir það að skoða samfélag gögn eða ákvarðum tillit til jafnréttis og kynjana. Ég veist einhvern tímann að skoða kynjaglerugu í einhverju utdóti. Og mér gekk ekkert voðalega fyrir, ég er alveg kynja blindur, sko.
1: Oh my god.
0: En ég ætla að segja þér, ég sko, ég hérna, ég var stundum að keira brólaus, ég ætla ekki bara að vika það.
1: Ok, já.
0: Fyrir mörgum árum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég man, ég sagði að fórum ekkert tímann á bílunum hjá mömmuna sögu upp í sjoppu, sem tók sko bara við 3 mínútur að lafi.
1: Ok.
0: Og hvað fannst mikið sport að taka bílinn.
1: Ok.
0: Og hann beinskiptur og vorum bæði ömul á beinskiptum. Og ég, okay, sagði, ég skal bara gera það núna. Er alltaf, við keirum bara og leggjum sjoppan svona á hotni og svo þurfti bara að bakka út og
1: stæði
0: og ég er ekki að tjóka, ég held ég að við bakka á svona 90 km hraða, ég bara ég fer einhvern veginn, ég veit ekki, ég man ekki alveg hvað það virkar að vera á beinskiptum lengur.
1: Nei.
0: Þú veist,
1: ok, ég keiri núna beinskiptum daglega
0: bara. Þú situr í þess bara bakkýrin og það er bara svona hægt svona
1: af kúflinginni.
0: Ég bara upp og í og ég er ekki að tjóka, bíllinn ef það hefði komið badn.
1: Já.
0: Það hefði ekki verið hægt sko, held ég einu sinni bara að finna út hvað badn það hefði verið. Ég hefði kert það fast á það sko. Ég bara, bíllinn fórnist í heila hring sko.
1: Oh,
0: þvist, og ég hugsaði bara og ég gerði aldrei aftur.
1: Nei, ég hérna þegar ég var nýkomið bílpróf einn daginn klasti á 2 svar á einum degi.
0: Og hvað sagði
1: og ég þarf að bæði að bakka á.
0: Þú ert að djóka.
1: Og því ég held ég bara lærði ekki nógu vel að bakka.
0: Mm.
1: Skilju. Og ég var á huge bíl, ég var bílnum hans pappa. Bara svona huge, ekki
0: oh
1: sem hann á núna.
0: God.
1: Verri,
0: já.
1: By the way. Ekkur svona reynds, svona rófur svona, svona, hann var svona huge, skilju. Bara svona, æ, ég kann ekki alveg útskýri, ég kann ekki að bíla. Ég kann ekki að bíla. En ég var í MS fyrst, skilju. og við fórum í einhverja búðana rétt hjá og ég var á bakkvistæðinu fyrir ákveðn bíl sem andjóks bara, þú veist, þetta var alveg óvart, whatever.
2: Kærir eru besti bara.
1: Nei, þú veist, ég hringdi í fóreldur mín og þeir bragðu þetta ekki, þú veist, fóreldur mín eru svo æðisleir. Elskar mín, þetta ekkert mál að gera, kemur fyrir alla, ég bara, ok. Svo fer ég aftur í skólan eftir, þú veist, hádegismat eða eitthvað, sen ég að fara úr skólanum og ég sko með Anders Jónjökli.
2: Sexy gælla á mér.
1: Sexy gælla með öllu vinkunum minni og balla held ég og ég bakka og ég bara, Nei sko, huge skellur og það ég bakka á bara eitthvað bíl sem alveg kyrr sko á MS, þannig að bílstæðinni og ég var bara hvernig ger ég þetta,
2: aftur í mömmu
1: hringja aftur, þau voru mjög slök
2: Þú ert að djóka
1: En einu sinni á þessum sama bíl sprengdi ég öll dekkin á honum
2: Ha, í einu?
1: Nei, í öll í sikur lagi
2: Er það þannig að þú sprengdi dekki í Keflavík, hvað er það þá?
1: Nei, það var annað Ég hef sko sprungið Ég ætla að giska áttadekk Og þau kostu öll sér 50 kallali áttatíu eða eitthvað
2: Þú ert að djóka
1: Ég bara er ekki að grínast, ég svo erfitt badna eiga En það svona fekk ég frekjukast líka Þegar ég fekk beinskjættabíl Og því ég var bara svona Nú ég bara að klessa á miklu oftar þú veist, Og því ég var ömulega á beinskjættan sko, En núna ger ég það bara andur þess að hugsa sko.
2: Mér finnst þú samt, ég verði ekki að
1: Ég náttúrulega kann ekki keyra sko
2: Frekalegu bílstjóri
1: Ég er það, ég segi það sjálf sko Ég á ekki að vera undir stýri
2: Ég vanlega sæki þig En ef þú sæki mig, þá vanlega fæ ég að keyra
1: Já, nei, já Fyrsta svona ára okkar saman Var ég alltaf að sæki þig já. Og svo núna þú byrjar að sæki mig alltaf En já, þá leiði ég þér alltaf að keyra Og ég leiði öllum að keyra bílinn Og því ég er svona að, já, þetta er safer
2: Já
1: Þú veist, ég leik að keyra ógislega rætt
2: Já
1: Og ég keyra í símanum
2: Ætlar þú að segja þetta hérna?
1: Já, ég er búin að fá sagt fyrir það Sáttu þá netið daginn Svo það ekki
2: Ó my god
1: Þú fekk mér sagt að gauðlega neglur, svo það ekki
2: Ó, jú, ég sá það
1: Já,
2: ég var aldrei gert neitt svona Þú veist, ég hef aldrei ekki sagt og eitthvað
1: Ha, for real?
2: Ég hef aldrei fengið, ég keiri ekki galið, sko
1: Nei, þú keirir ekki galið, sko
2: nei.
1: En bara svona, vel gæst, ég vil fengið svona 4-5
2: Ég myndi degi, myndi fá sagt
1: Í alvöri, ég vil fengið
2: Mjög leðilegt
1: Það er ógeðslega leðilegt En þú veist, þetta er ekkert 30 skalli
2: Fólk svona, sem hvart eru ég maður sé að kveiki peningum með að kaupa sígarettur
1: Já
2: En svo safnaði sektum, ég er svona Ég skal reyndar við ekki neitt
1: okay.
2: Ég
1: Já, ég líka, ég er að setja þær með inn í þetta
2: Ó, þá ég fengið mjög margt Ég fæ örugglega eins
1: og viku Ég fæk fucking oft í MS líka
2: Og ég legg svo oft, sko, upp að gangstjátt
1: Ég líka
2: Eða svona, ekki kannski upp að gangstjátt En samt svona, þetta getur verið staði En það er ekki staði
1: Ég líka, ég bý mér mjög oft í staði
2: Já
1: Mjög oft, sko
2: Og því, það er oft ekki til staði
1: Það þarf mér að búið til
2: Já, en heyrðu, hendum okkur eitt

0: Já, við erum mætt aftur og sko, nú er bara vika í þjóðatíð.
1: Já.
0: Og við ætlum að vera í dalnum.
1: Já.
0: Í banastuði.
1: Nei, sko, bana, ég er svo spennt.
0: Ég nefnilega er þjóðatíð superfan.
1: Sí.
0: Þannig að ég er ok, og sko, mér finnst sunnudagurinn bestur.
1: Mér finnst föstudagurinn.
0: En ég held að þar er aldursmunurinn.
1: Já,
0: fattur
1: 100%
0: mig. Ég elska að, ég er enda að gera það ekki neitt og sem stund að það væri allir um baksviðs en vanlega elska ég að setja í brekkunni og syngja íslensk dægulög.
1: Já, ég kann þau ekki, það er vandamálum mitt.
0: Já, og þú verður bara að vera nær þannig að þú sérðu þau.
1: En ég náttúrulega, já, er þetta um textan.
0: Já.
1: Já, já, ég þarf að gera það, sko. Ég er alltaf efst uppi í brekkunni.
0: Þannig að, og sko, á ég segja hvaða lag kemur mér í mesta
1: Stolt sigli flegið mitt
0: Stór sjónum á Ég elska og líka Ég miklu meira spenntur
1: Fyrir þér Ok, ég elska það reyndar
0: okay.
1: Það er,
0: en ég held sko þau sé aldrei tekin því á því
1: Jú
0: Er það sant?
1: Ég held spenntur, en það er ekki tekið í brekkusögnum
0: Nei,
1: sko. En spenntur er oftast Er það ekki?
0: Ég er ekki viss sko
1: Jú, ég held það En hérna, I love it Er flugvélar Er það sungið?
0: Hvað er það?
1: Flugvél.
0: Ég veit ekki hvað er. Og þú veist ekki hvernig sjálf hvað er?
1: Ég veit ekkert íslensk lög. Ég bara hlusta þetta, skilur.
0: En hvað syngdu það? Flugvélar.
1: Nýdönsk.
0: Ég veit ekki hvernig það er.
1: Já, það er svona.
0: Þú veist þér að byrja að syngja það?
1: Engin þar.
0: Ég veit ekki.
1: Því elska þig.
0: Er það uppáldið þitt?
1: Það, nei, veist, Ég gala að segja, nei
0: Hvað er fólst þjóð til að lægt, oh my god Hvað?
1: Ég ætla að bara segja Mér finnst bara frekta úr stemming, skilur Vist, Það er einu sem ég kann Bara svona Hlefi hlið og leiðalók
0: Ok Ok, þú veist, ég veit ég hvað ég myndi að telja þjóða til að lægt
1: En er það íslensk dægurlög?
0: Nei, alls ekki
1: En Já. Mitt er slá í gegn
0: Slá í gegn Já, valið
1: Slá í, það er uppáldið mitt
0: okay,
1: Út af því, ég tengi við það
0: Já
1: Þú veist, að vilja gera allt til slá í gegn
0: Já, já, já
1: Meir þess að hoppa fram af, nei hvað segir hann aftur Far í helgistökk aftur á bak
0: Hvað, hvað, svama, ég ætla að taka þér lið Þú ert bara að segja eitthvað út í lofti, sko
1: Ok 3, 2, 1 It's about that time now I'm
0: counting down Stjörnugjöf gummi Sko, stjörnugjöf gummi er í bóði orku, period
1: Period
0: Ég er að fá mér flóna þó að klukka sé 21.38
1: Ertu að fá þér flóna?
0: Ég er að fá mér flóna orku
1: Já,
0: skilur.
1: Já, já, já, já, já
0: Að skilja þetta allir sem kunna íslensku
1: Ó
0: Period
1: Ok
0: Hérna, inni heldur mikið af koffín stendur með feitleitri orði Já, já
1: Við vissum það nú alveg
0: Ha?
1: Vissum við það ekki?
0: Ég ætla að orka væri ekki orkudrykkur, þannig séð
1: Ha?
0: Ég ætla að væri svona eins og vítamínvatn
1: Æ, Patrikur
0: Ég er að stríða
1: Erum við bara
0: Hérna
1: Bara með verstu barndarna heims í dag

0: Er það ekki mest að þjóði?
1: Beti, er ég að reyta þetta frá hvað er það margt mikið? Byrja að rausa í svona átjána eitthvað.
0: Nei, þetta er bara átta.
1: Ok. Hvað er verst að gleyma? Nei, hvað er þetta að taka mig hérna? Hvað er ég að reyta?
0: Bara svo hvað er mest? Hvað því að finnst skipta mestu máli?
1: Þannig nummer eitt skipti mestu máli?
0: Já.
1: Ok, þá ætla ég að setja þetta í átta.
0: Já, þar hafið það. Það er ekkert mál að vera smokklaus með guggu í rúmbat.
1: Æ, Patrikur.
0: Númer tvö eru hælaskór.
1: Patrikur.
0: Ég tek alltaf hælaskó á þjóðið.
1: Sjö.
0: En daginn?
1: Ég fer ekki hælaskó með daginn.
0: Ég hef farið í hælaskó sko í dalinn.
1: Patrikur.
0: Og það var geðveikt.
1: Patrikur.
0: Ég hef sko farið í hælaskó með leðurbuxum í dalinn.
1: Ha?
0: Já.
1: Og varstu ekki frjósa?
0: Nei, en ég var held ég að drekka á þessum tíma.
1: Ok, það meikar meira sens. Það meikar sko mikið meira sens.
0: Ok, númer okay. Þrjú.
1: Já.
0: Hárbusti. Og þar hugsaði sko um vinkonahópin þinn.
1: Já, þegar vorum í rollikenni.
0: Já.
1: Það fucking fyndið. Á þjóðatíð fyrir þremur árum eða tveimur árum, þá vorum við allar að vakna
0: eins og
1: rollir. Þú veist, actually með dredda og við vorum byrjar að fara í rolli keppni.
0: Þetta var svakalegt sko.
1: Þetta var aldrei út að við vorum alltaf með húfu eða hetti eða eitthvað og síðan var svona svolítið vont veður kannski og það var svona varðhárið bara svona ein stór bara svona flækja aftur á og svo fórum við alltaf bara mökkar heim og fórum bara
0: kallt að sofa. Ert þú að fara í fyrst skipt á þjóti með hárlengar?
1: Já.
0: Já.
1: En hárið mitt var samt, já.
0: Ég myndi samt passa þér sko.
1: Í alvöri?
0: Já.
1: En setja þetta ekki bara í fléttir eða eitthvað?
0: Jú, þú veist, ég var sko með húfu allan tíman. Það því að það regnir sko.
1: Ok,
0: fá. Þannig veitir það.
1: Ok, ég, veistu hvað er eitt skrið sem ég gera þetta til?
0: Hva?
1: Ég fer styrtu, svona 3-4 sinum dag.
0: Valid.
1: Og það ég bara, ég fæ alltaf.
0: En sumir hafa ekki the option of that.
1: Já, það sem er að segja, ég skil ekki hvernig fólk er í tjöldum.
0: Ég gæti það ekki sko.
1: Ég gæti það ekki sko.
0: Ég hef aldrei fattað það en mér finnst það harka sko.
1: Já, ég hérna respekta.
0: Já, ég líka. Þú veist, ég gæti það ekki.
1: Fólki, sko. Og svona leifi sem, ég myndi alveg leifa einhverjum að koma inn í herbyggjum mitt að taka styrti.
0: Er það?
1: Já, ég myndi.
0: Það verður ekki, það má ekki hjá okkur. Það má ekki hjá okkur.
1: Ok.
0: Nei, það fer eftir hverja það er.
1: Já, ég er ekkert að tala bara einhver róni from the street.
0: Ég skal leifa mökka ólíkt og allí.
1: Ok. Þær eru, vinkarum mínar eru ekki í tjaldi, sko.
0: Nei,
1: ég þekki engan sem er í tjaldi, held
0: ég. Hvernig ætlar það að bjóði styrti?
1: Já, þú veist, ég bara segi ef, skilur. Ef
0: það er eitthvað sætur.
1: Nei, ef eitthvað góður vinur.
0: Oh my god, þú ert svo auðveld, sko.
1: Patrikur!
0: Þú, ok, ef einhverjum sem er að gist í tjaldi og langar að kjela við guggumbat
1: án smoks
0: eða ekkert mál, þá það
1: bara að fá að fara í st Ok, ég ætla samt að setja hárbustan í svona fjarkan út af því að þú veist, þú getur alltaf græja flækina bara með því að henda hætti.
0: Mm-hmm. Ok, næsta er parasetramól og þá er ég svona eiginlega sérstaklega að tala um sko Paratops Quick. Panodil Quick.
1: Panodil?
0: Panodil Quick.
1: Veitu, ég veit ekki hvað Panodil Quick er.
0: Það er bara parasetramól.
1: Og hvað er það fyrir verki?
0: Já.
1: Er það verkjastillandi eða hitastillandi?
0: Panadil Quick er hérna, heitir ekki Panadil Quick?
1: Er það að tala Panadil Hot?
0: Nei, Panadil Extra er ég að tala
1: Ok.
0: Það er með koffínni líka. Það er 500 milligram parasetamol og 65 milligram koffín.
1: Ok, ég ætla að setja
0: það þristin. Það var það sem ég var alltaf að borða. Þegar út í ég netti ekki lengur að drekka orkudrykki, það var fyrir nokkrum árum. Við vorum orðin vinir, sko.
1: Það?
0: Það var alltaf með panodil ekki frá mér.
1: Jú, þú varst alltaf með þetta á þér.
0: Já.
1: Hvað man ég var það?
0: Út í ég var bara svona over it að vera alltaf að fá mér orkudrykki. Og tvær panodil extra er basically 130 milligram koffín.
1: Það er ógeðslega skrítið.
0: Já, það er líka ógeðslega stend fyrir lifrina. Ég hætti því,
1: sko.
0: Út í ég hugsa bara hvernig að maður ágjast að vera að drekka orkudrykki.
1: Ó.
0: Þú veist, ég fekk mér sem líka kollab, sko.
1: Patrikur, það er mikið ekkert sensað
0: því að segja. Ég veit ekki, nei, það gerir það oft ekki.
1: Ó, ég fekk eiginlega bara heila blóðfall.
0: Ó. Ok, queen. Hvað sættir þetta er því?
1: Ég sætti þetta í þriðja.
0: Já, ok.
1: Út að þú veist, Ég tek aldrei með mér neitt sko, en ég, þetta getur verið mjög sniðut

0: ef einhver er
1: já.
0: veikur.
1: Svo er ég með seðla.
0: Oh, ég elskar með seðla.
1: Ég er alltaf með seðla í eigum.
0: Í eigum? Akkurri?
1: Á þjóðtíð.
0: Akkurri?
1: Mér finnst það bara make a more sense að borga með seðlum þú ert í Vestmannaeyjum.
0: Akkurri?
1: Ég veit það ekki alveg.
0: Ok, er
1: það skrifnið?
0: Já, akkurri?
1: Og því það bara oft þægilega.
0: Ég samt gerir það líka.
1: Þú getur alveg plokkað oft einhverju með seðlum. Láta einhvern fara í búðina.
0: Viti...
1: Vist, ef það er löngruð eitthvað, það getur svona æ, nær að taka þetta að kaupa þetta bara leiðinni fyrir mig. Ef það er einhver nær.
0: Ok.
1: Er það skrifnið?
0: Nei, nei. Nei, nei.
1: Ok.
0: Kannski var ég bara að læra nýtt tricks í dag.
1: Já.
0: Þú veist.
1: Hvar myndirðu setja seðlana?
0: Ég ætla að setja seðlana.
1: Ég er ekkert að segja bara 50 skall, ég er ekkert bara gangið tala með 50 skall.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Þú ert bara með bara quick cash fyrir quick svona, money fyrir aðra.
1: Bara svona 3 og 5 til 10.
0: Já.
1: Fattarum, fyrir aðra. Já.
0: Þú veist, til að gefa öðrum svo þau getur ég fengið quick cash til að gera eitthvað fyrir þig.
1: Basically.
0: Ok, ég skil. Veistu, nú er ég smá hrættu hvað þú kemur með næst. Þannig ég ætla að setja seðlana í fimmuna.
1: Ok.
0: Út af því þú þarft ekki að þú getur með kort.
1: Svo er ég með vegabréf.
0: Ó. Akkur þarftu vegabréf?
1: Ég tek alltaf með vegabréf. Ég veit ekki af hverju það, af hverju svo hefði er, en ég man ég gerði fyrst getur ég fór og ég hef alltaf tekið það með mér síðan.
0: Ok, ég ætla
1: að það í fólk sexuna. Er, þú veist, að djamma og hefur þú lendið, þú veist, að vera að djamma og fara beint til útlanda?
0: Nei.
1: Ok. Þetta gerist alveg og það var bara fínt að vera með vegabréf á sér.
0: Ekki að vera í Vestmannaeyjum, kannski að vera óvart að djamma í KF, jafnvel Reykjavík, en af hverju í Vestmannaeyjum?
1: Útið það er ógæslega mikið djamm og það verður fólk alveg ruglað. Hefur aldrei verið á djamminu í gýr og svo ertu allt í hún lendi Danmarkur?
0: Nei, en ég á það inni.
1: Ok, það, ég hef alveg hætti það og það er ekki aðeins.
0: Og ég trúi að það sé, ég
1: væri mega til í
0: Já, en ég held bara að það myndi, þú veist, þú, ferðin heim frá Vestmannaeyjum mun láta þig vera smá svona, byrju, arja samt að fara til Tenerife right now. Við skoðum við, þú ert komin í Harryville, svo ert að keira í bæinn, svo þarft að keira til Keflavíkur, þú ert bara farin úr gír. Og hver að keira?
1: Ha, þú drekkur náttúrulega henni.
0: Ok, en þú veist, ég að segja að maður gæti dottið úr gírnum í þriggja tíma bílfærð,
1: okay. Skilur þið. En ég er alltaf, ég tek alltaf með við að vera til Vestmannaeyjum.
0: Það er ógæslega skrítið, en ég ætla að setja í sexuna. Ég ætla samt að virða það, en mér finnst það skrítið.
1: Ok,
0: okay.
1: Nokia sími.
0: Herð, það er reyndar.
1: Það er smart, sko.
0: Mjög snyggt.
1: Fólk tíni símanum, eðalega símana, þú vilt alltaf vera tilbúin með Nokia síma.
0: Veistu, ég ætla að setja það í númer eitt og því ég veit úr þú fara að koma eitthvað gali en í tvö.
1: Nei, okay. Eitt, ég hefði sett það sem ég er að segja næst númer eitt.
0: Ok, sko. Ég ætla þá að setja það ok í tvö.
1: Og það má ekki breyta, þetta jú, er borðfast, jú, þannig virka spilið.
0: Jú.
1: Hérna, en ég sko mæli sérstaklega með Nokia síma með myndavél. Og það er rústlega gamlega að tekið myndar Nokia.
0: Það er geðvegt og svo getur þú bara að fara í sneikin á myndli ef þú tínist.
1: Ég er bara alveg
0: og hann endist örgulega í fimm dag.
1: Já. Heru, ok, svo seinasta sem ég tek sem sko er must í mínu lífi í Vestmannaeyjum Capri Menthol og þrír kveikjarar.
0: Patrikur
1: Hva?
0: Þú veist Ég er ekki að tjóka, það er eitt hérna sem ég myndi taka með mér á sem lista.
1: Var það hárpusti?
0: Það er hárpusti. Það er eitt hlutir sem ég myndi setja í töskunum mína.
1: Þú ert að jóka?
0: Sko,
1: ég er ekkert því að þegar við komum upp hótel þá áttu þú eftir að sjá þetta allt þetta í færdurinn fyrir utan alltaf smokkin og ég mun ekki þurfa smokkin, ég mun ekki þurfa Nokia síma.
0: Já, og, en allt annað verður sjá þér.
1: Já.
0: Veistu, þú munt sjá harpusta mögulega seðla en svo munt ekki sjá neitt aðra annað.
1: Hvað tekur þú með þér á þjóðtíð? Þá er ég ekki að tala sko útiföt.
0: Hlæðslubanka, skilur þið? Hlæðslutæki auka skó, þú veist, svona stígvél, föðurland vettlinga, skilur þið make-up, kannski
1: já, ég,
0: til að mála sig
1: ég er svona, það er alveg pretty obvious
0: já
1: ég er með eitthvað svona sem þú þarft sérstaklega sóbríl
0: hvað það?
1: Róandi
0: eitthvað nei, jú, ég tek augngrímu
1: okay.
0: til að geta sofnað ef ég er í svona húsi sem er ekki með myrkragardinum og það annars geti ég ekki sofið vá, ég veit ekki alveg ég er smá lost hæla hérna,
1: hælplástra.
0: Já, hvað heitir það? Hælsærsplástra.
1: Hælsærsplástra.
0: Já, það er eitthvað sem
1: að það taka. Ég er alltaf með það í patiltöskunni minni.
0: Ok, það er líka sniðut. En nú þetta ég hef fengið sko, ég verð að sína að mynda í. Ó, geðstætt. Veiti hvað ég gerði? Ég hef örgulega sagt það aður.
1: Þú misst tánögl.
0: Nei, ég misti þetta reynda tánögl í fyrra á þjóðatíð, en þú veist, það var bara það gaman hjá mér. Og ég verð með þessi stígvélum, ég skil ekki hvernig að gerist stígvélum.
1: Já, það er mjög skrítið.
0: Og sko, örgulega þremur sokkum, sko.
1: Oh my god.
0: En eitthvað bara hoppaði á mig. En það sem ég gerði fyrstu þjóðatíðunum mín, held ég, var að ég hoppaði Crocs og fór á leiðinni í bátinn, skilur. Bara hoppaði Crocs á leiðinni út. Og síðan var ég komin auðina og fatt að ég glemdi öllum skóm og ég var að kroks af öllum skóm.
1: Þú ert að jóka?
0: Nei, þannig ég fekk lánu, Dr. Martins boots hjá vinkonu minni. Þau voru glæný og ef einhver hefur prófað glæný Dr. Martins boots þá vitiði hælsæri sem kemur með þeim. Ég var með bara að það sásti kjötið mitt eftir nóttina, ég er ekki að jóka. Og eftir það var ég bara, ég þarf að vera með hálsærisplástur alltaf á því að tíð. En það var alveg mjög stúpida hlutur. En það sýnir hversu mikil BM-típa ég er, sko. Og ég var aldrei stressið yfir þessu, sko. Svo ég fattaði þetta þegar ég var og ég var bara, ég græja skó. Og Allí, vinkonu mín, kom síðan með skó fyrir mig.
1: Kom hún setna?
0: Hún kom setna. En þú veist, þessi fyrstu nótt, það var margt.
1: Að vera
0: Dr. Martins skóm. Hefur prófað að vera í glænjum bara Dr. Martins skóm?
1: Nei, ég er alltaf í Nike Air Force í dalnum eða hælum.
0: Nei, ég er bara að tala með yfir höfuð, sko.
1: Já, nei.
0: Þú veist, ég er ekkert eitthvað hálftími í þessum skóm og þú ert komin með hálsari, sko.
1: Akkur eru það allir í þessum skóm?
0: Þú veist, þú þarft að aðlast fætinu þínum, skilur. Þú veist, þú þarft, og bara fyrstu dagarnir eru bara erfiðir, skilur.
1: Áttu að tala með þessu skó?
0: Sigdi, svingar mér áttu. En þú veist, G, fyrir að redda mér, sko. Annars hefði verið bara á kroksunum.
1: Var þetta á 50? Hvenær fórst þú fyrsta þjóðatíð?
0: Já, 2003.
1: Já, ok.
0: Já,
1: og þá fór ég,
0: ég er mjög ný í þessu, sko.
1: Þessan er því ekki komið svona alvöru must-haves.
0: Nei, þessan er ég ekki komið must-haves.
1: Þú þetta þarf að byggja það upp.
0: 100p. En þetta er samt alveg fínur must-haves. Hlæðslubanki, augggríma, hælsærsplástrar.
1: Já, ég skal gefa það.
0: Það er alveg stemming, eða svona stable. Það ekki?
1: Jú.
0: Ok.
1: Hérðu, ánum hættum, hvernig reynga þetta aftur?
0: Ég reyngaði nummer eitt Capri Mendes, þú veist þetta er bara hrikaleg reynging og ég myndi ekki taka neitt það sem með mér. En nummer eitt...
1: Ok, negdi Nancy, skilur du.
0: Ok, nummer eitt Capri Mendes, sigrættir, nummer tvö Nokia sími, þrjú parasetamól, fjögur hárpusti, fimm seðlar, sex vegabréf, sjö hælaskór, átta smokkar. Ég myndi sko taka, ég myndi breyta svo alveg. Ég myndi þetta hárpusti nummer eitt, fallið því, seðlar nummer tvö, og svo bara gæti ekki mér saman rest.
1: Það er svo skrítið. Allt í góðu. Takk fyrir að eyðileggja liðin.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Það stendur í tveggjastafa tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Við erum ekki alltaf vel til vinninga. Lotto, leikurinn okkar.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
8: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
10: Time to laugh.
11: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
12: Something like that, yeah.

0: fallega þjóðtíða gýr hérna í FM957 stúdíónu í þennan fallega föstu dag
1: Period
0: Tell Þú ert að fara að taka okkur í næsta lið, Svava
1: Jó, ég ætla aðeins að tjekka hvað þér finnst verst að vakna ég vil að þú blændrekkur þetta
0: Ok, viltu fá stef?
1: Nei
0: Ó, ég ætla ekki að vera það Það allt okay. bara nei og umlegt 4, 3, 2, 1 It's about that time I'm
1: counting down Stjörnugjöf gummi Eigum við að hafa þannig þátt þar sem við fyrir bara í stjörnugjöf
0: Já, allan tíman
1: Ég leti til það Ok, ég tók pretty í þetta daginn þegar hann kom inn sem gestir og ég bara eiginlega vona að þú manst ekki hvað ég var að segja Manst það? Ok, gott og því ég að taka því að sama Þetta sko
0: hvað er svo creativity
1: Já kreativitið mitt, sko, nær engar áttir nær engum með áttir myndi ok, hvað er verst að vakna á því að því
0: okay.
1: þannig þú ert bara búin að djama svo vaknar og manst ekki neitt og þú vaknar þarna ok, og manst ekki neitt ok, nummer eitt ok, þú vaknar í grasinu
0: hvað er ég að renka mikið?
1: 5
0: ok,
1: já Vaknar í grasinu með æli hliðinaður í dalnum og það er bara fólk að taka til í kringum þig taka upp dósir
0: Ég held þér svona fjarki
1: Ok
0: Mér finnst það, þú veist það er alveg hrikalegt en það er svo ógeðslega margt verra
1: Já, ég samanlega sko Ok Vakna og þú ert bara komin heim þetta bara föstudagur þú mættir á föstudagi, vaknar á laugardagi heim og hefur bara í rúminu þínu
0: Bara Reykjavík
1: Já bara eitthvað gerðist þannig einhver sendi þig heim
0: oh my god
1: en þú veist ekki hvað gerðist sko
0: ég held að ég þurf að sitja það í tvist
1: já það ríkilegt sko
0: oh my god kvíðin sem ég væri með
1: já
0: ég myndi þurfa róandi þá held
1: ég ég meins að hef vaknað þú veist heima hjá mér eftir djam og ekki munið og verið samt bara eitthvað hvað gerðist
0: það ríkilegt
1: já andur það er alltaf óþæld á muninginni
0: oh my god
1: ég sem farin að vennist þig að gerst hver helgi ok í tjaldi með einhverjum gæja sem þú hefur aldrei séður og hann hvítur á skörun líka ég ætla bara að bæta við fyrir því
0: ég er það ekki það er alveg smá hrikalegt sko
1: það er hræðilegt sko
0: en mér leiður eins og það sé eitthvað verra þarna sem myndi taka fyrst sæti
1: ok
0: en mér er svona druslu skapur ekki skemmtilegur
1: nei, ég er sammála
0: Okay. Ég seti enn nummer 3
1: Ok Nummer 3 Þú veit 1 og 5
0: Ég held sko ég hef aldrei sofið hjá í tjaldi
1: Ég gerði eins og
0: en þú En ég svaf eins og hjá bíl á þjóðið
1: Í bíl, það er eiginlega skára Það finnst mér
0: Nei, og þetta var þess að ég var hrikalega sko Þessi langa að deyja sko Ég er ekki að tjóka Ég hef ekki að þessi sindri sem hann sko
1: Ertu að tjóka?
0: Nei, ég er ekki að tjóka
1: En byrja hvernig atvikaðist það? Viltu eitthvað fara út í það?
0: Það var líka á fimmtudaginu
1: Hvað sagði?
0: Það var á sko fimmtudaginu
1: Nei
0: Þú veist það var leitt jail En þetta var líka sko 2018
1: En þú veist hvernig atvikaðist það? Og þú veist fórstu síðan bara heim?
0: Nei, bíllinn var fyrir utan þess að ég var að gerast það
1: Ó, þannig þið fóru úr húsinu í bílinn
0: Nei, við fórum að fúkaranum á lundan eða eitthvað Og sko, ég tók tequila skot á eldi Og svo fórum við í bílinn
1: Næs
0: Þú veist, ég trú ekki að segja þetta í útvarpinu sko Ég vona hann heyrið þetta ekki
1: Nei
0: En ef þú heyrið þetta, sorry, ég skammast mín á svo við erum
1: Ó, sjokk
0: Þú veist, ég hef ekki sýnt þér hann sko Ég hef ekki sýnt neinum við það
1: Í alveg nei
0: Þetta fara forfa fór maður að
1: ég
0: bara
1: Fá, ég segi þér allt. Ég er smá leið Viltu fá að sjá hann eftir?
0: Já, ég veit Jú, ég held ég veit hvað hann heitir, sko Ok Spurt Ég get sko ekki svona drusluskap í dag Útjú, ég held að þetta er það sem Lét mig segja, oh my god Þetta er held ég galnasta sem ég gert Með áfengi, nei, við að vera svona
1: Þegar
0: ég var átjánara Það var bara svona annar gæðis í svakir eða eitthvað
1: Já, ok
0: Akkur er að segja þetta allt í útvarpinu Ok, næsta
1: Ok Ok, vakna á dýnu í húsi sem þú varst ekki að sofa í með svona tíu manns á dýnu í kringum þeim
0: Mista valið, mista ekki reikalegt, hvað á ég eftir?
1: Fimmuna og ásinn
0: Já, fimmann
1: Já, þú ert að rangita frekar vel sko og það er nummer eitt hjá þér er að vakna á spítala.
0: Oh my god.
1: Og veist ekki hvað það var. Eða þú veist af hverju, myndi ég.
0: Það er rík.
1: Það er alveg rík. Þannig yeah. þú rankar þetta sko, fyrsta sæti spítala, nummer tvö vera komin heim til þín, nummer þrjú í tjaldi með einhverjum gæja sem veist ekki hver er, nummer fjögur í grasinu með ælhlinar og fimm á dýnu með tímans.
0: Oh my god.
1: Þetta var mjög vel gert.
0: Er það ekki bara?
1: Jú.
0: Sko, ég hef alveg vaknað sem stara þjóðið.
1: Ok.
0: Ég vaknaði í bíl. Ég hef...
1: We know.
0: Já, einmitt. Ég hef einu sinni vaknað ekki dauða gamnum en í sjúkra húsunum sem í dalnum. Ég hef alveg handlegsbreyt mig, tví handlegsbreyt mig eina þjóðið.
1: Vá.
0: Já, fyrstu þjóðina.
1: Þetta
0: var allt 2018. Ég fór overboard 2018, sko.
1: Var það fyrsta þjóðið?
0: Já, og ógeðaslega gaman. En myndi aldrei vilja upplega hann aftur.
1: Nei.
0: Ég tví handlegsbreyt mig á, sko, lögadeinum.
1: Ok, vá.
0: Og kláraði, sko, frekar snemma. En var í það miklum gír að ég kláraði kvöldið á hans að pæli því.
1: Ég meinar.
0: Já, og var að drepast á sunnudeginum.
1: Já.
0: Fór upp á spítal, sko, á sunnudeginum.
1: En er það líka ekki eitthvað svona, líka minn fór sem ekki sjokk eitthvað að þú finnir ekki sársaukan strax?
0: Ég bara veit ekki, það var ógeðaslega gaman, sko.
1: Oh my god.
0: En var á sunnudeginum og fór upp á spítal, sko, og var settur í gifs, en svo var ég sko fært í Danmerkur helgin eftir.
1: Okay.
0: Þannig klifti mig úr gifsinu. Og þess vegna er ég oft með svona verki hendinu út í að þetta hafi grói vitlaust.
1: Okay.
0: Þessi ætla ég voru að gifsi í Danmerku.
1: Nei.
0: Er það ekki að skrítið?
1: Jú. En ég með eitt annað stjörnugjöf.
0: Okay.
1: Sem ég tók pretty líka í.
0: Ó nei, okay.
1: Okay, ertu ready? Númer eitt.
0: Oh my god. Hvað er nokkuð mikið?
1: Fimm.
0: Okay.
1: Eftir, jú, fimm, okay. Æla inn í hvítu tjaldi, vera rekin út úr því en þeir láta þeir smakka æluna fyrst og þrífana áður en þú fært rekin út.
0: En hvað er ég að renga? Bara hrikalega hlut sem getur
1: gerast? Já, þannig nummer eitt er verst.
0: Ok.
1: Þetta er bara versti hluturinn til að gerast við því á einu.
0: Ok. Mér er það ógeðaslegt. Ég seti það tvistin.
1: Það er hrik að láta þeir þrífana er líka svo
0: ógeðslegt.
1: Það er mjög humbling. Og síðan þarf gleyma að kaupa sér miða í bátinn þannig þú ert fastur á eiginni til föstudags með enga gistingu og eitt tjald.
0: Það er held ég ás.
1: Ok.
0: Ég átti einu sinni miða í bát á miðvikudeginum og ég frekjaðist, það var því að var handarsprotin.
1: Já.
0: Þá frekjaðist ég.
1: Þú ætlaðir að vera til miðvikudags.
0: Þá frekjaðist ég, þarf bara að fara í bátinn á mánudinn. Ég er kjúlaður. Ég er handarsprotin. Bara hérna, bara ég verði að koma með bátnum. Bara hérna. Mér langaði að deyja.
1: Okay. Deyja úr áfengistöða, vakna í dalnum og þarf að labba heim.
0: Vá, það er ekki það slæmt.
1: Okay.
0: Fimman.
1: Ok.
0: Hefur farið döðagámin á þjóðið?
1: Nei.
0: Ekki heldur, sko.
1: En ég fór í döðaherbyggið, þú veist, í menntaskóla.
0: Ég gerði það aldrei heldur.
1: Fjekk ekki fyrir ársatíðinu mínu.
0: Tryggsir. Sér
1: kom COVID.
0: Hvernig smyglaði þú inn áfengi í menntaskóla?
1: Vá, ég man ekki.
0: Ég tók alltaf smokk. Held í smokkinn.
1: Nei, ég setti inn á brjóstin minn, alltaf.
0: Ó, ég held í smokk og svo setti ég smokkinn sko inn á mig, í nærbuxunar.
1: Ó.
0: Tók svo smokkinn og opnaði.
1: Ó, í samt, alveg svona lúp á honum. Ó, gæl.
0: Svafa, maður er sko 16 ára, mér langar bara að fá mig bakkert í rass í vatn, sko, ég er ekki pæli hvort því sem er lúp
1: í nærbuxunum. En akkur settir þetta ekki bara í eitthvað annað pela eitthvað?
0: Úti, það er leitað á þér. Þegar ég var í mennskóla að leita á manni, sko.
1: En hvað meinar þú sett, fundið þið ekki smokkinn þá líka?
0: Nei, ekki að hann er bara í klobbanum hérna.
1: En að þú settir bara pela í klobban, skilur okkur í smokk.
0: Pela í klobban?
1: Já.
0: Og ég verið alltaf inn bara með kassóttan út í að þau fara alveg að, skilur út í smokkunum bara svona, skilur bara
1: já, svona satan. Já, meinar. Sko, ég setti alltaf pelan, ég ger alltaf pelan í manda núna. Ger alltaf pela, þú veist?
0: Já.
1: Og síðan setti það inn á brjóstið mitt.
0: Er ekki káfað á þér?
1: Náðu alltaf að fela, ég er mér svo stór brjóst.
0: Já, ég er ekki með það.
1: Nei, einmitt.
0: Þannig að ég gerði þetta
1: já.
0: Og virka alltaf.
1: En ég held við settum það líka oft í skónin okkar. Einhvern veginn, minnum mig. Þú veist, ég held við vorum alltaf í strega skóm.
0: En þú veist, líka...
1: Þannig við gátum setta í sokkin eða eitthvað þannig.
0: Ég held sko, ég hef líka, ef ég pæliði núna þá þreif ég held í smokkin sko. Ég held ég hef ekki sett hann bara að lúpa í nærbuxinu hefði pælið því.
1: Nei, ég held ekki, ég held
0: en
1: það
0: ég
1: var mjög
0: óþægilegt. En ég hefði alltaf ekki pælt í því, sko.
1: Nei, true, maður er ekki mikið að pæli því á
0: smá. En ég man sko einu sinni þá.
1: En maður mökkaði sér bara alltaf í fyrirpartíinu.
0: Já, en einu sinni var ég með svona smakk og ég tek við, þú veist, þið er fýt í hann og hann springur yfir með allan bakkar þér aftur yfir með allan en ég náður svona alveg, þú veist, bara líka því
1: En í skiptið sem ég fór í döðarbyggið þá, sko
0: Varstu alveg döðist?
1: Mega ég mig í fyrirpartíinu, skilur Mætti bara og fór beint inn á bað og ældi í vaskinn og svo beint inn í döðarbyggið
0: Nei
1: Jú, ég fór ekki eins og inn á ballið
0: Ó oh.
1: Ég heyrði ekki eitt lag, þú veist, ég bara labbaði inn, beint inn bara að æla, beint inn derby.
0: Oh my god.
1: En ok, þú er ready?
0: Já.
1: Fara upp á svið með Rattur og Steffsson og öryggisverðir þurfa að henda þér af sviðinu og þú fótbrotnar og ert með gips.
0: Gips. Gips.
1: Gips. Restin af þjóðatíð. Og þetta gerist á föstu deginum. Þú er búin að setja 1, 2 og 5.
0: Þetta er þristur
1: Ok Síðan er Númer 3 Þú sefur hjá öryggisverðin og kamar og kæristiðin hættu með þér
0: Ój
1: Þú þarft að setja það í 4
0: Það er ógislegt
1: Já það er ógislegt Ég held að prétti setja þetta í 1 En væntanlega líka En sko ok Þú ert með númer 1 verst, Nei ok Minnst versta hjá þér er að deyjur áfengstöð að vakna í dalnum og þurfa að labba heim Númer 4 er, þú sefur hjá öryggisverðin og kamar og kæristin hætti með þér Nei, kæristin þinn Númer 3, fara upp á svið með Rattur Steffsson öryggisverðin þurfa hendar svið, þú fótbrotnar og ert með gifs refskan á þjóðatíð Númer 2, ælinni hvítu tjaldi verið reikin úr því en þeir láta þeir smakka ælina fyrst og þrýfa og númer 1, gleyma köpum sem við bátinn þannig er fastur einu til föstu dags með enga gisting og eitt tjald
0: Oh my god, ok, valið held ég samt alveg
1: Ég lokaði
0: hans eyrunum Þannig ég ákvæm bara að segja vanið Ég ætla bara að fæla að við þurfum ekki að ræða þetta meir

0: 7 í samstarfi við Science Card og Orku.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Sko, skemmtilegustu fallegustökinni heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrifin í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Namibeiðmörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Ja, og alla hérna staðina.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Ó, já, við erum enda í þjóðatjagir.
1: Ó, já.
0: Ég var að fatta, sko, næst viku verður ekki þáttur í okkur á fyrsti.
1: Ha, nei, já.
0: Hann verður á laugardegi í þjóðatíð. Við erum, núna erum við reyndar auðvitað mætt á þjóðatíð. Já, við erum að leggja alveg frekar snemma stað. Þannig við verðum mætt.
1: Ha, hvað er það talum?
0: Á, þú veist, klukkan núna eftir viku.
1: Já.
0: Fattar mig. Þannig að
1: við erum að sko fara mjög snemma.
0: Já, alltaf snemma.
1: Já,
0: alltaf snemma.
1: Við verum fyrst, við erum bara svo spennt.
0: Já.
1: Við báðum bara, sko,
0: fyrsta
1: næstu
0: bátinn.
1: Í 6 a.m.
0: Við verðum að leggja stað klugan 6
1: um morgunni,
0: bara þannig veitir það.
1: Ég veit.
0: Mashallah.
1: Mashallah, sko.
0: Herðu, ég ætla að taka því í lið sem er þinn liður.
1: Ok.
0: Sem heitir Guggas Kors.
1: Ok, love it.
0: Og hvernig virkar hann?
1: Hann virkar þannig að þú gefur mér scenario og ég á að segja hvort það sé jail, skilorðsbundin, sagt eða frjáls.
0: Já.
1: Ok.
0: Ok. Og þessi liður eru búið sign. Sign.is.
1: Já.
0: Ok. Hversu illa séð er að gera það þjóðatíð?
1: Ok.
0: Sofa hjá kærasta vinkonu einar.
1: Jail?
0: Já, þú veist, þetta er hlut sem gerast á þjóðatíð, sko.
1: Ha, hvað meinur
0: þið? Ég veit alveg, ha?
1: Akkur séu það?
0: Hvað meinur, af hverju hefur aldrei farið á þjóðatíð? Út í að fólk er mökkað í 4 daga?
1: Ég held sama hversu mökkuð ég væri.
0: Á, myndir ekki gera það?
1: Neip.
0: Þannig að
1: ég horfi á þá sem bara eins og bróðir.
0: Þú er svona típan?
1: Nei, ég veit að það var að segja eitthvað ljótt og það er ekki rétt. Fólk fer sko að halda, ég sé bara.
0: Nei, ég ætla að segja, ert þú típa svona I don't see color?
1: Ó, nei. Nei.
0: Ok, næsta. Ælaði brekkunni.
1: Veistu sagt.
0: Ok.
1: Því það er alveg ógislegt svona æl í brekkunni.
0: En hvað er ælur þá?
1: En á
0: þú fær ekki á kamar æla?
1: Nei, bara einhvers þar, þú fær bara svona í grasi þannig.
0: Já, ok, veist, já, já, já.
1: Enginn er
0: svona á milli brekkunnar og kvíðutjálsins, svona þar.
1: Ég var meira að hugsa þannig að þar sem kamrarnir eru. Þú veist, það er enginnar.
0: Já, já, já.
1: Þú veist, ég var alveg oft sé fólk fara að æla þar. Og okay, mér finnst það alltaf bara svona haha. En í brekkunni þá færi sagt að þú ælir þar, þá er það bara frjáls fyrir mér, sko. Okay. Mér finnst alltaf gott að æla.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Ok.
1: Ok.
0: Fara efst upp í brekkun og pissa.
1: Sagt.
0: Þú hefur gert þetta?
1: Nei.
0: Svo, við gerðum þetta saman.
1: Ertu að djóka?
0: Varstu gert þessu?
1: Nei.
0: Ég man eftir þessu, sko.
1: Ertu að djóka?
0: Nei.
1: Ég man ekkert eftir.
0: Ég man mjög vel eftir þessu, sko.
1: Hver var það?
0: Þetta var
1: núna, eða fyrra? Nei, við heitum þessu ekki þetta ár.
0: Nei, þetta var ó.
1: Þannig að vera heitum fyrra.
0: Já.
1: Þú ert að grínast.
0: Nei, og ég stóð svona fyrir þér.
1: Þú ert að djóka.
0: Nei,
1: heimi. Ég man ekkert
0: ég man eftir þessu, sko.
1: Ok, þannig ég kom með eina sagt.
0: Já,
1: okay.
0: Ja, við bæði, já. Við fórum saman í þetta með sér.
1: Já, já, já.
0: Og þá fórum á milli hvítu tjaldana og brekkunar. Veistu hvað bletti ég er að tala þar?
1: Já, ég veit hvað er að tala um,
0: ok. Og svo fórum við
1: drullipoll. Ég man eftir drullipollinu mjög vel, þannig ég veit ekki okkur ég man ekki eftir þessu, en ég man ekki eftir þessu. En ég trúi þér, sko. Ég myndi alveg,
0: nefnilega. Svona að þú sast svona hálfleikilega, þú varst eitthvað svona ógislega steikt á því úti, þú varst alltaf full. Varst eitthvað svona
1: þannig pissa ég sem alltaf, svona
0: þú varst eitthvað svona, þú varst svona svolítið að mjakast mér þú varst ekki ná að halda jafnvægi alveglega, varst eitthvað
1: svona. Já, meina, bara svona næst í dottinn.
0: Já, þú er svona Pálínu út eitthvað, ég alveg, oh my god, svona
1: Pálínu, ég hata Pálínu, en ok.
0: Ok, fá sér tvöfaldan á sembyggska til að þurfa alveg 100% ekki að borða alla helgina.
1: Bara svona sparnatips.
0: Mér er dýrt.
1: Já, true.
0: Og sembygg er
1: það
0: dýrt.
1: Já, joke, sorry. Mér finnst bara að vera mjög frjáls.
0: Ok.
1: Þannig að hjá mér.
0: Ok.
1: Bara do what you wanna do.
0: Færi sleik við kukku í gúmmibát.
1: Frjáls.
0: Ok, færi sleik við enduro.
1: Sagt.
0: Ok. Handleggs brjóta sig.
1: Smá skilarspindin og þú er ert alveg pirra allir kringum þér smá. Svona einhver þarf að fara með þér líka, í sjúkratjaldið.
0: Þú ert það mökkaður
1: Já, þú ert obviously eitthvað pirrandi.
0: Já.
1: Þannig ég ætla að segja að þú, þú ert skilarspindin þannig.
0: Já.
1: Ok.
0: En það dauðagánum?
1: Jail.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, út af því, enn og aftur, þú ert örgla fucking pirrandi og getur enda þar. Þá sést á þér hversu fucking mökkaður. Og sko, það eru allir fucking mökkaður á þjóðtíð. Þannig þú þarft að vera
0: extra
1: mökk. Þú þarft eiginlega að vera dead.
0: Já.
1: Og það var svona allir með áhyggjur að þér og þú ert svona pirrandi.
0: Já.
1: Svo svart í sérin.
0: Þína símanum.
1: Ó, ég hef gert það.
0: Er það?
1: Oh my god, já. Ég gerði það.
0: Shit.
1: Fyrsta dæmin, fyrsta þjóðtíðurum mína. Og ég fann hann og hann var ónýtur. Líka, það var búið að stappa þetta var húkara balli, stappa á honum og hann var bara svartur alveg
0: Oh my god
1: Þannig, en þetta er þú veist mér finnst þetta smá skilors út í því þú allir þurfir að hjálpa að leita
0: Já, þetta er líka pirrandi
1: Já, en það sem ég gerði var að ég var með góðum vin og hann þú veist, fór inn að find my og ég sá að hann var á svæðinu í síminn Nei, ég var bara að labba allt svæðið endalist, bara ein þú veist, ég leiði engum að hjálpa já. Mér út að ég hata að vera sko fyrir svona ég hata að vera pirrandi manneskjan en ég var alein að leita á honum og yfir allt svæðið og fann hann og hann var bara alveg ónýtur já, það var fucking leiðilegt og það síðan líka eins og það með þetta er náttúrulega þá er ég pirrandi yfir alla þjóðutíð og ég þarf alltaf að vera með einhverjum með síma
0: já,
1: veist, annað er bara að gera tækilegt Ég man ekki eftir að vera þannig
0: Nei.
1: Kannski var ég bara eitthvað get
0: Living life
1: Ég held ég, kefti ég mér annan síma
0: Það er pottið, þetta ógstum ekki sala sko á símum
1: Ég held ég mögulega kefti mér bara nýjan
0: Þú veist, þú hlýtur ekki að kefti síma sko í Nova tjaldinu eitthvað svona
1: Já, ég held ég kefti mér bara nýjan síma En já, það er alveg skilarspindin
0: Vera ein í teknotjaldinu Sko langt fram eftir
1: Mér finnst það verið sagt
0: Ok, akkur brosir svona
1: Út að ég er svona að hugsa Já, út að ég enda einhvern veginn alltaf ein
0: Já
1: Á djáminu, 2005
0: Ok
1: Og ég er alltaf bara ekki með einhverjum sem ég þekki Ef svona þekki smá
0: Já
1: Þannig ég ætla að gefa svo sagt En þú veist Nemo ert eitthvað ekki að svara neinum og eitthvað
0: Já, já, já
1: Þá er alveg jail
0: Já
1: Þú veist, út að þá fyrir fólk að Ég til dæmis mjög, eins og heyri

0: kannski ekki þangað.
1: En er það ekki alltaf lagi?
0: Jú.
1: Svo komum við saman.
0: Jú.
1: Við erum svo slök með þetta, sko, já. Að gera. Já, já. En þú mátt líka vera, ég er, Alli er að koma á sundeinum.
0: Ég elska Alli.
1: Og ég ætla að vera með Alli allan tíman, mér saman hvað hún
0: segir. Er hún búin að missa íslenskunni þannig?
1: Nei.
0: Ok.
1: Hún býr með íslendingi.
0: Ó, oh, ok. Hverju?
1: Hún er heldig daginn í.
0: Ok. Herru, næsta. Missa vinkonu því að þeir eru bæði ástöngin sama manninu og hann þarf að sitja einn af ykkur í kælingu.
1: Oh my god, jail. Eru ekki að segja frá þessu?
0: Það?
1: Já.
0: Ok.
1: Og því það er maður að ljúfa þessu okkur.
0: Það er satt vinir okkar.
1: Já, vinir okkar er að miskilja eitthva.
0: Já.
1: Aðeins og heldur að við sem
0: öll ástfangin.
1: Nei, þetta er sem ekki steypa, fólk veit ekki hvað við erum að segja.
0: Sko, ég fæði búin að heyra við sem öll ástfangin.
1: Já.
0: Og ég og hann sem ástfangin og þú ert trefin á honum.
1: Já.
0: Og
1: eða
0: við sem öll
1: að ég og hann sem ástöngin og þú og hann
0: já, og við erum
1: og við erum óvinir yfir því
0: já,
1: já og við erum hætt að vera vinir já, líka þetta, þetta er nýja stagan
0: þannig að þetta geti verið sem því þátturinn
1: já bara svo ef þið heyrið þennan rumor
0: já,
1: þá vitið bara veist,
0: að þetta er fakt
1: þetta er fakt, við erum að faktjaka þetta hér sem við erum ekki vinir lengur
0: þess, þetta er bara búið
1: það væri samt jail, by the way
0: já Er það ekki?
1: Svo mikið jail, já
0: En hvað finnst þér að fara vera svona mann sem fer inn í öll hvítu tjöldin er svona óslega full svona tekur eina flatköku og svona
1: Nei, ég fíla það ekki
0: Ekki?
1: Nei
0: Þú, sko ég er hvít tjöld manneski að fíla það en þú hefur tekið mér leðalsta hvít tjöld ever
1: Það?
0: Ég man þú tókst mér ekki hvít tjöld
1: Ok, fór ég ekki bara inn í eitthvað?
0: Nei, það voru vinkonurinn að sko.
1: Oh.
0: Og
1: Já, og því ég fór í karaoke
0: Já, það var svo leðalega Menn það var þegar sko Ég var líka
1: já,
0: þá með drutt út um allt Og ég, þá var ég bara
1: stiði.
0: Thank God fyrir Sóli Gunnars Hún var ná ruggla í mér í hálftíma sko.
1: Já
0: Og hjálp mér gangandi
1: Já, en ég man að ég var þetta ár Alltaf að fara inn í einhvert kvít Ok, ekki alltaf, ég fór inn svona tvö
0: já.
1: Og það var ógæðslega fyndin Tvö kvít tjöld Var ég með þér þá?
0: Nei, ég held ekki
1: Nei Ég var með Sigdísi aldrei og við fórum, þá veist það var bara eitthvað gæi einhvernum svona, hvað heitir það, sjóræningabúning og eitthvað, það var bara eitthvað svona ógæslega steg og það var ógæslega gaman.
0: Ég sko vona að það verið gott veður, ég vona að sko ógæðislega mikið.
1: Ég alveg hef mikla trú
0: að. Ég líka, það áverða sól
1: um helgina. Að það, en vonum að það breytist ekki.
0: En ég er að vonast til að verði bara áfram.
1: Ég er fulla trú.
0: Er það ekki?
1: Jú, og ef
0: hefur
1: ekki,
0: þú farið í bílinn?
1: Það er alltaf gaman samt. Ha?
0: Hefur þú farið í bílinn?
1: Bílinn?
0: Hvað heitir hann? Bíllinn sem keirir
1: Ha?
0: Brekkubíllinn?
1: Nei.
0: En veist ekki svona, maður getur tekið svona bíl inn í bæi eða eitthvað held ég.
1: Eitthvað What?
0: Hvað heitir það?
1: Rútan?
0: Basically.
1: Ég farið í rútuna.
0: Heitir hann ekki brekkubíllinn?
1: Ef þetta er bara venjuleg rúta sem skautla er að næsta strætó þetta er bara basically eins og strætó sko.
0: Já, ég er að tala um það
1: Já, ég farið það
0: Ég er bara aldrei gert það Mér langar smá
1: að
0: prófa
1: Ó, það er mjög næs Það er mjög næs
0: Ok, mér langar að við gerum það
1: Ok, við getum alveg gert það
0: Það er svona það, er svona
1: það
0: sem
1: það
0: ég
1: Það er eitthvað sem þú vilt prófa þetta árið
0: Já, það er svona það sem ég á eftir
1: Ok, ég held að ég vil prófa að vera í hælum
0: okay.
1: Þannig, gott við séum með markmið.
0: Vá,
1: Ég vil vera ógislega lengi alla dagana
0: Ok
1: Ég vil vera í taknumtjaldi
0: Það fer eftir hver að spila taknumtjaldinu
1: True Very true
0: Er það ekki?
1: Vá, ég man þegar ég fór bakvið á taknumtjaldinu Þú veist, á hana, fór bakvið Fór strax, mér var það svo astnalegt
0: Ó, ég hef bara verið þar Ég get ekki verið í tróðunni
1: Ég er sammála því, sko En mér fannst allir svo ógislega montnir þarna
0: Já, og það eru allir montnir
1: Mér fannst það svo, ég sko eiginlega fjökk bara svona bara hrollvæp
0: Já, já
1: Fór bara
0: Ég dýrk að vera þar sko Útjá, ég get ekki tróðan Útjá, ég náttúrulega ekki edru núna
1: Já,
0: þá,
1: bá, ég
0: skil
1: það
0: Þá ég svo erfitt með að vera í tek
1: En tjálf. Ég líka alveg laumaðist ángað sko
0: já.
1: En ég man að einhvern tímann sá ég alla vera geðveikt alvarlegur svipin svona
0: Svona maga
1: Svona maga svipurinn Og svona Og vera svona, svona
0: Já.
1: Og ég var svona, hrallir
0: Bara svona fá ég get
1: því Ég er með mjög, alveg, frekar mikið ego, sko En ég myndi aldrei láta svona Þú veist, ég var í sjokki, sko
0: Alveg, okay.
1: It's not a flex
0: Oh, queen

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Já, það ekki eins mikið mál að komast þangað núna eins og var. Já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á Norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
0: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
4: Hvernig væri aðeins þú?
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is.
7: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
13: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og gúmmi.

0: Ó, já, það er heim og komið með ykkur á þessum fyrsti, period queen.
1: Period, tellem.
0: Tellem.
1: Ég elska að fólk kemur upp á mér og segir tellem.
0: Ég líka.
1: Og þau segja það bara líka.
0: Já.
1: Og ég bara svona, ok, I know you're a real one.
0: Sko, mér langaði aðeins, út í við erum í sem þjótið að gýr. Hérna, hvar ert þú oftast yfir daginn?
1: Kominu. Já, ég fer alltaf á gott að borða.
0: Ferðu alltaf
1: gott? Hjá Klöru, já, út í ég þekki eigendunar. Borga samt alltaf að sjálfsögðu.
0: Okay.
1: En það bara svo fokking góðu matur og svo næs að sitja og spjalla þar. En ég fer, þú veist, á Lundan eða hana Nova-portið alltaf. Og síðan fer ég út að borða klukkan svona sex.
0: Hvar?
1: Ég ger á gott.
0: Já, þú ert borða bara gott?
1: Já, ég held ég aldrei farið neitt annað.
0: Ég einmitt að pæli, mér líður eins og ég hef bara verið á gott í fyrra.
1: Já, það er best, sko.
0: Hvað annað er í bóði?
1: Hanna,
0: jú, ég fer nú alltaf einu sinni sjoppuna.
1: Jú, ég líka. Já. En ég fer líka mjög oft og fæ mér bakarí í mótnana. Við löppum alltaf gangtur, fáum mér bakarí, mat.
0: Og ég aldrei gert það.
1: Já, ég ger það alltaf.
0: Oh my god, það er þetta vel gert.
1: Já, ok, ekki alltaf, en jú, eiginlega samt. Og svo fæ ég mér stundum reyndar einu sinni svona sjoppu.
0: Já, það er mest, sko.
1: Hún er nefnilega mjög góðana. En já, og svo, ég sko elska að vera yfir daginn á þjóðið. Þú veist, mér finnst það best. Bara svona setja á gott, góðum vinum, fæ mér alltaf ógslumörg tequila skotar.
0: Ég fór reyndar líka vöruhúsið.
1: Vöruhúsið?
0: Já, ég sé það núna því ég sko minn.
1: Hvað heitir hann að staðurinn sem er hjá Bryggjunni?
0: Bara, já.
1: Það er líka eitthvað.
0: Tangin,
1: já.
0: Ég hef aldrei borað þar.
1: Ég fór einhvern tímann í drinks þar yfir daginn.
0: Eigum við að prófa allt?
1: Prófum allt.
0: Núna?
1: Ég til ég.
0: Ef það ekki?
1: Ef við verum eitthvað saman, þá er ég til ég.
0: Við hljóðum að vera saman yfir daginn.
1: Já, reyndar, jú. Já. En ég, við stelpuna fyrum alltaf á gott. Alltaf að steðja.
0: Ég man sko, ég fór mestmagnis á gott. Ég fór bara einu sinni eitthvað annað. Og ég var alveg í þetta.
1: Já.
0: Þú veist. Þann hlutfallega sé er ég mesta gott.
1: Ok, gott að vita.
0: Gott að vita. Na, en ég sko, ertu Nóaportið að Lundin? Þú veist, hvor ertu, þú veist, þú hlýtur að vera öðrum stað meira?
1: Ég var mikið meira á Nóaportinu í hitti fyrra.
0: Já.
1: Og mikið meiri að Lundinum í fyrra.
0: Ég held að ég hafi líka verið þannig.
1: En ég held að sé líka út að ég fekk eitthvað svona VIP aðgang og það var gekk næs.
0: Já.
1: Að fara bara upp hana.
0: Já.
1: Og þú veist, þekkti ógæslega margar sem voru hann uppi.
0: Já.
1: Og það var ógæslega bara svona næs. Þannig, ég var mjög mikið á Lundanum.
0: Ok.
1: Í fyrra. Þannig, ég ætla bara svona að sjá.
0: Eða það sem við komin út fyrir, hvað er að gerast?
1: Ég held það allavega hann að Nova-partið komið út, sko.
0: Ok.
1: Þannig, Lundin er örgulega líka, ég veit ekki. Eða er kannski, ég veit ekki alveg.
0: Sem
1: hann alltaf fært Nova-partið í fyrra.
0: Ha.
1: Það var fært locationið.
0: Það
1: var alltaf á öðrum stað, þannig að ég er náttúrulega óttuvel, sko, ég geti ekki sagt þér hvar, en það var á öðrum stað. Ég veit það. That I know.
0: Ég vissi það ekki.
1: Nóafest
0: á vöruhúsinu, er það sem það var í fyrra?
1: Öruglega. Ég veit það ekki, sorry, ég veit ekkert í minn haus.
0: Það er sko mjög góð dagskrá á Nóafortinu.
1: Aha.
0: Já.
1: Ok, love.
0: Þannig að...
1: Þá er bara að sjáu ykkur okkur þar.
0: Er það ekki?
1: Ég er svo fokking spennt.
0: Ég næ ekki að finna Lundan, sko.
1: Ég er svo fokking spennt.
0: En ég vil sko hvetja alla til að fara að kaupa sér með á dalurinn.is. Ég hef, fólk segir að þjóðtís er gett dýr. Og að gett dýr það fara þjóðtís. Sem það er örugglega.
1: Já. Það er dýrt, sko. En það er bara svo ógæslega worth it.
0: Já, ég ætla að segja að það er svo mikið þess virði.
1: Já. Líka, ég fæ bara eitthvað svona hlýtt í hjarta á þjóðtís.
0: Já.
1: Samanlega, bara svona það eru allir saman og eitthvað svona þú ert með vininum sérstaklega á sunnudeginum þá fæ ég smá svona hlýtt í hjartað.
0: Ég er samanlega.
1: Ég líka, ég djamaði ekki seinstu helgi. Nei, ég held ég djamaði sko ekki þar seinstu helgi, nýja seinstu helgi. Er ekki fara að djamaði þessu helgi? Jú, ég er.
0: Jú, þú ert alltaf að fara að djamaði þessu helgi.
1: Ég er að fara að djamaði þessu.
0: Við erum að hita upp nefnilega.
1: Síðan er ég að fara sko djam töröð.
0: Akkurru?
1: Og þegar ég er að halda ársatíð fyrir vinahópum minn 8. august sem
0: já.
1: Er þú veist helgin eftir þjóðatíð og sen er að halda upp á ammál mitt
0: já.
1: Helgin eftir það
0: og svo verðum við náttúrulega í New York
1: Já, síðan ég farið til New York og ég ætla sko að djamma á ammælinu mínu, þú veist, ammælsdeginu mínum mm-hmm. og líka hann að tólta út að þá er ég með þér við ætlum mm-hmm. að fara the box
0: mm-hmm.
1: Síðan ég farið til Danmerkur vikun eftir það og síðan ég farið til Boston vikun eftir það
0: Það samt held ég óslega að djamma Boston
1: Já, ég held ég djamma reyndar ekki í Boston
0: Nei.
1: En þú veist, ég fæ mér örglalið kannski svona day drinks
0: Já
1: You know En þannig ég verður bara að leggja
0: slíktu völu En ætti þú að helga bjössu reyði menn vindana
1: ha?
0: 17. oktober
1: Nei, það hefur stíum
0: Nú, ok
1: En þú
0: Já, svona pæli hvort það vættum að fara
1: Við erum að veislustýra einhverju 17. oktober
0: Nú, já, já, þá komast við ekki þá
1: Ég held, að kannski erum við að veislustýra þessu
0: Kannski er þetta það sem við erum að fara í
1: Mér þá, ég veit ekki, er ég að bylla það, ég held það
0: Hver er að reyna að hringja mig núna, svona sent
1: Herðu, við þurfum nú samt að fara að slúta þessu
0: Já, ég ætla bara að segja
1: Takk fyrir okkur
0: Takk fyrir þjóðtíða þátt ársins
1: Já
0: Og við sjáumst í dalnum, brekkunni, gott, tanganum, nóuportinu, lundanum
1: Það má gefa mér skot, þau sjá mig
0: Já Ekki samt að láta byrla þér
1: Ó, nei, það lýsa ekki byrla mér
0: Ég neini, ekki að díla við það
1: Það hefur gestið mig
0: Andri Björs tekur það á sig
1: Ok, já
0: Þannig að þið hefur það hér
1: Ok
0: Love you, good game
1: Love you, bye

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Þú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gráni.

0: í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
1: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga.
13: Kæri hlustandi.

Mósa. Já, kæru blökumar, það er Guðjón Smárin sem er mættur hér í Best of FM 95 blöð þegar 24. júli, síðasta Best of blöð þetta árið, svo mæta okkar bestu menn náttúrulega í þjóðatíða þætti 2026 eftir nákvæmlega viku, þjóðhátíð eftir nákvæmlega viku. Eins og ég segi, ég heiti Guðjón Smári og ég ætla að sita með þetta klukkan 6 í dag og ég búin að vera með opið á Instagraminu hjá mér þar sem að fólk getur sendt inn sínar óska klippur búin að fá gríðalegt magn af skilaboðum og ég er svona reyðbúin, ég hef ekki náð að svara öllum eiginlega flest fæstum þannig, þú veist, klippa þín er líklega sérna einhverstaðar það mikið búið að byggja sama dótið fólk vill tala dónalega Svo ég búin að finna eldgamla klippur frá, þú veist, 2014, talaði við símtal, við erum með meiri brjánbreka, stigagangur, upp í raskat, mikið beðum sökkjó dikk, en áðum við förum í þetta, þá væri til að aðeins að heyra ljúfa tóna.

0: sittum hér í samstarfi við Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero. Við ætlum að byrja þetta góðum vana á svona, mér finnst allt, öll símaut sem tengjast Pétri Jóhanni, það er alltaf best of, eins og til dæmis graði maðurinn að hringi í apotek. Sýst neitt.
1: Þetta ekki eitthvað apotek við rúm?
2: Já, góðan þeim.
1: Góðan
2: þeim. Herði, mér langaði svona að fá upplýsingar hjá þér varandi, svona ég er með svo mikið svona frjókotna ánami.
1: Já.
2: Hérna, og ég næði eitthvað neginn bara, eitthvað neginn ekkert að fungera með þetta.
1: Það er ekkert fengið liðið.
2: Nei. Er það til?
1: Það er nú eiginlega einfald að, já, að tala við lækni og fá sko,
2: já.
1: Sko á lyf þegar þú getur fengið hérna í lausasölunni lyf sko, töflur.
2: Já.
1: En það er spurning hvort að þú vilt byrja því að prófa það eða, eða tala við lækni.
2: Já, ég verði, bara, hvað ertu með þá, hvernig lyftu?
1: Þetta eru töflur sem sagt nokkra tegundir, getur fengið 10, 30 eða 100 stykki í einu.
2: Já, þetta er ekki rassastýrnar, eða?
1: Nei.
2: Ó, nei.
1: Bara töflur
2: sem að borða bara það.
1: Já.
2: Hvort ekki með þetta í hins einn?
1: Ég vil eitthvað ein töfl á dag.
2: Já.
1: Nei, það er spurning hvort að læknir geti útvöður eitthvað, ég veit það ekki.
2: Rassastýla þá það?
1: Eða eitthvað sem sagt, já, ég man nú ekki eftir neinu svoleið, það er hægt að fá það í mikstúru, veit
2: ég. Ó, já, ég skil þið mikstúru, já.
1: Já.
2: Hvað heitir þetta? Er þetta bara lóritín?
1: Lóritín og
2: Lóritín,
1: Tavegil.
2: Tavegil, já.
1: Og svo er hérna þá lýsseil, það heitir Atarax, til sem mikstúra líka.
2: Já. Sem maður drekkur bara.
1: Já, nú tekur inn bara í millilítra tali.
2: Já. Er hún áfeng? Mikstúran?
1: Nei, þetta er ekki.
2: Ekki?
1: Nei.
2: Er ekki eitthvað smá áfengi þín eða?
1: Nei.
2: Nei. Ok.
1: Já.
2: Herðu. Ég held að þetta sé bara að vera komið vert. Hvað heitið þú?
1: Ég heiti Guðrú.
2: Guðrú, já. Ertu hvítur sloppjón á núna?
1: Já.
2: Hvítur sloppjón? Mhm. Já.
1: Hvað heiti þú?
2: Er hann stuttur? Hvernig er hann?
1: Hvað heiti þú?
2: Magnús heiti ég.
1: Já.
2: Magnús Magnússon.
1: Mhm.
2: Hvað er hann síður þessi sloppjón sem þú ert í?
1: Ég held að það komnum álun ekkit við.
2: Jú, segðu það við mig. Er hann stuttur?
1: Nei.
2: Er hann hnésíður eða?
1: Fleira.
2: Er hann hnésíður þessi sloppur sem þú ert í? Nei, bara segja mér það. Please, segðu mér það.
1: Var það eitthvað fleira sem þú vant?
2: Nei, segðu bara við mig hvort hann er hnésíður sloppur sem þú ert í.
1: Nei,
2: Please, gerðu það. Þá er þetta alveg komið. Er hann hnésíður? Nei!
0: Allt sem Pétur Jóhann gerir sem tengist símaötum, það er best of hjá mér. Og við ætlum að henda okkur í svona fyrstu formlegu klippun okkar í dag. Það var mikið sent á mig að fá að heyra meira tala dónalega. Þannig fyrsta formlega klippun okkar í dag er ein klassísk tala dónalega.
3: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 95 7.
4: Við erum að fara í tala dónalega og...
5: Ertu tilbúin?
4: Nei.
5: Já, ok.
4: Ég sko, ég er tilbúin.
5: Já, herrðu, ég er náttúrulega on the receiving end.
4: Já, ég er búin að hripa þetta niður, en tilbúin er kannski ekki það sem ég langar að segja, því að, veist, þetta er hrikalegt.
5: Munurinn á mér og Steinda er að Steinda er alltaf svona vælandi en þú ert að tala dónalega við hann eitthvað, maður eigi ekki að tala svona eitthvað, ég ætla bara að leifa þær að gera það sem þú vilt.
6: Ég ætla ekki að væla neitt núna, ég er ekkit eðlilega peppaður að heyra þetta. Og ég segi bara gefðu því
4: okay,
5: nei, ekkert verður svona, veist
4: hann hatar hana lið?
6: Nei, já, bara gefðu því.
4: Ok,
6: ég elska hana lið núna.
5: Ertu að fara að segja hluti sem að myndu turn me on ef við værum saman?
4: Það er að sér að reyna, já.
5: Ok.
4: Það þegar þú veist, Stóni hefur hingað til ekki skili lið. Hann verið skilja núna.
6: Ja, ég sko máli að það er fyrir mér er ekki turn off að kalla það feitt svín, sko.
4: Turn off, jú.
6: Nei, turn on.
4: Já.
6: Það er fyrir kannski einhverja, en
4: ég hef ekki oft.
6: Ég fíla það ekki persónulega.
4: Feitt svín.
6: Já, margoft.
4: Margoft.
6: Nei. Jú. Víst, tölvuleika drasl og feitt svín. Það er margoft gest og það kveikir ekki mikið í mér, en sko strákar, búin til aðstæðurinn, hvað eru þið? Hvað eru þið?
4: Sko, málega, ég þarf að setja mood.
6: Já, er það hóteli eða er þið heima hjá blöðurinn með heima hjá allir? Já,
4: sko, fyrir mér er tónlistin svolítið atriði og með langar fari í það sem ég hef verið að vinna með.
5: Við þurfum að taka upp svona atriði fyrir leynilökunum síðan tíma.
4: Já, já, það er ekki dvessin.
5: Ok, en kóttu með eitthvað svona.
4: Þetta er Unfinished Sympathy.
5: Unfinished, sem
4: hvað? Og the award-winning movie Sliver.
5: Já, það kom
4: myndi. Og Gudjan smáði.
5: Já, maður
4: lækka
5: aðeins.
4: Þetta finnst þetta.
5: Nei, bara svo ég heyrir.
4: Máls ekki bara oflátt samt, sko.
5: Aðeins lagi kom myndi, þetta er rosalegt lag.
4: Þetta er þegar Sharon Stone og William Baldwin áttu samlíf uppið þarna.
5: Já, drúðu mér, ég átti þetta og var þá þess. Það er engar á að gera því.
6: Það var þetta að lifta.
4: Nei, þetta var svona uppið svona súlu.
6: Já, já.
4: William Baldwin lappaði allsber svona eitthvað.
5: Herðu, viltu ekki bara byrja?
4: Er ekki eftir sáttir það?
5: Jó, þannig okay. Það
6: er aðeins öllir nýja.
5: Er það mikið eða? Svo mót með, hvað er þetta ekki, hva, ekki oftast einhverjum fjóra og fimm línur?
4: Langar bara kláður þetta og svo ætli halda áfram í lífið.
5: Ok.
4: Ok.
5: Já.
4: Ok.
5: Á ég að horfa á þig
4: eða?
6: Þetta
4: er sikalegu liður.
5: Það er það, ertu sjálfur að segja þetta sé bara vont sem þú ert bara að segja?
4: Þetta er alltaf vont, hvernig er þetta ekki vont?
6: Þetta er alltaf ríkalegt fyrir ykkur tvo.
4: Ég óskaði þess að þetta var í stendi sko. Það er auðvitað miklu öldra
6: mann. Nei, bara ég segi go strong.
4: En hérna, en heyrist nógu mikið í Sliver?
5: Já, það heyri vel í.
4: Ok. Ok. Get ready, bald motherfucker.
5: Ok, það er alltaf læg. Ég myndi, hei, þetta var komið þannig gýr, það myndi ekki bökka mig.
4: Það ekki, gýr félagarnir.
5: Já, bara þetta fyrsta lílan.
4: Já.
5: Já, ok.
4: Ég með nokkar sem ég er að vinna með núna.
5: Það ekki. Já, hoppa nokkar sem ég er
4: að vinna með. Það fyrsta sem ég er að vinna með.
6: Já, þetta er bara annað að byrja.
5: Já.
4: Þetta ekki ástæðan fyrir að flutti frá Söðukróki. Að fá svona sexy guy á bænum. Inside of you.
5: Úf, já, ok. Já, þetta er satt, já.
4: Nobody likes you because you're bold.
6: Ok, nú ætli aðeins að færa mig á lastina þeim það.
5: Nobody likes me because I'm bald.
6: Þetta er ekki, þetta er skrítið pep.
4: Akkurru?
5: Pep?
6: Nobody likes you.
5: Já, pep, þú ert að reyna peppa mig, þú ert að koma með þetta gýr.
4: Ég er ekki að tala dónalega hana,
5: það
4: ekki
5: svolítið. Ég get alveg lofað því, ef það er ástæð fyrir eitthvað fólk þólum mig ekki, það er ekki að því er sköllóttu, sko. Það er bara að því er þá frekar leiðilegur að þeirra mati, sko. Eða segilega
4: leiði. Ég, það erum ekki sant, ekki kom, við erum að baki það ekki núna, félagarnir.
5: Já, já,
4: ekki svolítið.
5: Já, ok.
6: Er þið farnir að stunda kynlífið?
5: Mæntalega.
6: Á þessum tímpúti?
5: Herru, við þurfum að gefa svona detail út í þetta.
4: Ok. Haltu bara fram. Ok, bald motherfucker.
5: Ertu með eitthvað sem er ekki bald?
4: Já, það er ekki.
5: Er þetta allt bara í þessi sköldlátur?
4: Nei, það er ekki öll.
6: Ertu ekki að tala um að bera olí á skallan og eitthvað svona?
4: Nei,
5: ok, allt skallin.
4: Má ég klára þessa, ég með nokkra hérna á blaði. Ég þurfum að klára félagarnir. Ok, bald motherfucker.
5: Þú sagðir þetta á hann?
4: Já, ég er að byrja aftur.
5: Já, ok.
4: Ég verð að lesa setningun í hildsinni.
5: Já, ég skilja, ok.
4: Nú þarf ég að segja þetta eins og enn, sama og ég sagði það á
5: það. Já, ok.
4: Ok, annað, maður ég lesa þetta í heilsinni, er setningu?
5: Já, ég skal bara þegar.
6: Það er pásar á milli.
5: Já.
4: Ok, bald motherfucker, núna möttu syngja eins og þú söngst í Philadelphia söfnuðunum.
6: Þessi var, þessi var sakalið.
5: Það er allt í lagi, já, allt svolítið bald eitthvað, ok, næsta.
4: Ímynd þær þessi einhverju ice guys, you bald motherfucker.
5: Er allt bald hjá þér?
6: Nei. Það byrja, ég
5: skil Nú er ég ekki að grínast, Egill. Þegar þú horfir á mig sem kynveru, er það bara í þessu sköllóttu?
4: Nei.
5: Kóttu með eitthvað nýtt á?
4: Nei, ekki allt.
6: Akkur sagður þú ímyndar og sért einhverju ice guys?
4: Ég veit ekki hvað, bara þeir eru so hot right now. Þannig ég bara verið að slá á.
6: Þetta var alveg dýp, sko.
4: Já, þetta er. Guðmund, góð. Þú mátt velja einhvern veginn.
5: Ok, Steinn, ég skilja núna, þetta er ógjast.
6: Já, þetta er, þú velja einhvern veginn þeim, hann er með þér núna.
4: Ég vil aldrei fara með lið.
5: Nei.
6: Þetta tala
4: með
6: annað.
4: Þið sögðu þetta að meina lið, ég er rosa með
6: þetta karja.
5: Ok.
4: Þetta er bara hrikalegt lið.
6: Þetta er hrikalegt.
4: Ímyndað er þessi hraðbanki AC hann og króksar að drastlið.
5: Ok, hann að. En byrju, hvað meina hann með því samt?
6: Hvað viltu að hann sparki þér?
4: Já, þú ert alltaf svolítið aggressífi við þá, sko. Ég sé því hraðbanki AC, sko.
6: Það er bara málum.
4: Það er að leið út að leið út.
5: Ei, það er reyndar eina sem gefur AC, það er helvitis hraðbankin, sko.
6: Ríkalegt að segja frá því en við leynum engu hérna að allt í hennu vaknaði upp eitthvað óvænt líf í AC grúppun á hann.
5: Já, getur orðið AC 2025.
4: En þarna tókst þetta, þarna var ekki talað um að vera.
5: Nei, ég fíla það, enda var ég ánægð með það, ok. Þannig
4: að, Hampast á mér
7: eins og þú hömpaðist á dýnunni rugglaða sköllóta króksara drasl.
8: Ok, já. Þetta er það, kveikir í manni, vissulega. Wow. Það ná mér hann að, þetta er hvað meira það. Þú höfðu að búið það, þetta er svo óþægilega liður með það, líma þér.
6: Rugglaða,
8: geti ímynd okkur að væri eitthvað svona útastefn á bylginni núna eða einhvers þar annars staðar á Íslandi.
6: Nei, þú vilt alls ekki stýrt
8: að þetta stýrt út að
6: smæði. Ekki skiptur á bylginni og gerð, hlustandi, það er rosalega dark hlutur
7: þar. Æi.
6: Ég myndi hérna, þessi var sakaleg.
8: Áttu hvernig er það?
7: Það var dýnan sko.
8: Já, já, náðu, auðvitað, við náðum
6: tíma. Kallaði hana rugglað, króksaða drast sko. Nú er lagið alveg hann.
7: Nú er bara það. Gautján getur skúað þessi bíl lagið.
8: Það er ekki lagið, er ekkert að hjálpa
7: þessu. Það er the key point of the concept.
6: Þögnin er ærandi sko.
7: Heyrist helviti lítið í.
8: Það er ekkert að hjálpa hvort þið er.
7: 20 bróstu upp Gautján.
8: Nei, herru. Er mikið eftir þessu, þú er búin að hendi svo maður.
6: Já, núna eru þið bara búin að hækki græjunum og svona það komið stemning á hótelherbergið og þið alveg kolvitt.
8: Eru á hótelherbergið?
6: Nei, kassið eru.
8: Ok.
7: You worthless giant piece of shit.
8: Ah, já.
6: Bara það?
7: Já, það var þessi línu að bara svona.
6: Vanta þig, setni hluta
7: var það. Nei, þessi var stutt.
8: Ah, ok.
7: You worthless
6: giant piece of shit. Það er ekkert pep, sem
8: hún.
6: Ekkert pep.
8: Nei.
6: Bara að vera hræðilur.
7: Núna verið bóna meira að þeirra skallin. Hakk, hva?
8: Verðum við ekki að fara að segja þetta gott, eða?
7: Jæja, páskaegg, skrítum.
8: Já, já. Þetta er stemning.
6: Já, páska ekki að skoða.
8: Já, já, skorat. Er það bara að segja þetta?
6: Bónaði bílinn eitthvað, ætlar að taka það?
8: Nei.
7: Ég er margar í auka grúpu þetta, ég gefur sem við fara mikið í það samt, sko, þú
8: heldur langt. Nei, erum við, já, erum ekki bara áttu ferskir það, áttu ykkur einaðan í lokinna. Nú er búin að kveiki gallinum, það voru að veikunast.
6: Auka lín í lokin.
7: Ég var með skrifa niður af hverju færði ekki hár á hausinn, bald motherfucker, en hún didn't make the cut.
8: Nei, sko. Didn't make the cut, enda voru hinn og alla það ógeðslega góðar hjá hann, og ég er ekki hissa þessi didn't make the cut, en ekki bara...
7: Það er sko, aukagrúpan er slakar en aðalgrúpan. Hvað ert

0: Of FM 95 blöð hér á FM 957 og það Guðjón Smárinn sem ætlar að sitja hérna með þér til klukkan 6 í dag og þetta allt saman í fallegu samstarfi við Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero. Áðunum förum í stóru klippuna sem sko, ég búin að vera með Instagrami opið, búið að hérna augli bara búin að byðja að fá hjálp með þetta og eða er eitthvað sem var mikið byðum, það var það meðal annars sko spurt og svarað og hér ég með eldgamla klippu sem heitir raun og veru bara spurt og svarað allt á blöðpúp sem er svona þetta er throwback en áðunum frum í það þá voru nokkri sem sendu sko vildu heyra sökja dykk sko
1: Já, kjartan
2: Já, góðan daginn Heyrðu, þeir eru með Suzuki?
1: Já
2: Hvað svona ódýrasti bíllinn hjá okkur núna? Ég bíllaus og í tómu vesenni.
1: Ódýrasti þá sem sagt nýr bíll?
2: Já.
1: 1840.000.
2: 1840, vá. Hvernig var það? Heldur að vera hægt að koma með 1300 bara borðið? Sökja dykk, sko.
1: Í svona bíl?
2: Já.
1: Nei, ég held að það hljótaum að ganga hálf illa.
2: Aha.
1: Já.
2: En að taka 1,5? Að sökja dykk, sko?
1: Já, ég held að það ganga hálf illa, sko.
2: Að það?
1: Já.
2: En hvernig, það hægt að koma að prufukera það ekki?
1: Jú.
2: Hvað getur maður ekki tekið alveg frekar góðan hring á sig og áður maður ákveðu sig? Að sökja dykk, sko?
1: Góðan hring?
2: Hmm.
1: Jú, við getum
2: alveg
1: gert það.
2: Er það ekki? Já. Jæja, frábært. En hvernig það, þið eru að selja bíla líka?
1: Við erum að selja bíla, já.
2: Já. Og ég get, sko, þeir geta að losa sig við eintakana hjá okkur? Að sakja dykk sko
1: Hvernig bíl eftir með?
2: Ég með, gamlan sko, ég með 95 ár gerð
1: Já, já
2: Það kannski ekki hægt að selja svona gamla bíla
1: Jú.
2: Bara að fá nokkra hundra kalla fyrir hann að sakja dykk sko
1: Já,
2: það er alveg eftir Nei, það ekki Já, það er ræðslega, þú hvað er það bara komin í búð eða?
1: Ég er bara til okkar
2: Já, ok, herðu
1: Við erum alltaf hérna frá 96
2: Að sökja dykk, herri ég kíkja það bara
1: Ok
2: Takk
1: Abæ
2: Hvað var að þessum? Hann kom ekki með neitt á móti, þetta var bara óþægilegt
3: Ég var að hlæja Þú varst alltaf einhvern veginn að Hvað gerist ekki, þetta var bara alltaf ekki Já, þessi dagskráliður Hann er ekki þroskaður
2: Ísta, ég heimt að fá annan í næstu viku Því að það kom ekkert á móti þarna hjá mér
3: Ég ætla bara að vona að verði ekki allt vitlaust Ef að bara fólk stöðugur sem er róa og hefur gaman að þessu Þá verðum við áfram með hennan dagskráliði í næstu viku
2: Akkur er tók hann sem svona?
3: Ég veit það ekki
2: Ég skil eitt ekki
3: Hvað tón varstu með?
2: Þetta bara var svo óþægild fyrir mig Sökja dykk sko Sökja dykk sko Brosandi inn í stúdíónu og fá ekkert á móti
0: Þetta var sökja dykk sem er mikið búið að beðum á Instagraminu hjá mér En við viljum þá að henda okkur yfir í næstu almennulegu klippu Í samstarfið Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero Og það var, ég búin að fara mikið yfir skilabóðinu Instagram Og það sem var mikið byðum, það var spurt og svarað. Og hér eldgamall spurt og svarað og hann heitir spurt og svarað allt á blöðpúp.
4: Böndi, Steindi og Gils. Í FM 95 blöð. Alla föstudaga.
3: Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr, já... Sem við segja vitleysingurinn, sem við segja kraftlýftingamaðurinn
5: Hvað segja vitleysingurinn, sem er, hvað heitir hann?
3: Já, svona bara í ganni, ekkit illa skilur
5: Nei, veist, svona, hvað er vitleysingurinn?
3: Já, vitleysingurinn með þér, eitthvað svona
5: já.
3: En ótt að skallaði tveir harðir Og erum hér í miklu stuði á föstu degi sem
5: fyrr veist.
3: Já, og það er komið að, já, þú ert búin að vera að segja mér hérna Ég ætla að sé einhverja breytingar í spurt og svara hér í dag
5: Já
3: Og ég fæðist það
5: Þetta er mjög skemmtilegt tvist í spurt og svara
3: Ok, hverjar eru breytingarnar?
5: Þetta er mjög skemmtilegt
3: Fleiri spurningar
5: sko, Breytingarnar eru mjög góðar fyrir þig
3: Nei,
5: góðar fyrir þig
3: Hvernig er það?
5: Út af því, sko, aldrei svo vant
3: Já
5: Snerust 90% spurningu að senda inn Einhvern veginn þig Og þú veist, og menn vildu fá svör frá þér svona, Fólk er ekki að fara leita meira Mikið til mínus að gera einu sinni
3: Já.
5: Það einhvern veginn veit að þú ert með mér hérna Og eru að beina spurningum til þín Í gegnum mig, svolítið sérstætt
3: Ok, á hverju hræðist ég að það er spurningar Verði mér ekki til hrós Svona eins og spurningarnir sem þú ert að fá
5: Sko, the fans eru að spurja þig
3: Þetta er ekki the fans En já, ok The
5: fans eru að spurja þig, Blondel, aðstuð
3: Já, já, ok Hvað ertu með handa með þetta?
5: Ég rauninni málegar, ég valdi þér bara tvær Vanlega er ég með þrjár,
3: já.
5: Ég með tvær spurningar þetta
3: Og báðar
5: Þær eru svolítið til þín
3: okay.
5: Það er svolítið komist, þessum
3: Já, ég veit að vera eitthvað viðbjóður en Læstu þetta bara, nei, ok
5: Já Sko, Æstu, kemur hérna Sæll og blessaður Man of Inspiration
3: Er það ég?
5: Nei, náttúrulega mér fyrst sko
3: Á, gatt verið Ok
5: Slæka þá Sæll og blessaður Man of Inspiration Man who fears no change
3: Jesus almáttur
5: Man of Hope
3: Man of Hope Þvílíka vonin sem að þú gefur fólki maður Jæja
5: En spurningi mín til blöpup Er það í lagi þú mikli þykki höfðingi? Og ég segi bara sjálfsögðu, gæli minn, bara Fire away og, hérna, og hérna, og hann að spurja því, nú ekki við spurningin Núna ég að missa hárið
3: Næ, ég gat verið því, okkur vissi, þetta eitthvað svona djöfisins rugg Þetta alltaf bara, það þvílíkt verið að sko kipp í hann á þér þegar þessar spurninga sem þú segir mér sjálfa því Svo er þetta allt eitthvað sköllóttu þegar það kemna mér
5: Alls ekki, hann
3: Okay.
5: Hann í vandræðum, hann segir sérst, já,
3: já.
5: Ertu með ykkur svona tricks á lokasprettinu?
3: Tricks á lokasprettinu, að því hann að missa hárið?
5: Já, sko, ég get ekki svarað þessum þóndi, eða því með þykkt hár
3: Já, til hann mikið
5: Og hérna, hvernig, þú veist, þannig er ekki búin að missa það En hann er á lokasprettinu, hann er á síðustu metrum
3: Hvað veist, fáðu félagina til að bara segja þér, það er þetta komið gott Veist, ekki láta hlæja þér að hann svo vitir að því
5: Já, þetta alveg búið bara
3: Já, það ekki gott, það frekar bara að taka þetta af því að þá hætta þær að stríða þér Jói Ásbjörs, hann beindi mér á að fara í strípur á lokasbrettunum, að hjálpa líka Og Já. Svo hægt víst að fara að láta nutta svona habanero pipar í rótin á sér En það ekki þess verið, trúðu mér Þannig að,
5: nei Habanero
3: Það, förum ekkert meir út í það
5: nei, okay. En já, ljósara trikki, aflita það Er það út af því að þú dökkar, þá sést mér og sért
3: Já, þetta eru út í ljósi og svona
5: Ok, þannig að það þú svarar sem var mjög vel
3: Já
5: Ég ætla bara að frósa þér
3: Já, glæsilegt
5: Þetta þú hefði ekki að snúa sig ykkur leiðindi En þú bara svaraði hún
3: Já, menna, hvað var ég að gera?
5: Þetta var hann Hermann sem,
3: Já, ok, beðið helst þær Hermann já,
5: En hérna
3: Hvað var önnur?
5: Spurning tvö, já.
3: Já Það líka eitthvað að ég sé sköldlótur
5: Nei okay. Ég minnst óleiklegt, maður sjá Sæll og blessaður Maðurinn sem er með hárin á réttum stað
3: Ó, Það er þú eða ekki
5: síðan segir hann þykkt hár á hausnum en ekki út allan líkamann eins og sumir
3: Já, ég sumir
5: Mín spurning
3: Ég væntalega sumir hann, það er ekki líka til mín Ísve setjum ég þessi skjald

0: shiny eins og þitt. Hvað heldur að tala eitthvað svona? Óskar hérna. Það er niðurlega Óskar, hann sendir spurningun inn.
1: Já, ef að Óskar er til.
0: Og hann er sérst, reyndar að raka svo raskat ykkur.
1: Já, já, það er bara, ég er ekkit í því, þannig ég get ekki hjálpaður. Þetta var spurt og svarað með blöpúp og Men of Many Hopes. Þökkum fyrir okkur, ný líka rugglið maður.
2: Nýju fimm blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti. Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
8: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
11: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
14: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: það er Guðjón Smárin hérna í Best of Blue á FM 957 og við erum búin að spila hér ekkert eðlilega góða klippur í dag eigum mikið af þeim allra bestu eftir þannig við viljum að henda okkur yfir í sko ánum förum í stóru klippuna það langar með að fara í sko eins og ég sagði einnig byrjuð þáttar allt símats tengt Pétur Jóhanni, það er Best of fyrir mér
1: Hann er svona hás
2: Já, kom það Herðu, mér vantar, þetta hundahótel?
3: Þetta já, smá hundagetta
2: Tegjaður! Tegjaður! Hvað kostar, ég með þrjá vitlýsinga hérna?
3: Hvað hunda?
2: Þegja! Hvað kostar nóttin fyrir svona?
3: Sko, hvað með stóra hunda?
2: Þetta tveir svona, ég með eitt púðluhund
3: Já
2: Og eitt svona, hvað heitir þetta litla hérna, svona rottu Chihuahua
3: Já, þeir eru ekkert líki rottum en það sama
2: Hvað segir þau?
3: Þeir eru ekkert líki rottum
2: en það sama Nei, svona rottu líki eitthvað, lítið og
3: Og þeir eru ekkert líki rottum
2: Og svo hérna, hérna, Golden River, heitir það ekki?
3: Já, ég tek ekki
2: svo
3: stóra
2: hunda, ég er bara mislunda Ok, en ég þarf að taka Hætt að naga!
3: Í spreybrúsa, fáðu þið vatn í spreybrúsa og spreyja þá þegar þið gert það.
2: Hætt að naga! Þannig að naga hérna... Hættu þessu.
3: Þetta tjúin.
2: Já, alveg óþólandi. Þannig að naga, hérna, hérna skóin. Þetta fara... Brutaðar að mér! Hérna, hvað kostar hérna,
3: segirum? Þú ætti nú held ég ekkert að vera með hunda, minni minn.
2: Hvað segirum?
3: Þú ætti greinlega ekkert að vera með hunda, ég held þú ekkert að vera með hunda, þú ert greinlega ekki stakk búin til þess. Nei, hvernig að öskar á?
2: Jó, ég bara geti ekki verið með á því nótt.
3: Þú svo hunda?
2: Já, ég er, mér byrjaði með einhverjari stelpu sem á þetta.
3: Já.
2: En ég þarf að losna við því nótt, ég er ekki búin að sofa.
3: Já,
2: já. Ertu Á, vatn í spreybrúsa, já, sprauta á hann
3: Hvað er, hérna, hvað er þessi hundur gamall, er þið tjúið?
2: Ekki hugmynd, það stelpa hann á þetta
3: Dóttir þín?
2: Ha?
3: Og dóttir þín þetta?
2: Nei, kærasta mín nýja
3: En hérna, segðu mér hann að
2: Erður, nú erum við komið
3: Hérna, rakt, er bara maður
2: Þegiðu! Þegiðu! Þegiðu! Þegiðu! Þegiðu! Þegiðu! Ái, hérðu
3: Heyrðu, farðu í annað herbyggi
2: Nú er hann að býta í löpina mér
3: Já, þú greinilega kannt ekkert á hunda
2: Heyrðu, jú, býta þetta hrista hann að mér Drilla þér Heyrðu, hann bara á löpina mér
3: Láttu, kærðan er að taka hundin, hún lítur að vita hvernig hann á að
2: Hvað segirðu? Á ég að taka hann bara að?
3: Nei, kærðan er að taka hundin, hún lítur að vita
2: hvernig hann á að Á ég að kærðan að taka hundin á löpina mér? Sigriður!
3: Fara með þið annað herbyggjum
2: Sigriður!
3: Saman
2: Þú áttu að taka það annað uppið á mig þetta Herru, hún komið þetta með eitthvað
3: Það er ekki annað herbyggjum
2: Herru, þetta róar hann ekki Herru, hann á næstari
3: Ég er ekki skoð að segja, þú öskra bara öskra
2: Hann á næstari, ég er að segja þetta Herru, hann er, hvað, herru Ertu vissum það að ég átti að sprauta hann?
3: Já, en hérna farði annað
2: Hann byrjaði að rúlla sér um allt teppið
3: Farði annað herbyrgi, maður
2: Á ég henda honum í annað herbyrgi?
3: Hvað?
2: Á ég henda honum í annað herbyrgi?
3: Nei, þú átti að fara í annað herbyrgi og það er að vera frammi
2: Á ég verið í öðru herbyrgi?
3: Já, meðan að tala við mig
2: Það er ok, býtt aðeins
3: Já
2: Halló
3: Já
2: Eru í mig núna?
3: Já, þessi
2: Vondið hundin?
3: Já, ertu búin að taka í hann?
2: Nei, það er hann sem er alltaf að ráðast á mig
3: Já, ég meina, það er eitthvað, það er annarkvæmt er hann snarklikkaður Ég heyri bara hann urrar og urrar
2: Já
3: En svona sé alveg orðin bara kolvitlaus
2: Já
3: Og hérna, það er eitthvað af honum Hann er greinilega ekki alveg með fulla þeim
2: Ég fór, hérna, það er ekki með mig að sakast Ég fór út að labba með hann, hann meig og skeit
3: Já, og allt í lagi með hann Þolir hann þig alveg?
2: Já, ég er eitthvað Ég er vanur að gefa hún snikkaðist, ég er ekkert búin að gefa hún eitt súkkulaði í dag
3: Það má alls ekki gefa hundum súkkulaði Eru þið alveg út að aka í sambandi við hundaröpöldi?
2: Hefðu, hann dýrkar þessi snikkaðist, ég er með svona mínir snikkaði sem ég kaupið fyrir efnari
3: Það er efniðin sem hefur mjög slæm áhrif hann, kannski er hann svona brjálar út af því
2: Heldur það sem er neta á hana mig?
3: Getur vel verið hann sér sem brála, hann má bara ekki fá súkulaði, þannig er engin hund að fá súkulaði
2: Nó, alveg saman hvernig súkulaði það er
3: Já, og ekki lauk heldur, alveg nákvæmlega saman, þeir eiga bara alls ekki að fá súkulaði
2: Erðu, hann einhvern fyrir utan hurðin? Heyrðu í hún?
3: Hann greinlega þólir ekki, en hérna, ég get ekki tekið hann
2: Þólir hann ekki?
3: Hvernig er með konunum sem á hundin? Kann hún ekki umgangast hann? Það lætur engin hund koma og sýtt með þetta
2: Herru, hann að klóra hérna á hurðina bara á
3: Var hann ekki að reyna að skaka sig á löppin á þér?
2: Hvað í gangi?
3: Var hann ekki að reyna að skaka sig á löppin á þér?
2: Að runga sér?
3: Já
2: Það getur vel verið, hann alveg oft í því
3: Já, þið alls ekki að leifa hún svona segðu, þá bara alls ekki að leifa
2: Já, ég leifa húnum ekkert að klára
3: Nei, bara alveg sama, ekki neitt
2: Nei, ok
3: Þetta alveg
2: Ekkert snikka svo ekkert rung Já, þetta alveg rosalegt
3: Þú ertu hérna aðeins að tala við hundarþjálfar og hvernig hann er greinlega alveg
2: Býta, þessi ég ætla að opna þetta eins, heyrur í honum, ég er að opna þetta fyrir honum
3: Hann er alveg trilltur, passa ekki honum ekki meira súkulaði, þetta eins og ofvirkur krakki og sykursjókku
2: Hvað segir það, ekki honum meira snikka þess?
3: Þetta ekki ekki honum súkulaði
2: Nei, ok En, ái
3: En ég get ekki tekið hann til
2: því Ái? Á, nei, maður, heyrðu, nú erum komin í leppin á mér aftur
3: Ok Bless
2: Bless, bless
0: Já
2: Ég verða
0: Pétur Jóhann, allt sem að tengist honum og símaðutum Það fer inn í best of hjá mér, bara alveg á hreinu Ég veitum að halda alminnlega áfram með hennar þátt Það best of blö í fallegu samstarfi við Pepsi Max Bliss Zero Epli og keiluhöllina, við viljum að setja það saman til klukkan 6 í dag og við viljum ekki að flækja í hlutina, það bara að reyna að koma eins miklu blöðstöffi út og við getum næsta klukkutíma og 20 mínunar hérna klippa sem að mikið beðinum spurningakeppni King of Handling Pressure
1: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 957
0: Það hins vegar komið að dagskaralið sem að ég nú komið inn á að áður, þetta eini dagskaraliðun FM 95 blö sem ég hræðist og það spurningakeppni Gilsarans
4: Já.
0: Og hvað var áttur þinn?
4: Nú þetta mjög eðlilegt koncept
0: okay.
4: King of Handling Pressure
0: Já, þetta er nefnilega aldrei verið eðlilegt hjá þér
4: Jú, þessi er örugglega nokkuð eðlilegt
0: Já, þú ert bestið, Pétur
4: Já, ég treysti mannum
0: Já,
4: Pétur, þú hlustar á stundum á okkur fyrstu Þú veist konceptið og þú vilt vinna Þetta keppni svo þú vilt vinna
0: já, Ég spurði Pétur á hann hvað það var góður undir pressu Hann sagði já
4: Sko, ég myndi halda Mér blöð höndla pressu ágætlega líka
0: okay.
4: Blöðanlega í sig myndi gefa boltan ef þrjá sekundar á klukkun í körfi og þurftum tvö stig Þetta ekki, þetta alveg hann höndla pressu
0: já,
4: En Pétur var self-made billionaire en aldrei sé hann æsa sig nema hann í taxanum hann að einu sinni
0: Já, ég bara einu sinni síða, hann mjög geðgóður hann Pétur
4: En þetta eru margar spurningar sem best að byrja bara
0: Ég með þess oft tala það að Pétur einn besta manneskja sem ég kynst og ég fer ekki af því
4: Rosalega trós
5: Falluðu maður
4: Best að henda sig að breyta, þetta eru margar spurningar og tíminn er okay. Já, stressastu upp rétt fyrir launch á nýjum sjónvastætti
0: Hvað segir þú, stressastu upp fyrir
4: Já, rétt á launch á nýjum þætti
0: Já, auðvitað, eða svona bara meira að spenna
4: Já
0: Já, maður spennist upp
4: Spennist upp, já ég get ekki gefið ykkur búntana því að
0: Já, maður að vera drullu
4: já,
0: sama
4: Já, ég bara að vera nokkur rólegir Þetta er nýð þáttur, just þannig að þetta er dæðafis Og ég stressist að þau
5: Herðu, en ok, ég er með spurning á móti
4: Ok
5: Ertu að tala þá þátt Sko, sem maður búið að taka upp og gera og verið að fara að byrja að sína
4: Já, búið að taka upp og gera og klippa og allt þú búin að sjá þáttun og allt þetta er bara að sína hann í sjónum upp í fyrst skipti Ertu heima stressaður?
5: Nei, spenntur
0: Spenntur ég líka
4: Ekki stressaður?
0: Nei, ekki spenntur
4: Ekki stressaður, ég spenntur
0: okay, En ég get lofað þær, það er eitt sem er vestur af öllum þegar að þessu kemur Það er drengur sem er oftast með okkur í sem þættu og heitir Steinþór Róa Steinþórsson
4: Hann verður stressaður
0: Já, hann ætti bara að taka töflur þegar að styttist
4: það Ég ætla að sjá þátt nummer 2 hjá Stóni, sá ekki þáttinni í gær
0: Já, ég ætla að hóla líka
4: Ég líka
0: Fyrst þið á fín
4: Það er mjög fín Þannig að hérna, hann getur ef hann er að hlusta, Steinþór, standaði frábælega Það er þá 1-1
0: Já, fá að báða punkt
4: Já, veistu að þú veist, alltaf
0: var spenntur,
4: en ekki stressaður
5: Ok
4: Hefurðu verið stressaður rétt áður en þú ferð á bak?
0: Hefurðu stressaður?
4: Já, svona bara Það er kannski verið með þau, veist, Harry Chicken School eða eitthvað og þú bara eitthvað svona, fuck
0: já.
4: Ég a bald piece of shit og
0: Ég skilur þau Ég var með Harry School
4: Já, varstu eitthvað, þú verður stressað?
0: Já, auðvitað
4: Já,
0: ekki
4: Stressast upp
0: Þú hefur nú sagt mér, Pétur, þú stressast allur upp og þú verður svo snakkur að fá það
5: Já, ég er stressaður bara yfir þessu allan sólöfingin
4: Já, þið stressir báður upp hana, þannig fáið ekki punkt, þetta King of Handling
0: Já, bara pressure. Okkur ætti að vera alveg sama, þetta var bara another day at the office og hitt
4: Það er 1-1
0: Já, ok
4: Hefurðu rölt inn í mentaskóla eftir þú varst a grown man og keyrt í good shit's lake
6: ekkert svara þessu neitandi.
7: Ég verð að svara þessu játandi. Þannig með mig.
6: Hvað er
7: þetta?
6: Púntur og pýrur.
7: Já, já,
6: ég gæti að lauma þessa ráðanum.
7: Af
6: því að Pétur hefur sagt við mig, við vorum einu sinni, á algjöru trúnói.
7: Nú er ég byrjaður að segja það.
6: Báðir komnir í glas og Pétur rifjaði upp þetta aldrei sem ég var bara að steingleima. Þú vildi meina þetta verða óþægilegasta sem að bara hefur komið fyrir þið á æviðinni.
7: Já, þetta er óþægilegasta og bara ég skil ekki ennþann dag í dag hvernig okkur datt þetta í hug.
8: Ok, hvað var að gera þetta?
6: Þetta var myndur fyrir Cash í FNi, í hérna strákunum.
7: Já,
8: ok. Og labbaður bara inn í... MK og fættist leik.
7: Nei, ég meina við byrjuðum náttúrulega á því að fá hugmyndina sem enginn sló út á borðinu.
6: Já, sem er
7: síðan gerðum við í banka sem við vorum með, sem var í samstarfi með okkur í þessu, tókum út fullt af pening, skilur við, svo gerðum við þrýr upp á Akranes. Ég og enginn að segja svona, hvað hérna, strákar, erum við alveg harðir á þessari hugmynd? Það var aldrei maður, þetta var bara gert, svo bara farið inn í fjölbetaskólan.
8: Og konceptið var að ef þú náður að fara í sleik,
6: þá fættu peningina. Sá nefandi sem myndi, við þurfum ekki að ræða hvaða nefandi það var, sá nefandi sem myndi fara í sleik við Pétur fekk við svo uppæð. Og Pétur var aldrei og enginn af okkur eitthvað, herrðu, þetta er bara slæm hugmynd, sleppum þessu.
7: Þetta er bara
8: þú fórst inn og fannst nefanda.
7: Svo voru þeir bara, þeir voru upp á sviði, þeir þeir, hann og Sveppi, með mikrófóna í miðju hádegishléi.
8: Þetta
7: komnir hérna í 70 minútum í allur raurinn, maður.
8: En segjum þetta til án tape einhverstaðar. Þetta er great comedy.
7: Ég gerir ráð fyrir því að þetta sé til einhverstaðar.
6: Pétur myndi aldrei leifa á þetta sína. Pétur, þetta er sem að skamma sér mest fyrir á ferðlinu, sagði
7: mér eftir. Þetta er líka lekt.
8: Þetta er í slella, skýtti ekki í því. Bara ef við gæja að gæla.
6: Herðu, næsta spurning.
7: Næsta spurning.
8: Kannski að þetta er eitthvað hreskæði?
7: Nei, það er ekki hreskæði.
8: Hefur verið mikið álag á þér og þú ert í hádegismat og hugsar fuck it, ég tek hádegisprengingu.
6: Æ, maður, shit,
7: þetta er... Tek hádegisprengingu?
6: Ná. Hefur þetta komið fyrir á þér, Pétur, að sé mikið álag á þér og þú hugsar að ég fuck it, ég tek hátegisprengingu? Hefur þetta dottið inn hjá þér?
7: Nei. Já, það er aldrei dottið inn, sko, sem ég muni.
6: Nei, nákvæmlega. Það var ég líka skrítið. Nei, ég hef aldrei hugsað þetta svona heldur.
8: Erum við byrjað að ljúga á nú?
6: Nei, þú segir.
8: Ok, við byrjað að ljúga á nú.
6: Eins og þú orðar þetta.
8: Ok,
6: býta, en Pétur, eftir að segja mig það, þú var aldrei stund að kynli í hátíðinu, á æfiðinu. Þá eru jafnir. Það er eina sem er mist út um mér eins og við þetta fyrir. Já, ég var ekkert heldur í árunni, ég var í vinnunni.
7: Hann er bullandi álag, kallir hann að ég tek eina hátíðisprengingu. Heldur þú að það er gæst?
6: Nei. Þetta var ekki að gerðist ekkert með hátíðinu og þá er búið að breyta sig þetta. Þannig að spurningin er bara, hefur ekkert maður stund að kynli í hátíði?
7: Já,
6: þá fáið báðið punkt.
7: Ég var aldrei samt sko með þessa hugsun.
6: Ekki heldur,
7: fullandi
8: ála á galli. Nei, ég finnst þess að blöðu efa púnt. Hann er einhvern veginn skíma á mig að þegar ég báður efa púnt.
7: Nei,
6: það var ekkert eitthvað, hæ.
7: Báður efa púnt.
8: Já. 3-2 fyrir Peter.
7: Ok.
8: Áttu það til, þegar þú verður undir miklu álagi, að skríða allspur gól, gráður og vel reyð.
6: Nei, aldrei gert það. Ákvæmt orðið
7: gólnum.
6: Ákvæmt orðið gólnum. Þetta orðið fyrir rúmið síðast.
8: Nei, ég er bara, til þess að losa smá stress, ertu allspur skríðandum heimahöður?
6: Pétur, hvað er þú oft verið með mér í herbyggi, erlendis?
7: Mjög oft.
6: Já, ef ég einhvern tímann komið, allsber skrýðandi graður upp að þér.
7: Nei,
6: takk.
8: Já, heppi.
6: Gerist þetta ekki?
8: Vöðvíkilega lettið í. Þú hefur verið mjög heppin, sko.
6: Nei, hún lettir ekki
8: í. Ég vaknaði að blöð skreið hann yfir gólfið.
7: Nú.
6: Herru, þetta er ekki búndur að mig allavega.
7: Nei, ekki mig heldur.
8: Við vorum og hann var halsber og skreið yfir
6: í svona hundrasta sinni.
8: Hefur þið verið að njóta ásta með fáránlega heitum gæja og dælt og fljótt?
6: Með fáránlega heitum gæja?
7: Nei,
6: ég hef aldrei stund að killi með öðrum gaur. Þannig að það er nei.
7: Var þetta fórstu línuvilt?
8: Nei,
7: fórstu
8: línuvilt. Næsta spurning. Hefur verið í miðri sprengingu með dömu og ekki höndla pressun og dælt og snemma.
6: Akkur þarf þetta orðið þetta svona ógæslega
8: maður? Hvað er ógæslega þetta?
6: Allt.
8: Hvað, sprenging?
6: Já, og dælt og
8: sprenging er mjög þekkt orðið við kynlífi í dag.
9: Og þannig orðabók fyrir sprenging og stendur kynlíf sko.
10: Nei, það stendur ekki
11: Nei, hérna, já,
10: það er alveg komið fyrir
9: Sko, þetta er ekkert eðlilega spennandi Þeir eru báðir premature ejaculators Þetta er hýlík veistla Þetta, wow
11: Premature
9: ejaculators
10: Ég held að þetta er bara komið fyrir hjá öllum karlmönnum
9: Sko,
10: það hlýtur að vera
9: Sko, það er 4-3 fyrir Peter
10: Á, þetta búið
9: sem Nei, ein eftir
10: okay.
9: Þetta er mjög spennandi Því að mikil pressaður Andlegt líkamlegt álag og þarft að róa þig niður áttu það til að gera niður þig og hrista þig
11: Nei
10: Nei
9: Ég mæli mig að hlustu Ég íhuga þetta beðað spytur Það er svona að svara
11: Spurningu einu svona
9: Þegar það mikið pressa þér Andlega og líkamlega
11: Andlega og líkamlega
9: Já, bara pressa Áttu það til að gera niður þig og hrista þig
11: Nei Ekki tendilega í þessum aðstæð
9: Sumir Sumir finnst og losið smá svona einhver streitulósun við það
10: Já, ég saklust það líka
9: Ha, aldrei verið eitthvað svona
10: Pétur, þú ert king of streita
9: Til hann ekki pýr upp og king of hellig pressure
10: Einhvern en að setja á
9: maður En líður
10: svo húkvössu
9: Já, þetta
10: er rúlega
12: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero Traffíkin Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
13: Á FM 95
14: Hvað að frétta í traffíkinni?
15: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
9: Ok, ok
15: Ekki þetta að segja?
9: Er þetta frétt?
15: Þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þetta rú.is Mesta frétt
9: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
15: Innkoma kerra
9: Innkoma kerra? Hvað talum?
15: Mesta frétt
12: Trafíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: 95 blöð í beinni útsendingu hér á FM 957. Það Guðjón Smárinn sem ætlar að sitja með til klukkan 6 í dag og ætlum að henda okkur yfir í næstu klippu og það sem sagt í tilefni þess að það nú bara 7 dagar í þjóðtíð, 7 dagar í að blöðmenn koma aftur úr fríi. Þess vegna ætlum að spila hér gamalt símat sem að Steindi Junior tók í einhvern eyjamann að spyrja hvort hann megi fara að tjalda í garðinum yfir þjóðtíð.
1: Flutti Steindi og Gils í FM 95 blöð alla föstu daga.
2: Já, Agnes, er hún við?
3: Nei, hún bara upptekin.
2: Hún upptekin?
3: Já.
2: Já.
3: Hvað sést það sem ég geti gert fyrir þig eða?
2: Já, ég heiti Finnur og sem sagt mamma mín og mamma hennar þekkjast sko mamma mín heiti Margrét og það eru búin að þekkjast þarna hittust þarna í eigum fyrir 3 árum eitthvað svo leið svo tóku smá tjútt sko Já. Og ég var bara að spá í maður með allt niður og sérna maður búin að reyna að leita gistingu og það allt uppbókað í bænum ég ætlaði svona að tóku veist maður ekki tjald í garðinu með okkur
3: Nei.
2: Nú að það?
3: Það bara alveg Reynt, nei
2: Já, ok, ég svona
3: Það engin gisting, það engin í gistingu, þetta neitt
2: Nei, ég verð reyndar
3: Við verið það að við erum glasat hjá því
2: Já, ég
3: Það er ekkert, við erum ekki, við erum með lítið badnið á heimilinu
2: Já, ég reyndar badn góðu sjálfur, sko ég, Það sko
3: Við erum bara með eins og strák, við erum bara með hann
2: Já, einmitt,
3: Það er fullt hús
2: Já, ég skili ég...
3: Bannað að tjálta í garði
2: Já
3: Það ástæðan óskup einföld
2: Einmitt
3: En það var leift tjöldun í garðinum
2: Já
3: Það þýðir það að ég þarf að opna húsið til þess að hleypa öllum á klósettið Annars fer fólki að gera það sem það gerir hér Skeit í garðin hjá nágrannan
2: Nei, ég sverða, ég myndi
3: Já, ég er að segja Þetta er ástæðan fyrir því að Hér á götunni og í hverfinu Bannað að tjálta á lóð
2: ég hef aldrei skitið úti
3: Nei, ég að segja að þetta bara það sem aðrir hefur gert Þetta
2: já.
3: Það sem að
2: Nei, ég, bara,
3: ég hef verið með 15 manns í gisting og lóðinni
2: já,
3: Ég komst í geirin sinni á klósetti heima hjá mér
2: Nei, ok, ég var svona það sem ég var að hugsa með huga Bara svona, ef ég mætti bara svona rétt segja það sko Það var það bara basically, ég bara með svona vangutjald 4 manna sko Það bara svona, þú veist, bara starta að drykja vöku að segja aðeins, að taka kannski eina tvær blöndur og svona og þú veist, fá kannski að fara, þú veist, 15-16 klósettferður yfir helgina, sko. Já.
3: Tjöldur í garðinum, nei takk.
2: Nei, en að maður myndi, sko, æ...
3: Þú veist, þeir eru velbúið að koma í heimsók, en allt þetta dót, nei, við erum ekki með, nema það sem við erum búin að lofa í gistingu, það er fullt, lóðin er, verður ekki notið.
2: Já, come on, maður.
3: Það þýðir ekki verið svona reynað
2: En þið er ekki alltaf að sturta sig allavega 3-4 sinni mjög okkur
3: Hérna?
2: Já
3: Bara í sundlöfina, hún er opið
2: Nó að það?
3: Hún er bara með handlöfina, bara í sundlöfina, hún er opið frá Það minni 10-5
2: Já, ég nú ætlaði bara að vera alveg henskilin sko Því að sko nú þekkjast mamma mín þekkjar að Agnesi þína sko ég veit ekki hvort Agnes af eitthvað til að nefnta ég heiti Finnur sko og ég bara verð svo slæmur í maðan því ég að blanda svona áfengi saman ég með bjór náttúrulega svo maður fer maður og fæ svopa hjá hinum og þessum í brekkunni
3: eða það þarf að koma hinga bara svari neyfilóðinni neyfigistingu ef það er ekki hægt hér þá er það bara að leita ykkur hana, sorry
2: já, ég skil alveg hvað þú ert að tala sko þið langar ekkit að fá
3: mínum reglum.
2: Nei, ég var bara að spá í sko, ég var bara að spá í einu, ég var bara að spá í bara upp á að sko að skrúa tappan af einni volgri blöndu og eða ef maður þyrfti kannski að maður myndi detti brekkuslella og okkar svona og eitt myndi leiða öðru bara eitthvað svona
3: ekki
2: geta
3: ekki drukkið áfengi og heimilin
2: Já, en er þetta, geti ekki geimt hjá þér allavega áfengi mitt? Bara svona svo að sýki
3: því verið Þú verður bara, bankaði bara upp og talaði vegna sem þú kemur
2: Já.
3: Ég
2: Þetta eru sko bara
3: Ef ég segi já við áfengi þá erst þú komið með annan fótinning
2: Þetta eru bara svona nekri
3: Það er bara þannig að við vorum hér í fyrra með áfengi fyrir 10 stráka sem að keiptu allir áfengi og geymdu það hérna hjá okkur Hér Ávísunum var það að þeir voru hér miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag Þeir tók aldrei áfengi
2: Já, það, sko, þú menar, ég er nú bara að tala sko, treystu mér, ég læt ekki dropa fart
3: Vasklaðni frá, geimt frá, geimt
2: það
3: bara
2: Já, ég er bara að tala sko Svona að taka nokkra tveggja kúlpa sopa af og til Verða með blöndu, setja tappan á og taka hann af Og bara og svo getur maður kannski farið bara að skýta Kannski 15 sinni meður hátíðin eitthvað svoleið sko
3: Veist það bara, svarir við sko við allt Ég get alveg leikt til að tala hann bara svæfa að pegja
2: Já
3: Þú getur prófað að ringa í hann á morgun Ég veit að það er bara nákvæmlega sem að svari Það er bara nei
2: já. Eigum við ekki bara að hafa þannig þá svona, er ég ekki alveg að skilja þér rétt? Ég get ekki koma á tjálta sko, en ég fæði þá kannski allavega að koma og taka sturtu hjá þér og fara á klósetti.
3: Nei. Þú fer bara í sundlaugin eins og allir aðeins.
2: Já, þú meinar.
3: Ef þú þarft að fara á klósetti þá eru kamerar heim
2: frá. Já.
3: Það er
2: að svo lýsa það bara. Ó, ok, mér fannst þess að hafi gefið grænt ljós allavega að fara að taka tvistin hjá þér sko. Nei.
3: En það er ekki meir en svo.
2: Nei, ekki eins
3: og ég er að þú getur komið inn að banka upp og fengið kaffisúpa.
2: Já.
3: Það er ekki meir en svo.
2: Ég vandla hrikal.
3: Bóðu upp á eitt eða neitt.
2: Já, en bara pissa, við pissa bara.
3: Og bara mýgur upp bara í staðist og landskál í Vestmanni.
2: Já,
3: mýgur upp bara upp í brekkan í Herjóðstall.
2: Já, þú menar.
3: Já.
2: Já, ég skilu.
3: Ef að fólk getur, hvern fólk getur mýið á göttunni fyrir framan nefið að þér.
2: Já. Ég er nú yfirleitt bara með hann úti, sko, það maður er svona maður.
3: Já, svona er þetta bara.
2: Já.
3: En ég er að með það, skemmtu þau bara vel.
2: Já, takk fyrir það.
3: Þetta er bara reglur og svona viljum hafa þetta.
2: Algjörlega, en svo, nei, ok, þannig að við erum alla á sömu blasu, ég fæ að koma og tvista hjá þér.
3: Nei,
2: fyrir ekki, ég var að miskildi, ég held kannski að vera að tala um það.
3: Nei, ég er að með þetta mýða að gera eitthvað
2: annað. Já. Þetta er búið að koma að fá
3: kemur fólk,
2: já.
3: Það fyrir bara í sundlaugina
2: og
3: þessi þar
2: fyrir
3: á klósitt liðan frá
2: gjalda
3: bara inn í dag geymi víni í munnugemslunni alla verðmætti þar málið dött
2: algjörlega, málið stendött ég fæ þá allavega svona, ég kikki þá allavega á þig
3: ég meina þegar því þið er vel búin að koma að fá kaffibólla hér er ekkert í bóði, hér er ekkert til að sitja til að djúsa eða neitt
2: nei, ég er nú bara svona að tala um að maður myndi fá sett kaffi og kannski bara kikki klósti. Já, nei, hún er bara að svæfa. Ég er bara að hugsa að maður myndi kannski koma að fá sér 10 dropa bara rétt til að sjá okkur og svo kannski taka eitt tvist og allir sáttir, bara in and out, sko.
3: Veistu það?
2: Já.
3: Við erum vel búið að fá kaffi.
2: Já.
3: Hér kemur ekki til þess að blanda þeir eitt eða neitt, að gera eitt eða neitt.
2: Nei.
3: Við fá kaffi svo málið að dutt.
2: Já, einmitt.
3: Í þér.
2: Já, takk fyrir það. Ég teki því garðin hér.
0: Þessi var með einhverja rallar hann í þarna.
2: Hann var ekki að nenni þessi ár.
0: Hvaða rattpakk var í garðunum hjá hann með þeirra?
2: Það voru 10 mann sem voru bara að danda helgina, skítandi og mígandi á sig.
0: Skítandi og mígandi.
2: Gleymandi
0: og
2: áfenginu.
0: Já sko, og með drykki frá miðvikudegi til þriðjudags.
2: Já.
0: Þetta, hvað ég meina?
2: Alveg eru pakkið þar.
0: Já, þetta var bara verið
2: En það er svolítið gaman að heyra þessi viðbröð.
0: Já. Þú veist,
2: fólk er sko, sumir hann úti, það eru

0: Við erum að fara að henda okkur yfir í klippu frá árunu held ég hvað 2013 eða 14 þegar fyrsta skipti sem að Steindi Junior fór í Starbucks stóni og það eitthvað svo fallegt við að heyra þessa eldgömlu klippu
1: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 95
2: 7 Við erum hlust á FM 95 blö hér á FM 95 7 Kæru hlustendur, það eru tveir harðir og einn dún mjúkur á þessum föstudegi og við erum í feeling eins og já, þið heyrið kæru hlustendur
3: Já, það mikil stemning í stúdíó
2: Já, og búið að vera í allan dag
3: Já, og nú að fara að plata mig í eitthvað kjæftaði
2: Já, þetta svo. Er svolítið eigill
4: Núna þetta becoming a man, Stindi
3: Já
4: Það sé út að það gerum núna
3: Hvað erum við að tala um eitt?
4: Ég og Blö höfum margóft slegið í gegn hérna Ég finn í fimm Blö þegar við höfum farið í þessum kalla Starbucks viðreynslan
2: Dreftum ekki Aldrei slegið í gegn til að byrja
4: Og í mér hefur gengið töluðu betur endar
3: En þetta hefur aldrei gengið neitt
2: Nei
4: Þetta gengið svona, veist, nisvel
2: Nisvel, þetta alltaf verið saman
3: rugli En þetta snýst þetta bara basically það Ég var að ringja á Starbucks
4: Og retta deiti
3: Og retta með deiti
4: Þú ert bara eftir New York Þú bara ringir Þú varst þarna í morgun eða gær Eða bara í morgun sem er bara áðan eða eitthvað Þannig að hún segi ekki við þegar ég var ekki að vinna í gær Það er alltaf vandrarlegt Og þau langar í a hot date
2: Veistu hver er næsti viðbjörnum þetta? Þú veist það alveg saman hvort þessi strákur að stelpa sem svara Þú ert bara hjóli í þetta
4: Já,
2: Og þetta ríka lóþægilegt sko
3: Já, ok, en ef það strákur sem svolítið, það bara hjóli það
2: Já, hvað, finnst þið það eitthvað að vera?
4: Það ertu bara fyrir
3: Já, það svona örglega erfiðara
2: No home og svo
4: Það ertu bara samkynnið, þetta ekki flókið
3: Já, já, en þá þyrfti ég að hitta á samkynniðan
4: Já, nema og heilla hann upp á skónum
3: Þetta ég ná að snúa honum bara já. Í símanum
2: Þetta rugli sko, það er ekkert ástæðalausu að við erum hætti með Starbucks viðreynsluna þó að Egill vildi hafa þetta í hverjum þætti
4: Sko, ég ætti að kenna þér núna Stóni
3: Ok
4: Er sko að hérna
3: Megatrix
4: Já, sko, það sem virka mjög vel í svona og það er nótt að hringja bara
3: Ok
4: Og hún veit ekki hvernig þú lítur út og ekki neitt skilur
3: Ok
4: Þannig að það sem þú ert að gera, þetta er eins og kvöldum að samloka
3: það Myndurðu segja útlitið, hefði þá, það myndi hérna vera vesen ef hún myndi vita það Þú vilt ekki svara þessu?
4: Nei
3: Höldum það áfram
4: Þetta er hvað málið er að hérna, hún með sexy rödd, sko
3: Já
4: Var ég búin að segja það, var ég búin að hlósa það við það?
3: Nei, aldrei
4: Ok Og það er að hjálpa þær hellikaldi
3: Ok
4: En málið, notaðu samlóku aðferðið það Þú veist, út að bara hrósa honum með henni fyrir eitthvað
3: Ok
4: Og hérna, niðurlagi á sama tíma Þú veist, hérna, þú kannski hrósa fyrir eitthvað tvö atriði Og setur út á okkur eitt
3: Ok
4: Til dæmis, þú veist, eins og ég myndi horfa á þig stendið út með hérna, fallegt hár Ekki nú hrifin að nefina þér, en peysa henni mjög góð
3: Ég skil, ok, þannig að það rós Dis og Rós
5: Samlokan
3: Það samlokan, já
5: Ok
3: Haldið að þetta virki?
5: Nei, þetta var ekki eftir að virka
3: Af hverju ætti það að virka að vera að akkur...
5: Þetta mun ekki virka
3: Ég bara, ég næði þetta... samt ekki af hverju samlokan þetta virka
4: Jú, sko, Stendi, ég er búin að kynna með The Art of Picking Up Women og ég er búin að skrifa marga sjálfsjöpabækur fyrir úlinga
3: Ok
4: Og þetta er algengasta taktikinn hjá sem sérfræðingur sem kenna mönnum eins og þér og öðrum eða kannski ekki þér, út af með Hot Lady
3: Að læða inn hrósi
4: Já, þetta víst er eitthvað sem virka vel
3: Ok
4: Að koma að setja út á, ekki bara hrósa
3: Ok
4: Ef þú bara hrósandi, þá skellur náðu leið
3: Hvernig finnst þér þessi hérna rödd?
5: Þú veist, þú ert að tala ensku
3: Já, hi there
4: Mjög sexy
5: Já, þetta er gott, ég þarf ringja
3: Er ekki, á ekki vera mysterious?
4: Reynda að vera mjög mysterious út af því að hún þarf að hugsa There's a mysterious man on the line
5: Það er ekki eftir neina að byrja, ég er að ringja
3: Shit, ég veit ekkert hvað ég á að segja en eitt Ég kann ekkert að reyna við stelpur, sko
2: Jú, þú ert algjör bóð
4: sem mann Þú ert mjög sjarmerandi drengur
3: Þetta var mjög óþægilegt
4: Nei, ég held úr rúlur þessu
2: Hérna, Maga, þú fari ekki
3: Hvað á ég að heita, strókar?
4: Stóni
3: Stóni? Hvað, og ég að vera eitthvað 16 ára graffar eða?
6: Thank you for calling in Cyber Screen Grocery, this is you speaking, how can I help you?
3: Yes, hello
6: Hello?
3: Who is this?
6: This is Jill
3: Jill?
6: Yeah, how can I help you?
3: Yeah, it's, this is a little awkward, my name is Stoney And, yeah, Stoney And, I had a coffee there before, this morning.
6: Yeah.
3: And I met you. And actually, I met you this morning.
6: Yeah.
3: And I liked your shoes. But
6: Sorry?
3: I liked your shoes, but I didn't like your hair. But I loved your smile. And... I'm in town for for this weekend, and I was just wondering, are you doing something special, or I was just wondering if you want maybe had a cup of coffee. Or?
6: I'm sorry.
3: What did you say? What did you say, my friend? Are you there? Halló
7: Þetta er vá Þetta var svo lélegt
3: Þetta er
7: Vá, hvað það var lélegt
5: Vesta síndal allra tíma Það er bara
7: Vist það, ég snögg svitnað allur maður
5: Hann svaraði aldrei og ég er að muna núna okkur og hættu mig þessu
7: En býtu, hérna, ég hefði samt alveg sko, ég þarf að fá annars jens Ég þarf að fá aðeins sko hressari manneski
5: Virkilega slagur
7: Nei,
5: þú færði alltaf svona manneski
7: En býtu, ég lætti sinn, I liked your shoes I didn't like your hair bara loved your smile og það kom bara þögg
5: Já, kannski vera sköllóttur
7: Herðu, ég vera, sko, það er ennig bara að sleppi þessu samlókutriki Það vill ekki láta drulli við sér strax
5: Stoney var ekki að meika það í New York
7: Þetta er einu sem ég fæ
5: Eru þið ekki að versta sem þú heyrt eitt?
8: Þetta var slagasta tildröð sem
7: ég
8: í
7: sögur bara, ég er að sjá það, við eigin voru fínir í þessu grill Er það?
5: Þetta var martröð
7: Herðu, ég var nú alveg til að fá að heyra hérna annað hvernig ekki að taka þetta Ég bara glæta hana því að vera að púlika betra að þetta
5: Sjáum til En ef ég væri úti og horfandi

0: gríðarlega svona random og gamla klippu af Best of Blue hér á FM 957. Ég fann hérna bara þú veist frá 2016, ég búin að gleyma þeir gerði alltaf á sín tíma, fóru bara í karaoke keppni í miðjum þætti.
1: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blue. Alla þörstu daga.
2: Mikið þakk Keiluhöllin Egilshöll sem að færir okkur FM 95 Blue og við þökkum kella fyrir það. Þar öllu gannis leftu yfirburða þægilegast að horfa á boltan þannig að þið ætla að horfa á íslenska landslið á morgun þá hveti ég ykkur til þess að kíkja upp í Keiluhöll það komið nýr matsill, það eru nýjir seikar nýjar pítsur og svo bara gekkju gæði þar á bæði skjám og starfsfólki.
3: Það eru Simma og Jói hana eru þeir sjálfir?
2: Já, þeir eru mikið
3: annað. Möguleiki að sjá Simma og Jóa.
2: Ég hitti Simma oft annað sko og þeir sem þekkja Simma vita það metnaðarfullu maður þannig að hann leggur mikinn metnað í seikin pizza.
3: Já.
2: En það komið hins vegar að karaoke hér í FM 95 blöð.
3: Okay. Ég var ennþá eftir að finna lag.
2: Já, það sem bara fáran því að keppnin að byrja sko.
3: Já, ég gleymdi að spá í þessu á milli laga.
2: Það var bara að hafa klukkutíma og 40 mínútur.
3: Sko. Já, maður svona, maður gleymir sér oft sko. Maður er síman eitthvað að dutta og ég, sko, nú ég farin að skoða kargilög. Þannig að ég skal finna eitthvað laga með þið takið.
2: Pétur, þú ætlar að byrja?
3: Á ég að byrja?
2: Já,
3: Pétur, okay, já. Og ég kom að fá til þína.
2: Já, og kemur þú hingað. Ég persónulega mjög spenntur fyrir þessu lagi. Hann ætlar að taka, þetta nú bara eitt af mínum uppáhaldslögum. Þetta Faded, hérna, með hvað heitir hann aftur?
3: Alan eitthvað?
2: Já, Alan Walker.
3: Ok. Alveg
2: rétt. Og sem búið að vera lengi núna eitt vinsælasta lagi á stöðunni. Já. Ég heldur fattið strax hvað lagið þetta þegar Pétur byrjar. Ert þú tilbúinn?
3: Já.
2: Ok, ætli að setja allt hérna í gang. Hefur þú voru að lækja þessu meðan að Pétur að syngja?
3: Já, sorry.
2: Já, já. Ertu til?
3: Já, ég syngi þennan þá.
2: Já, mikið rétt. Og ert þú tilbúin Pétur?
3: Já, eins tilbúin og ég get orðið sko. Ég þú veist, valdi svolítið niður fyrir mig, upp fyrir mig sko.
2: Já, reyndu.
3: Ég bara ætla að prófa þetta.
2: Okay.

0: þau verða að berja Gettingi veggjum
1: Herðu þetta veist það betur Ég verð að gefa það Þetta var bara nokkuð gott hjá
2: Hann á brjál
1: Já og bara þekkti lagið ekki það vel Varst eitthvað stressaður Ég veist það betur ég gefur há einhvern Þó ég sé að keppa því Þetta var velgjast
3: okay, ok, takk fyrir það
1: En það eru hlustendur sem
3: Mér ráða Mér líður eins og ég hafi eyðilegt þetta lag
0: Ég búin að finna lagið sem ég ætla að taka
1: Nó, hvað lagið það?
0: Wow, því lít lag
3: Já, mér líst vel á
0: Ekki segja þetta á þig eða
3: Mér líst vel á
1: Bara setja, segja mig bara hvað það getið sett það inn í gluggan
0: Já, ég sendi þetta Facebook bara. Í grúpu Nei, þetta í, á, sem link, búm
1: En ding, ding. Það hins vegar komið að Já, mínu lagi, fyrst okay. að Stendi var ekki búin að gera þitt tilbúið Ég ætla líka að fara í erfitt lag, eins og þú, Pétur
3: Þú ætlar í erfitt lag
1: Já, ég ætla að hérna, ég hefna bara rappað þérna Og svo hef ég verið með rólalög Þetta er fyrsta sinn sem ég ætla að taka rock
3: Já
1: Ok og Þetta er hljómsveitin System of a Down Já Lagið er Chop Suey
3: Fyrsta skipti sem sú hljómsveit hljómar á þessari stöð
1: Já, að prófa þetta Væri

0: to die. Wow,
1: bæs. Wow. Ég er ekki að grínast þér. Ég fekk hellu þegar þú öskraði þetta.
0: Nei.
2: Þetta var bara alveg
1: búið. Þetta var System of Down.
2: Þetta var System of Down. Þetta var erfiðasta lag sem ég hef bara sungið á æðinni.
0: Wow, sko, þetta voru, ég meina, þetta voru erfitt fyrir hlustendur, bara velja á milli.
1: Ég er að fara að taka, stóra sjens. Ég heyrði þetta lag fyrst á Heyrðu aftur 94 plötunni. Og svo var þetta náttúrulega líka á Reyfi kroppin og á fleiri góðum plötum, saplötum. Já. En ég hef ekki hlusta á því mörg ár og mér lakka til að heyra taktin bara aftur. Okay. Það var alltaf undan mínum uppáðsluðum. Þetta er erfitt lag, þetta er líka eins og síst, þetta er mikið, þetta er
2: hrætt. Það leynast í yfirnig.
0: Þetta var vel, vel gert, Blú.
2: Ég veit, ég er ekki veist sem þetta höfður vel gert, en ég reyndi.
0: You're my boy, Blú.
1: Þetta er bara ágætt hjá okkur, strákar. Þetta er ágætt hjá okkur. Og, herru, þú verður eiginlega að setja þetta hérna í fullskil.
0: My boy, Blú.
1: Þannig, því ég sé svo illa. Svona.
0: Já,
1: strákar, það sem ég ætla að taka í karginu mínu, ég var að velja með lag fyrir núna 30 sekundum. Ég ætla að taka skattmann.
0: Yes.
1: Þið eina sanna.
0: Það er fössari.
1: Það er fössari. Skal byrja.

0: bara
1: Mér langaði
0: bara að heyra þetta lag, mann.
1: Ég kom sjálfur mér í jamgir. Ég hlýta að hafa komið hlustendum í einhvers konar gír.
2: Það er skrítið að þú komst inn í jamgir. Þú komst inn í einhvern gír, ég skal að lofa því.
1: Málið það, það var helvíti hraðspitt. Og ég sá bara annarkvægt orð.
2: Ég skildi ekki eitt orð sem
1: þú sagði. Það var galli fann, maður vantaði alltaf lokast af í öllum línum.
2: Þú sagði alltaf bara skýpar í barabó, það var einu sem
1: þú.
3: Halló. Það er bara klálega stendi, það er bara ekki þarna.
1: Í andur,
3: það er sann sem. Það var sopnar, maður dattar í gírinu.
0: Já, það er þá sterkur leikur hjá honum að taka svona hressandi.
3: Já, nákvæmlega.
2: Náða þær á djamið?
3: Já, klálsvól.
2: Það eru takkur að ríkja.
1: Ég býði þér í drikka við síðið í kvöld.
2: FM, góðan daginn, hvað lag fækst þið best?
0: Já, góðan daginn. Það er reynda sterkur leikur líka að vera síðastur að því að það er eina lagi sem fólk mann.
2: Já, og meinar.
1: Nei,
2: já, það sé að háða okkur svolítið.
1: Nei, nei.
0: Ég man ekki sem hvaða lag ég tók.
3: Stonefucker,
1: hann fær á okkur henni. Takk aðeinslega.
2: Elskar það sé að festa svolítið við.
1: Stonefucker. Ég elskar bara sé gott ef við erum að kjósa
2: þig. FN, góðan daginn.
4: Herru, það er auðvitað í allan daginn.
0: Hanna, ekki, maður komin á blað.
1: Allt í lagi, við
0: kemum á það. Herru, býttu, gleymdir þú genið stíu og stenda?
2: Nei, hann er komið tvö, ég neitt.
4: Nei, auðvitað tók bara erfiðasta lag sem hættar að taka í karaoke, sko.
2: Á, takk fyrir þetta, ég kann að meta þetta, vinur.
1: Skattmann er
2: ekki góða, Helgi.
4: Já, sumulegis.
2: Ok, hanna, já, komin á blað. FM.
0: Gott mál, gott mál.
2: Halló,
1: er þetta fyrstur
2: í
0: hljó?
4: Ég myndi segja Öddi, sko.
2: Herðu, maður er búin að jafna þetta.
1: Er þetta upp í tvö, er þetta þrjú?
4: Þetta er svo erfitt lag sem Öddi tók, sko. Þetta er allt erfitt.
2: Ég kann að meta þetta. Takk fyrir þetta, vinur.
1: Herðu, þetta er
4: upp í fjögur.
1: Þetta er fjögur.
0: Þetta er
2: pjössi, þú ert ekki komin á blaði.
0: Ég er ekki komin á blaði, ég.
2: Þetta er upp í fjögur.
0: Þetta voru mistök að taka þetta lag!
2: FM.
0: Ég er
2: einu stíð frá sér.
1: Eru bara einhverju rockarar að hlusta þáttina?
2: Það kjallar verið þetta, elsku vinur.
0: Nei, einu, þú
2: veist góða Helgi.
1: Ok, nú veit ég að það kemur skattmann hlustandi og aðdóðandi.
2: FM.
5: Já, góð kvöldi, ég komst alveg í þrjú mismunandi sköp, ég held að.
2: Það er bara eins og góða Helgi var betri.
5: Já, þetta var allt ógisla gott, en ég verði eiginlega að gefa auðvitað þetta.
2: Anna, það er komið sigur!
0: Nei, þú verður að fá fimm stig!
2: Nei, við svo erum fjögur.
1: Þetta er upp í fimm.
0: Það verður að vera upp í fimm.
2: Nei, við vorum bara ákveða fjögur, ekki reyna þetta stendur. Hvað heitir þú?
5: Ég heit Aldís.
2: Aldís, takk hella fyrir þetta. Þú treður þið sigur með þessu.
1: Sjáum hvað næstur hlustandi hefði sagt.
5: Góða
1: Helgi. Takk fyrir Helgi. Sjáum hvað næstur hlustandi hefði
2: sagt. Já, við gerum það alltaf. FM, hvað hefði þú valið?
1: Hefði,
5: ég
1: segi
5: Steindi.
2: Sko! Ó, Steindi! Því miður! Takk samt kalla!
1: Ég hefði verið takkinn í geim!
2: Þetta var
0: karaoke
2: hérna. Þú fyrst ekki
0: punkt.
2: Lift einu minni við
0: bótt. Nei, aldrei, ég er búin að vita þess að
2: hérna.

0: sumarfríi, en þangað til þá var það Guðjón Smárin með þér í Best of Blue í fallegu samstarfi við Pepsi Max, Bliss, Zero, Keilu höllina og Epli. En vill maður henda í næstu klippu hún einmitt í tilefni þess að það þjóðatíð næstu helgi, það Brjánn Breki þjóðatíðar Blue 2000 og ég verð að ná hvað árið anskotin, ég finn það ekki Herðu, þetta eitthvað á
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
2: Já, ég að spáði að hringja bara í Brjánn Breka akkurat núna Gekkið nýja hringingina sem að Það rosalegt Það svona Hvað svona flottari hringinguna Nýtt lag
3: Nei það auðum blöndar?
2: Já, það ekki númerið?
3: Ekki númerið.
2: Blessaður, hvernig ertu?
3: Hvað segir þú? Þú miklu meistari.
2: Ég er bara nokkuð góð, hvað segir þú? Það nú eiginlega stóra spurningi, maður djöðu til að
3: það hefðu. Ertu fullur eða?
2: Ég?
3: Já.
2: Nei, ég ekki fullur eða þú.
3: Kallinn fullur?
2: Nei,
3: eða
2: þú.
3: Ég að södreinn Ölbert.
2: Já, ok, og hvað ertu okkur skrallið það?
3: Nei, ég á bókasöfni henni í Árbæ
2: Já, ok
3: Þessa bókin á Hommar í 100 ár Ertu með nokkuð í hausnum með það? Þetta í eigum Hvað að frétta?
2: Það allt gott, maður Ég bara, ég
3: gæt Var ég að heyra rétt þig, höfðum blöndar
2: Það fyrir eftir, hvað varstu að heyra?
3: Var ég að var eigin að skrakka?
2: Það passar
3: Ég held að þú væri gæðin sem myndir alltaf sulla út fyrir
2: Já Ég lesti ég fara að segja eftir þessu
3: Hvað er máli með að segja? Okkur verður maður græður en leiðum að lendir hérna
2: Hvað er þess manni?
3: Júfell ég horni í maður Ég er svona horni í einhver 3-4 ári En samt var nýja kettikina þrýfa með lobbyið
2: Herri, já
3: Hvað er þrýfa með lobbyið? Geseri, já, varst að þetta jafla? Þú varst að vera bara því Jafla
2: En Brjánn ekki, hvar ertu? Hvar ertu, Brjánn?
3: Ertu með Beikonsnakki ausnum með
2: Ég veit
3: að Ég var að segja að ég væri í eigum
2: Já, hvar í eigum? Ertu í húsi, ertu í tjaldi eða hvar eru kallar melgina?
3: Býta þessi, ég ætla Google Maps og tjekka hvar í eigum ég er Þetta hérna, heyrðu nýja frasun sem ég byrjaði með áðan?
2: Nei
3: Þegar þú hringdir, þá segi Nei, það ekki auðum blöndar Þetta frasi sem að sveppi á
2: Já, ok
3: Ég var að fá mér einn Ölbert daginn og þá koma til mín Nei, eftir bara að fá þau bjór
2: Sæði sveppi
3: Þetta frasi
2: Já, ok, þetta geggjaður nýð frasi þér Nei,
3: ef þú hittir eitthvað og hann bara Nei, eftir að fá þau pítsu Þetta frasi í dag
2: Það ekki alveg rosalega
3: Ég komin í barnapakka líka maður
2: Nó, hvernig var það pabbi?
3: Kætti ekki segja með tvíbura Og ég hérna, þær eru nýjóra
2: Já
3: Og ég hérna, ég tek geri alltaf eitt Ég fer svona með þér á laugardögum í sund Tek svona 500 ferðir á þér Í rennibrautinni
2: Já
3: Gera þær döið þreytar Svo fór ég á mömmu þeirra
2: Já, herðu
3: Tók einhverja sjöumferðir
2: Herðu,
3: hún horfði svona eitthvað á mig Ég sagði, heyrðu, ég var bara þreyttur eftir rennibrautinni í dag Það var hann aldrei nefnt í gaur sem að geta þrusað sjösunum sama kvöldi Ég var bara að byrja hann afsökunar Ég var döið þreyttur líka eftir hérna rennibrautina
2: Já
3: Hvernig að þetta þessi, hérna döið þreyttur samt tók hann á sjösunum
2: Já, þetta frábært brjátt, það ógætlega gaman að heyri þér Það var ósveg langt inn að heyri þér, ég varð að hringja þessi þig maður
3: Varstu búin að heyra hérna nýja þjóðatíðalagið?
2: Já
3: Það alveg eitt ætlitt glasabarn í Bolungarvík sem fílar það Ég var að heyra því á það
2: Bjartmar
3: Það nú frekar nett
2: Já, Bjartmar í gækkar Mjög stof lótla
3: Það var tótt hérna heili hérna vatnað upp þessu
2: Ég bara, ég fíla að þetta er fínasta lag maður, móti ekki að rakka það niður
3: Eri, varstu búin að heyra hverja með mér hérna?
2: Nei, hverja með þér?
3: Broddi
2: Broddi frændi
3: bara, já, og svo félagin sem var að skilja núna um daginn, Skúli Skörtari. Hann var allar gerlega til að skörta.
4: Já, já, það eru grækkar að veist það. Þetta er komið gott.
3: Ég er að gíska einu sinni, já. Þú getur áttið gerlega.
4: Hei, já, já, brjátt, það var nú ríkala gaman að heyri þér.
3: Þannig að það er bara frussar úr þeim.
4: Við rekkust vonan dáði hérna á eiginni.
3: Það var meina brasilíska
4: daginn. Ríkala gaman. Hérna, ég heyri þér.
3: Það var meina brasilíska daginn.
4: Já, já, frábært.
3: Og hann vildi meina að vera að vera brassi út allt rúmið.
4: Já, já, herðu.
3: En
4: ég rekst vonan dáði á eiginni.
3: Geseri. Var ég búin að segja hvernig ég lendi?
4: Nei.
3: Það var gerla sem var reyna að naga mér raskandi.
4: Herðu, ég sé því á eiginu brjátt, ég verð að skella það. Takk, ógæsla gaman að heyri þér.
3: Ég sagði hana, herðu, þetta nú bara exit only.
4: Herðu, ok, ég heyri þér.
3: Herðu, stráka, hérna aðeins í lokin.
4: Takk fyrir okkur.
3: Herðu, það ekki eins og ég sé alltaf á línunni.
4: Nei, nei, já, það bara krakkar að hlusta á svona.
3: Það eru fleiri í þessum heimi en auðum Blöndal. Er ekki ágætt að menn hérna aftur sé á því?
4: Jó, já.
3: Herði, það var leiðilegt að heyra að Steindi verð ekki á 30 ár.
4: Já, því miður, hann er í tökum, það eru algjör skita.
3: Já, með þessi ástæða frekar skrýting.
4: Nú.
3: Þú veist múin að heyra ástæðan að verið að Steindi Junior er ekki á eiginni ár.
4: Nei, ég er ekki nema bara hann í tökum.
3: Nú, hann, æ,
4: ja. Æja, ég heyri þig alveg, já ég verið að það, þurftum að skella á brján þarna, hann var eitthvað aðeins orðið og gróflja á honum, menn hrikalega gaman að heyri í honum og, já, ef það voru einhverjir, einhver bönn á ferða, þetta er stið afsökunar, hann er svona í gróður í gattinu.

0: það er Guðjón Smárin sem er búin að vera með þeir síðan klukkan fjögur í dag með Best of FM 95 Blue á FM 957 og það búið að vera mér sannur heiður að fá að sjá þetta mikla embætti hér í samstarfi við Pepsi Max, Apple, Keilu höllina og Bliss Zero en svo mæta bara aftur blöðnirginni næsta föstudag í sínum þjóða til að þætti á slæginu klukkan fjögur takk fyrir mig og heyrjumst aftur í Best of Blue á næsta ári
1: FM 95 Blue í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
2: Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blue á FM 957 Það eru Auðun Blöndal, Steinþór Róar og Egill Einarsson sem eru með ykkur á þessum föstudag
3: Há rétt
2: Búin að vera hérna með ykkur síðan fjögur og ég ætlum að fara í nýjan dagskrálið núna strákar
3: Það eru há rétt
2: og þetta heitir Facebook útvarpsleikriti og ég bæði spenntur og kvíðin fyrir þessum dagskrálið ef ég voru á hreinskilin
3: ég aðalega kvíðin sko
2: já, því að þetta gæti orðið skemmtilegt þetta gæti líka orðið viðbjör það sem ætlum að gera ætlum að fara inn á status hér á Facebook og allir velja sér einn karakter og ja, leika sin karakter ja, í Facebook
3: í statusnum
2: já, í statusnum
3: besta hugmynd sér sko, og hérna já, við ætlum að byrja þennan glænýja dagskrálið á status með honum vin okkar hérna Brynja Mári Eklupen
4: Brian Eklupen
2: Brian Eklupen
3: hann Brian Eklupen
4: hann kallar sig Brian Eklupen
3: sko, en flestir sko þekkjan sem Brynja Már
4: já, Ísland
2: já, ég meina hann flutti
3: BMWaf
2: hann flutti sem bara a lonely boy
3: já.
2: Brynja Már til Flórida í dag hann sex barna faðir og kallar sig Brian Eklupen
4: Íslendingar
2: shit escalates það bara þannig
4: Íslendingar þekkja sem Brynja Már
2: já.
4: En Flórida búin þekkja hann sem Brian Eklupen
3: já, nákvæmlega
4: allir það hvað er það einast í maður
2: ég held líka hann vilja láta kalla sig Brian Eklupen í dag þannig að stendi hættu
3: þessum já, ég
2: ætla
3: bara
2: sínu er bara ha-ha
4: en ef það er ha-ha broskall er það þá ha-ha-ha-ha
2: nei, þá er það bara ha-ha-ha
4: okay.
2: það
3: er
2: það þrjú ha
3: bara smá ha
2: já, og ef það koma fleiri en fjögur ha já. Bara ha-ha-ha-ha þá grenja maður á hlátri
3: okay.
2: það er sem sagt þá maður byrja að grenja því að nú er ég ekki íkja það gerist tvisarinn í þessu litla leikrit okkar að það eru fleiri en sjö ha
4: Já, það er gegg að fyndi
2: þig Já, og með þess að eitt hjá mér, þá fæ ég B2-falt vaff og svo hendir hann í hellinga
3: Það er bara, þá þarfstu sko eila bara að öskur hlæg
2: Ég er bara að fara að grenja og hlátri hérna eftir
4: Ég held að þetta muni ganga vel hjá okkur
3: Já Heyrðu, ok, og byrju, hefur ekki að, skulum, hérna, hefur ekki að velja karakterið
2: Jú, ég er Brynja Már Eklupen
3: Þú
2: ekki?
3: Að þarf að vera kongurinn sjálfur
2: Já,
3: ok
4: Jú,
2: það
3: er heppin að það
4: Far þú að vera Anna Kristína Eklupen? Hvað á ég
3: að vera þá? Ok, er ég, hvað sérðu það hérna? Já, Anna Kristína Eklupen, já, ég er hún.
2: Steind er Anna Kristína Eklupen.
4: Ég var til að vera Brian Heaven Eklupen,
3: hún er bara eins
2: mánar. Já, herru, Heiða prinsessa Valdimarsdóttir er með stórt hlutur
4: hérna. Já, Heiða prinsessa Valdimarsdóttir er allan með þrjú á fjögur komið
2: til. Já, þetta er, herru, þetta er jafnstór hlutverk.
4: Ég er Heiða prinsessa.
2: Ok, ég er með the lead, svo eru þið með jafnstór hlutverk hérna séu.
3: Ok, þannig vinkona okkar
4: Heiða prinsessa Valdimarsdóttir
3: Já, þetta verður spennandi
2: Ok, en við tilkynum ekki nöfnið því að byrja að tala þegar að komið að ykkur
4: Já, já
2: Ok, og ég byrja þetta þá
3: Já
2: Ok, hér hefst leikriti Já, svo duglega eiginkona það er með ólíkindum Hún er kasólétt og ætti að vera farin upp á fæðingadeild En nei, hér er hún hlaupandi um gólf að þrýfa og gera og græja allt saman fyrir litlu prinsessun okkar Anna Kristína Eklupen, ég elska þið svo ótrúlega heitt og mikið ástin mín. Það svo bara spurning hvernig að litla dívan okkar lætur sjá sig í heiminn. Kemur hún á föstudaginn 13. desember? Eða ætlar hún að bíða þá til að pappi sinna á ammali, 19. des? Það verður forutinlegt að sjá hvernig þetta verður allt saman. En hver sinn dagsendingi verður? Vá, hvað verður morgin spennt? Og vá, hvað þetta verða bestu jól sem viðum upplifa?
5: Ég er líka orðin frekar spennt.
2: Ég hugsa komum leið og Anna Kristína Eklupen er búin að öllu og ákveðin og allt sé tilbúið fyrir hana. Það verður alltaf að vera fullkomið og klárt.
5: Ég gef henni fram að sunnudag. Ef hún verður ekki komin þá, þá byrja ég að íta.
2: Ekkert svona Ég búin að segja 19. des frá upphafi Kannski ætla nú bara að koma á þessum yndislega degi Ekki bara afmælisdagurinn minn Heldur líka trúlóðinn og afmælisdagurinn okkar líka En við sjáum til
5: Hún fer af stað 19. og fæðist 12.01 AM Eða 20. des
2: Já, það væri ótrúlega magnað En ég nenni ekki að bíða svona lengi
6: morgun. Við erum svo ruglar. Og þá þessu leikur Lokið, það var ekki meira
3: Komið leið í það
6: Já, ég líka, ég með óþæði þetta sveita hérna, Þetta var kannski fyrst á að síðasta sem að vera
3: búttasleikur Ég trú ekki að þetta sé bara svona í alvörinu hjá
6: hann Þetta stendur hann bara
3: Þetta var stemming hjá þeim
6: Þetta er bara svona

0: Gefðu þér tíma. Bóli Léttöl.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf bóð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Please.

0: íslenskar aðstæður.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu

betra með Pepsi. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is. Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Kristall Það sést Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegur 178.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
8: Þetta hefði geta verið flóknara, Bliss Zero.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað, Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
11: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
10: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.

0: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi. Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegur 182 og Smáralind.
6: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexflýgir. Durex, eitthvað fyrir alla.
7: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
9: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
11: Mamma mia.
12: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: klúbin til þín. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta gala matseðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: draga skiptirétti og vega aðstoð í eitt ár.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Lét á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
5: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.

0: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign. Sign.is.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Strákarnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrar Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.

0: Afsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Steingrávar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
5: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Það stendur í tveggja stafa tölu á laugardaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Veður ekki alltaf vel til minninga. Lotto, leikurinn okkar.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plöguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar. Það bóngóblíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
1: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: sín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyri völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Góðan og blísaðan daginn, Blís Zero.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Hlæjandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan. iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: klúbin til þín. Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is. Caprisun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
0: Eldvarnarhurðir, Ídex.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Þetta
5: alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.

0: Eclipse veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is. Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.